0: ferie på 20 år.
1: Är det sant?
0: Ja, det är helt sant. Ja, nej, ferie har inte vi tagit oss ut.
2: Så du har inte något behov för att resa?
0: Ja, behov kan en ju ha. Men det blir liksom inte... En har inte tagit tid till det. Det högsta tiden, alltså bästa tiden vår är högsäsong. Det är sommaren och högtiderna. När folk flest reser iväg. Så det är då vi har besökare. Och då kanske vi stänger.
2: Det är inte sånt att då kan en liksom aldrig ta sig fri. Det bara sker kvart hela tiden. Nu.
0: Vi är det. Och i och med att vi är så få som vi är, så är det vanskligt att ta sig fri. Alltså vi är väldigt sårbara. Vi är så lite bedrift.
2: Du kan inte vara sjuk heller, då?
0: Är du galen? Det går inte sant. Hvis du är sjuk så går du på jobb. Så är det bara. Ja.
2: Men kan vi ta en vanlig arbetsdag på det? Kan är anbjönde klockan?
0: Ja.
2: Arbetsnatt, kan vi säga det?
0: Arbetsnattdag. Nej, alltså det varierar ju lite. Men vi begynner vanligtvis i vekedagen klockan 2:30 på natta. Och jobbar vi till morgonen, så går jag hem igen, de som ska gå hem igen. Jag måste stort sett då gå över till konditoridelen. Det är kakorna och allt sånt som ska vara beställt. Idag så har det varit levering till begravelse, så ergo ska du lage, har vi suppelagring och lite så forskjellig. Så då hade vi arbetsdagen helt fram till klockan 12, och då är suppa väck. Men så ska du rydda upp, så det tar sig tid. Så nu är klockan 4:15, och jag sitter fortsatt. Så, men nu kan jag ha lite pause. Om sånn, klockan 6-7, så må jeg begynne på hevene, forberedelsen til natta igjen. Så då setter vi hevet, forhev til å forpolish til de brødene som skal ha det. Setter i vatten kong og forbereder natta. Og så blir det vel kanskje noen kake som må lages, eller bakast botten av syr. Og så kommer vi til klokka 10:30. Da kan jeg kanskje ha litt pause. Og så er det på en igjen klokka 2:30.
2: Hva får du energien ifra da?
0: Det må være godt brød.
2: Jeg etter inn i miljøet.
0: Jeg vet hva, i går fikk jeg frokost klokka 9:30 om kvelden, så jo, det er ikke alltid vi husker det heller. Sånn er det.
2: Du er en dansker du jobber med, forstår du nå?
0: Ja, han er ikke vanskelig å forstå. Han kan en del nynorsk, han også. Han har lært det etter hvert.
2: Visste ikke folk at det var et som var Tunholt bakeri her før, stemmer ikke det?
0: Jo, de har butikk og bakeri her, så bakeri har jo lagt der siden 59. Så ja, omnen står her fortsatt, så de brukte, og den bruker vi.
2: Den har du snakket varmt om. Skal vi begynne å se litt på den?
0: Det kan vi.
2: Nå går vi inn i de har også vært ute og slappet av litt av stund. Det trenger hun her å stå ute. Her er mannen kommet nok. Han skal vi snakke med etterpå, så vi kan ikke... Ta vei på en gang, da går vi inn i bakeriet her, ja. Vidunder kommer snart til syne, tenker jeg. Ja, her lukter det brød, jeg får her. Hva heter godt allerede nå, du?
0: Her er heter godt. Her er omnen går ikke an å slå av. Altså, han tar jo nesten en veke og blir kvalde på, for å si det sånn. Den står konstant på.
2: Ja, hva er det med strømrekninger å styre?
0: Ja, det snakker ikke jeg om. Den vet ikke jeg hører noe om. Den tror jeg er litt verre å se på. Så dette er den omnen som har stått her siden 59. Og den baker vi er det beste brødet i. Det er en steinom. Så elektrisk da. Det er ikke virefyrt. Steinom.
2: Åh, det var helt godt. Det tar alt for lange tid å starte opp igjen, altså, hvis det...
0: Ja, altså, når vi hadde disse stormene da, strømmen for i flere dager, så gikk han jo ned i temperatur. Og så må du bruke en par dager. Vi måtte ha en ekstra fridag for å få han opp igjen i temperatur. Så det er ikke bare av og på dette der.
2: Hva må vi kjide på trekkene da?
0: Nei, det vet ikke jeg. Det må du spørre. Han så peiling på.
2: Han får det han trenger, skal
0: ja,
2: jeg si.
0: Ja, han får det han trenger. Så, ja da. Så kjøpte vi en til som vi har som går an å slå over på. Så den er litt raskere. Så når jeg startet her og skulle lage kakebottene, så måtte jeg få omnen ned i temperatur. Så eneste tid jeg hadde å steke det på, det var fra lørdag til søndag. For søndag skulle jeg jo ikke være noe bakst. Så da måtte jeg lufte den og få ned i temperatur, og så måtte jeg steke kakebottene, og så måtte jeg være ferdig med det til en viss tid, så jeg kunne få omnen opp igjen i temperatur til brødet skulle inn, på natta igjen.
2: Var det mye prøving og feiling med samme der da?
0: Nei, altså jeg hadde jo han, Morten Tunholt, han gamle bakeren som mentor, da helt i starten, så vi fikk en sånn briefing med han da. Så det gikk jo bra, men noen sånn læretid har ikke vi hatt, nei.
2: Hva Hvor mange bröd får du in i här då? Fyller du den helt upp när du bakar?
0: När vi bakar så fyller vi den flera gånger i løpet av natta. Det är ju här är väl plats till ja, hur många blir det? 50 bröd, 40-50 bröd.
2: Vi vet när vi hemma bakar bröd så går det en tre kvarter och i ugnen kan länge det här.
0: Det varierar alltid vad bröd det är, men sån cirka en 20 minuter, tänker jag 25 minuter på de vanliga.
2: Är det sånt att vi oversteker hemma då, eller vad är det för något?
0: Det vet jag, men vi har lite varmare temperatur här egentligen. Så nej, det vet jag inte egentligen.
2: Steker det på över 200 grader då?
0: Ja, så nu börjar vi att steka och den omnen är på 250 nu. Ja. Så det, ja. Så vi startar egentligen omnen är på 250-260. Skruv lite ner. Ja.
2: Du blir het på jobb, du.
0: Jag blir väldigt het på jobb. Du har flyttat lite från den.
2: Jag tror jag har flyttat lite från den, ja. Så här, är det för gårdagen eller dagens?
0: Lite för dagens. Så inte sålt än då, för att säga sånt. Så ska vi ut i butiken.
2: Mycket fasta kunder till det, förstå?
0: Ja, det är massa fasta kunder. Det är massa kunder som hamstrar. Så vi vet ju aldrig hur massa du ska baka egentligen.
2: Har du det hamstrar? Är det något runt det då?
0: Oh, det kommer långvägs från, vet du. Så när du kommer från Ålesund eller Bergen eller ska hem till Stavanger eller... Så hamstrar det med sig på det.
2: Är det så namngetten runt omkring alltså?
0: Ja, mm, vi har blivit det.
2: Ja, men ringer jag och får beställning då?
0: Ja, de flesta. De som hamstrar för att säga så. Och då är det ju snack om 2-3 bröd. Det är ju snack om 15-20 bröd. Så då är det lurt att beställa. Vi ger i alla fall besked om det. Att det är väldigt lurt att ge oss en pekpinn så vi kan laga det. Eller så tömmer det i butiken. För vi får öppna.
2: Har du några bästsäljare?
0: Ja, här är det självklart smak och behag, men vi har ett bröd som vi har utvecklat helt själv. Eller de flesta är nog för så vitt utvecklat själva, för det är ju det är inte basa vi brukar. Vi har det är lagat själva från uppskrifterna. Så det som vi kallar firmel steinbakt, det som vi steker på rätt in på steinen. Det är det som går deciderat bäst eller mest av. Och sexkorn med massa korn på, det går massa av. Havrebröd går en del. Gulrotbröd är populärt. Ja, massa populära. Så, ja.
2: Har du 10 typer då?
0: 10? Vi har väl cirka 30, kanske.
2: Du kan inte baka det på en gång?
0: Nej, vi bakar stort sett... Här är en 10 typer per dag, stort sett. Så, men alltså, vi kan baka vad som helst. Och vi har cirka 30 i sortimentet så vi kan baka... Hvis vi vill.
2: Men då är det mer på beställning?
0: Ja, jul och påsk och allt det här, alltså det är högtiderna och ja. Så och så har vi självklart på beställning. Visst nog kan vi ha en speciellt bröd så må vi baka ett visst antal för att vi ska kunna baka det. Det är inte snack om en 2-3 bröd i gången.
2: But Danmark är ju känt för mycket kvite bröd. Har känt också med sig det av dansken här.
0: Och jo, han är väldigt glad i loff. Så vi hade en period i starten, då han skulle komma in i det här och bli känt med det vi gjorde här. Så skulle jag ha grovt i allt, för jag skulle gärna ha det grovt, men han var ju väldigt glad i loff. Så till slut så var han så pass irriterad, tror jag. Han lurte om jag skulle ha grovt i kakedeja också. Alltså, för nu syns det var lite nok. Det var liksom det sista. Nej, han är glad i loff, men vi har loff, och vi har 2 sorter loff, men vi har väldigt många typer av grovbröd.
2: Vi ser att folk blir mer och mer uppsatt, ska vara väldigt sunt också.
0: Ja då, det är det. Väldigt upptatt av det. Och så har du så allergien som kommer med gluten och laktos och allt det där styr. Så du... Men gluten, det kan inte vi baka. Glutenfritt kan inte vi baka. För alltså, här är mjölstöv oavsett vad du gör. Så det tar inte vi risken på. Men laktosfritt och sånt, det är inte något problem. Det är inte så många bröd vi har mjölk i. Det är stort sett vatten. Vi brukar så väska. Så, ja.
2: Mycket gott vatten här uppe på brygget.
0: Ja, massa gott vatten. Sunt och gott.
2: Är det en tjeck familjejobb lite här?
0: Tjeck och tjeck. Skulle du kanske ha spurt sönerna min om hon var tjeck?
2: du har söner alltså?
0: Ja, jag har 4 söner och de har varit väldigt flinka att hjälpa till. Så någon mer än de andra, men det...
2: Bor de på brygget?
0: Ja, jag är faktiskt så heldig att alla bor på brygga. Ja.
2: Men det är inte ofta mamma hjälper till med något där.
0: Altså nå...
2: Har ikke tid?
0: Har ikke vi tid til? Nei, det, vi har to barnebarn som vi må ta oss av innimellom. Det er vi rødt til. For ja, en er bestemor, så da... Men det blir lite tid. En jobber jo på natt. Stort sett.
2: Har du lurt på det om det er riktig lengda?
0: Ja, av og til så lurer du. Av og til lurer du på hva jævlig her du driver på med. Det er jo galskap av og til. Men det er blitt en livsstil. Det er liksom bare blitt sånn.
2: Blir en rik av bakebrød?
0: Nei, tror ikke jeg. De må jo inn på et industribakeri og suse ut 1000 brød i timen. Så kan det hende du blir rik hvis du får solgt deg. Vi bruker litt lengre tid enn det.
2: Og nå vet jeg at hvis jeg føler meg litt utenrikspolitikk, kan det mye bety for priserne på dette greia her.
0: Ja, ja, ja.
2: Krigen, da gikk det vel opp?
0: Ja, altså det påvirker det meste. Altså tilgangen på ingredienser og alt, altså det er jo prisstigning flere ganger i året. Vi kan ikke holde på med prisstigning flere ganger i året, så vi er heldige en helt til vi er nødt til å ha prisstigning. Og så, ja, sånn er det.
2: Men har ikke det kunder som ikke er så opptatt av pris, det går heller på kvalitet?
0: Jo da, vi har det også. Altså det, vi får veldig ofte tilbakemelding om kvaliteten på brød via altså industribrød og de brødene vi baker. Det er så natt og dag. Altså først, det er så, veldig ofte de etter disse brødene her, så går ikke det tilbake til butikkbrød. Da er det krise hvis de må inn på butikken og kjøpe seg et brød. Så ja. Så hvis du er litt bevisst eller sånn, så... Da har du et skikkelig brød.
2: Nå vet jeg det, de har fått en bakarjon, han har vært i distriktet lenge, nå har de fått en avtale der også.
0: Ja, nå har vi hjulpet deg litt. Vi små må hjelpe deg, de andre også, for å si det sånn. Nei, de ligger litt, hva det heter, strategisk til, godt plassert. Så der er veldig masse trafikk på sommeren, så de klarer ikke å bake, de klarer ikke å holde det. Så vi har prøvd å hjelpe deg litt. Så... Han er Roald Halsør, som er der inne nå, som jeg tror er som vikar. Han var i Selje før, og han som holdt oss, det var han som holdt oss med, han som er ute i Selje på handelslaget der. Der har ikke vi noen levering lenger. Så når vi mistet den leveringen, så er det jo godt å få sånn noe annet da. Så han drog oss egentlig inn til bakarjonen. Når de ikke klarte å fylle behovet, kunne vi da hjelpe dem. Så vi har prøvd.
2: Er det brød eller boller?
0: Det er stort sett boller. Det er litt brød som går inn, men det er veldig masse boller.
2: Har du gjetter det at det leverte 400 boller en time etterpå bare utselt?
0: Ja, det var en av dagene her, da var det tomt for deres sine ting når vi kom inn med våre varer, og en par timer etterpå så var det vekk de 500 bollene som kom inn fra oss også. Så det er masse folk. Ja.
2: Du, jeg betyr med å snakke med partneren din. Hva tid ble han det forresten? Hva tid ble de gifte?
0: Ja, det kan du si.
2: Det er lenge siden. Hun skal ikke under dagen ha gått så fort.
0: Det var i 90, det. Det er lenge siden det.
2: Er han flink, og kan han bake?
0: Nei, han kan ikke bake. Det vil si at han kan lage en kake hvis han får instrukser. Så, eller gjøre et eller annet, men han er ikke i bakeriet. Så han tar kontordelen. Ja, noen må gjøre det også.
2: Men får de tider etter vanlig middag?
0: Da må jeg lage den her.
2: Hva så lager han i så fall?
0: Ja, da må jeg lage den her. Ja. Altså, vi har jo en del matlaging her, og catering og litt sånn også. Så jeg kan jo svive litt sånn resta. Men gå hjem inn og lage middag, nei, det skjer veldig, veldig sjelden, ja.
2: Du sa catering. Hva du mener med catering? Er det da smørbrød og...
0: Ja, det er en del påsmort og smørbrød og sånn som går ut og... Ja, sånn buffet at det er bryllup for den del, og konfirmasjoner og... Ja, bursdager og...
2: Ja, men da må du hyre inn ekstra folk og hjelpe til, vel? Eller bruke familien?
0: Det er stort sett jeg som gjør det. Så det er jo fint.
2: Sånn er. Se, du har mer eller to hender, ja.
0: Ja, det er jo mange hender.
2: Nå skal jeg snakke med Maken også snart.
0: Ja, han kommer igjen nå i sted. Ja.
2: Får du tid til hverandre da, inni dette her?
0: Vi går nå på hverandre her, så vi ser noe hverandre i alle fall. Om ikke annet.
2: Krangler det av og til?
0: Det har ikke vi tid til, tror jeg.
2: det tar en så ganske tid til, sånn så.
0: Nei, det får ikke vi tid til. Her jobber vi for hver på plass. Jeg jobber jo stort sett natta, og man kommer inn på morgenen og pakker brød, og så går jeg hjemme litt på ettermiddagen, og så...
2: Så produksjonen av bønn, det var Og det var...
0: Det var før bakeriet. Ellers har det ikke blitt noe sikkert.
2: Det er bra, takk for praten du. Jo da. Agnar Fagerli, du er gift med hun der som er nødt til å prate med.
3: Ja,
2: bakeren.
3: Ja.
2: Og din, du er den som styrer rekenskap alltid her, eller?
3: Ja, det er noe. Stort sett det. Jeg er Agnete.
2: Ja. Du er ingen bakar?
3: Nei, langt derifra. Det har aldri vært mitt bord.
2: Hva drev du på med før det startet opp her i 2020 da?
3: Nei, da, før vi startet opp her, så drev jeg med kjøkkeninnredning. Jeg tegnet, prosjekterte og solgte kjøkkeninnredning og monterte. Alt, full pakke på den biten. Det var noe det som var.
2: Det var litt av et hopp, bare hun som maste da?
3: Nei, maste, det var ikke det. Det var noe hun som var innfallsvinkelen da. Fikk tilbudet, og så fant ut at vi skal prøve på dette her. Så det, sånn var det.
2: Jeg forstår det sånn det har vært travelt.
3: Ja, travelt har det vært. Det er ikke noe 9-4 jobb dette her, hverken opp eller ned. Så det blir lange dager.
2: Du blir 70 år neste år. Merker du at det blir travligere?
3: Ja, det er ikke en held, ikke samme tempo som en gjorde. Og nå går jeg og halter, eller ikke halter, det er en arm, så jeg er delvis ut av drift. Så det blir ikke så mye nå.
2: Er du til skade, eller?
3: Mest å gå i veien. Ja, det var et fall, og så slettet han noen senja og muskelfeste.
2: Men du er det så et ansikt utad her, du, for det er inn her, og står du bak disken her. Er du den å kjenne alle kundene omtrent?
3: Nei, ja, jeg er ansikt utad. På kveldstid så er jeg bak disken, men på dagtid så er jeg noen ansatte som tar seg av den biten da. Men jeg kjenner det, jeg har vært ganske mange. Det er noe bra greit.
2: Har du bort en møtestad opp for det litt eldre karene, jeg ser? Eldre eller eldre, men sånn 50-60 pluss oppover?
3: Ja, spesielt lørdagene, så er det en samlingspunkt for den eldre gardene. Men jeg kan si at det er småbarnsfamilie også innom, da, men hovedsak så er det liksom den eldre gardene som har lørdagen.
2: Er de gode kunder, eller er det en bolle og en kaffekopp og sånn?
3: Ja, gode kunder, de er trufaste kunder, men selvfølgelig de gode og kan si innbringende kunderne, det er folk som kommer og hamstrer og kjøper gjerne både 20 og 30 brød selvfølgelig, da, det er noe helt andre.
2: Kona, de snakket litt om hamstring, det synes jeg, jeg lurte på om det hørte jeg etter skal bryte ut en krig eller et eller annet.
3: Ja, nei, det har vel ikke så mye med det å gjøre, men det er folk som bor litt lenger vekk. Og tar turen og gjerne bestiller på forhånd slik at de får det de vil, og da kan det bli både 20 og 30 brød, ja.
2: Ja, da er det å ha de frosne da her, eller?
3: Nei, det er å få de ferske brød. Det blir produsert samme natt, og så kommer de i løpet av dagen og henter. Og så fryser de ned kjølet selvfølgelig, når det er sånne mengder, så går ikke noen oppbevare.
2: Hvor langt kan det komme fra da?
3: Ja, det er en god del fra Ytre Manger, men også på Møre oppover, og kan si vi har kunder som bor i Ålesund, men de kommer vel ikke ens æren, men kan si de hamstrer når de er forbi.
2: Ja, hamstrer er bare et nytt uttrykk av meg, altså. Men hvis du blir 70 år, vil du få sett med det, tror du? Har du noe som kan ta over, eller hva?
3: Nei, her er vel ikke noen som peker seg ut, så vi håper og tror at det kan være noen som vil overta galskapen. Men
2: du kaller det galskap, altså?
3: Ja, det er vel det. Altså, som jeg sa, så er det ikke noe 9-4 jobb. Altså, det blir mer en livsstil. Altså, du lever og bor oppi det, og kan du si, så det er ikke noe vanlig jobb.
2: Men du gleder deg til å gå på jobb hver dag, eller er det litt sånn?
3: Ja, det kan jo variere alt etter formen, da. Men det er stort sett lystbetont, ja. Det vil jeg si det.
2: Brød i lukten, liker du?
3: Ja, nei, jeg liker mer den ferdige produkten. Når det er steikt, da lukten kommer. Altså, deigen, den er noe så som så, men det lukten av ferdige produkt, den er god, og den trekker folk faktisk inn, som om ikke kjører forbi, hva går forbi, så kjenner jeg lukten ut på veien også.
2: Jo, jeg kommer ut da, så sporer jeg, kan Agnar det her? Nei, han var på levering. Og du forteller hva du var enda.
3: Ja, da var jeg inn og leverte tilbake av Jon. Så der var jo avtalen som vi fikk. Eller, det begynte i fjor sommer da, kan jeg si, under Country-festivalen. Da fikk vi oppdrag å levere varer, for de klarte ikke å produsere nok.
2: Stod det i køen og ventet på bollene nå da?
3: Ja, nå var ikke jeg inne i butikken da, men det han sier, eller sier når jeg kommer inn, så er det ofte det at det er tomt for deres egne varer da. Det gjelder spesielt bollebakst. Så då är det enkelt dagar, så är det verkligen kö kan säga för att få med sig.
2: Bästa brödet du syns det lagar? Eller är det vanskeligt att välja?
3: Ja, det är lite sån flyerdelt kan du säga. Vi har signalbröd och det är steinbakta som är ett våldsamt gott bröd. Men så har vi också gråvissen då, som är ett skicklig...
2: Jag har inte lagt med vits, en grov vits så är alltså.
3: Nej, inte grov vits, men grov is. Så hur läser gråvissen kom, det vet jag faktiskt inte, men det var något hetande det i alla fall, och det heter gråviss. Och det är ett rent gråbröd, så att det där är inte något sikta tillsättning där. Det är bara grovt.
2: Du är före regnskapet. Går det rätt i vägen eller?
3: Ja, före regnskapet gör det inte. Vi har regnskapsförare.
2: Men du har lite kontroll?
3: Ja, men det är nog kanske allt förarbete må nu göras på huset kan du säga. Och det har varit hela tiden från vi startade upp, så har det lagt sådana vaka på nulllinja kan du säga. Det har, ett år har vi haft lite grann överskudd och nästa år har det kanske varit lite under och så har det gått sådana upp och ned. Men i fjolåret då fick vi en skicklig smäll. Så då ändrar vi upp på nästan 900, över 800 000 i underskudd.
2: Hur det kan ske då?
3: Nej, det skedde med att vi tappade den största kunden var, Coop i Sälje. Som, det var inte plötsligt då, det var nog varsla kan säga från, visst vi går tillbaka till det tror jag att vi levererar till bakarion då. Så är det när Roar Halsör sin ära det att det samarbete kom igång. Och han var styrare i Sälje i 40 år. Och kan säga han tog in våra bröd och ganska, inte så länge efter att vi startade upp och kämpade för att det skulle vara i sortimentet där ute.
2: Coop-systemet blir nog bakkörd där visst eller?
3: Ja, de har eget bakeri, men det är nog industribakst. Så det är nog två vitt forskjelliga ting. Ett industribakt bröd är inte på långt när det samma som ett håndverksbröd.
2: Hur mycket forskjell tror du det är det de brukar i mjöl och sånt?
3: Nej, vad de brukar, men det är tillsättningsstoff för kan säga, ska kompensera för det håndverket som är håndverksbakerier. Men jag har inte något insikt i vad det är så är där och inte är där. Men kan säga, en maskin klarar inte att göra det samma som håndmakt.
2: Det är ju mycket lättare om du lyfter på det, så är man bara kvart.
3: Ja, det var så han sa igen, alltså hovringen Jansson, det är luft och vatten. men det är nog inte tillfälle, men alltså det är, nej det har det kan säga, alltså, ett håndverk och det gäller de allra flesta frag. Industriframställda ting är inte detsamma som det som är gjort av en håndverkare.
2: Jag tror kona är lite stolta över bakar och läser lite kölnäst.
3: Ja, det är hon nog och kan säga där är nog vi är stolta både hon och de andra bakarna. Kan säga vi har någon Jepsen som har varit med oss i
2: 20 år.
3: Ja, 20 år är det då, men det är 20 år ska vi starta upp snart, men första året var han, men han kom in på andra året. Så 19 år blir han närmast van att han har varit här.
2: Det går nog så bra att det kan lägga folk i fullstilling.
3: Ja, det må vi ha kan du säga. För det är komplett umuligt att vi två skulle ha drevet det här alene. Skönt vi gjorde en utgångspunkt omtrent det första året. Slik att...
2: Är det harde lönsförhandlingar då?
3: Nej, alla har sin del selvfølgelig, men det är inte alltid lika enkelt. Några är lite att dela på. Men alla ska ha sin lön selvfølgelig. Det är...
2: Du ska köra lite framöver. 5 år är något bakre, då tror du?
3: Ja, jag tror det, men det är väl jag hoppas i alla fall. Men inte med mig i styra, jag tror. Det tvivlar jag starkt på.
2: Då är du 74, va?
3: Ja, det har jag inte helt tror på.
2: Och då tränger det väl en god färjetur och bägge två, tror jag.
3: Ja, fjälltur, det hjälper på. Kommer sig upp i fjället och lyfter både sin och vet. Så.
2: Det var gott sagt. Helt enig med dig. Ja. Tack för praten.
3: Jo, liksom.
2: Ja, jag sätter mig ner till jag bor här. Jag och Terje Brobacke, är du en stamkund här, du?
4: Ja, det är jag.
2: Vad vill du säga om bakeriet?
4: Det är en samlingsplats för bygda och det är kämpegod bakervara. Så jag är kvar dag.
2: Kan du förstå att det är... Jag klarar nästan inte att ta fri.
4: Nej, det går ju nästan dygnet runt. Så det, ja.
2: Det har varit en sån plats till mötes, det är lite äldre och äldre.
4: Ja, på lördagarna så är jag omtrent halv pensionist Anne i Brydja. Mötte upp för att samla och dricka kaffe och prata om veckans nyheter.
2: Jag räknar inte med att du bakar hem i kjöl, gör du det?
4: Nej, det har jag aldrig gjort.
2: Det blir för lättvintigt det här, då bara gå bort då.
4: Ja, det är allt för lättvintigt. Det går mycket pengar på det.
2: Ja, men det är nog goda bröd då.
4: Kämpebröd, du får ju något bära. Då må du kanske ner till Lom.
2: Ja, ja, det har det på sig, det är ok. Men det kan vara bara namnet, vet du.
4: Ja, det kan det.
2: Men när de karrarna möter sig, vad svart ni hade snackat om? Går inte det läns för tema?
4: Nej, det är ju inte bara manfolk, så det är ju familjen. Eller så både man och kone som samlas här på lördag förmiddag.
2: Så det är ganska fullt där?
4: Ja, då är det faktiskt helt smäckfullt kvar lördag.
2: Utan något avtal eller något sånt?
4: Ja, det är det. Och när Brydja sin pensionista är väck härifrån så kommer det pensionisterna från Flåtrådjusetsen är här och det är nästan lika många som vi.
2: Men nu vet vi det att det Brydja var det var äktenskap med Aido, ny kommun och stadskommun och lite. Hur ser du på det?
4: Ja, vi såg nog positivt på det med samma då, för då fick vi nog berga skulen. Men det sker allt för lite här på Brydja. Vi får inte något. Vi skulle ju ha haft både ett byggefält och ett näringsareal så att det kunde... Eller så flyttar ju folk ifrån Brydja. Det är massa... Här är massa yngre folk som vill flytta hem igen och bosätta sig på Brydja. Men här är inte ledig tomt då.
2: Är inte tillrättelagt rätt och slett?
4: Det är helt korrekt och det har nog pågått sedan vi gick in i Eid, eller stadskommunen.
2: Men var det något bär med gamla kärja höll det på sig?
4: Ja, det var ju det. För det, trots allt så fick vi ju två nya byggefält här på Brydja i centrum med byggar som var butiker och så över i skolan. Så det var nog bär då, ja.
2: Diskuterar det mycket sånt när du sitter på lördagarna?
4: Ja, vad du tror. Det är nog väl det som blir diskuterat. På det mesta faktiskt. Så är det att det nog må det ske kvart. Men politikerna ser ut som ska ha allt centralt till Eid.
2: Jag ser bara sån ut, tror jag.
4: Ja, ja. Det gör nog inte det då.
2: Men är det något positivt? Det är bara att du har bakeri ändå.
4: Ja, det är sant.
2: Nej, nej, men hur gammal är du borta?
4: Jag var 70 nu i januar.
2: Ja. Det är fint att vara pensionist på Brydja.
4: Ja, det är helt okej. Det är inte... Du har inte haft det något bär än någon andra plats.
2: Bakaren tätt hatt det med.
4: Ja, det är kämpegrejer.
2: Tack för praten.
4: Ja, varsågod.
2: Det var Terje Brobacke.
5: Mm. Fredagskväll.

0: Ja, då är vi på lufta igen efter en sommarferie i Nordsjön Radio. Och John Roar, han har då klart att riva ut handtaget på dörren, så det kan ändå bli sittande här med direkt sändning i flera dagar, så är det ut som. Men nu är han snart på plats i stolen.
1: Det var inte möjligt för honom fram, vi har haft allt för lång färja.
0: Ja då, när du klarar att ödelägga dörrhandtaget, det fyrste du gör när du går in.
1: Jag var så ivrig att jag kommer in, vet du.
0: Du är starkare än du tror.
1: Ja, jag är ju det. Men jag så trodde jag var så stark. Men så kan det vara. Du är klar, Roarbacke?
0: Ja, jag är klar. Och Ajan, du har varit klar hela sommar. Vi har nog hört dig på bingo och flyttar ut härifrån.
1: Ja, så visst du ser runt det, kan du beskriva, kommer jag fått det här nu?
0: Ja.

0: Det, ja,
1: det var Kim Larsen, og det lett jo like flott som alltid gjør det.
0: Det skulle ikke tro at dette der er mange, mange år siden han spilte inn første gangen.
1: Hva det var som modet seg opp til å være første innringeren i kveld da?
2: Ja, en god sommer til dere. Det er sommer, blir det vel nå?
1: God sommer, ja. Takk for det.
0: Ja. Da skal vi på Sandane.
2: Ja.
0: Ja.
1: Hvis da Svein skulle gå på telefonen din liten grann, så litt opp på Svein, så vi får nå bare litt mer her.
2: Der, jeg har nok på høytaler, så det kan hende noe der.
1: Ja, du må snakke at og tuten, vi er veldig kristne.
2: Ja da. Det er to.
1: Ja, hva har Elmer lyst til å ha gjort på nå i ferie nå?
2: Men vet du hva jeg tok med en hele tur opp til Brein?
1: En hele tur opp til Brein?
0: Og en lang tur.
2: Ja, men det var en lang weekend.
0: Ja.
1: Men du vann ikke noe billett der, gjorde du det? Nei.
2: Nei, det er jo ikke, men må den opp allikevel da.
1: Ja. Jeg vet, de som vann billetten, det var i hvert fall veldig fornøyd. Det skal vi alltid, hvis det ringer inn i kveld, vi kan forhøre seg litt med den. Det er ikke godt å vite.
0: Nei, vi får vente og se.
2: Nei, Per Ove, og så... Ja, hva den andre var, den... Ja, det husker jeg ikke, men...
1: Nei, det...
2: Nei, jeg vann, eller... Ja.
0: Ja.
1: Hva vi skulle her?
2: Dette der, den som ligger på andre plass i forhold til Lom, da er det altså bakarjon på Byrkjelo.
1: Ja.
2: Er ikke det?
1: Ja.
0: Det var en fin måte å si det på.
2: Det er snart... Snart like kjenner der oppe som er på, ja, på Lom.
1: Så på Brytjau, det er begynt å komme seg.
2: Ja, jeg hørte på denne sendingen før dere begynner nå, at han Halsøren, han har vært en god, god mann for bakeriet på Brytjau, for å si det sånn. Ja.
1: Nå har han dukket opp på Byrkjelo bak disken der jeg har sett.
2: Ja, jeg er noe opprinnelig selv for å selge, så han Roald har noe jeg er noe. Du får så vidt, kjent i mange, mange år, som han har sagt, og idrett og alt dette styr. Og... Så så jeg nå plutselig, nå var han kommet opp, og... eller inn i fjorden her.
1: Du, Karen der, har du vært på noen tur i dritveier her, og prøvd å finne litt finere veier?
2: Du, det kan si sånn at det er best å holde seg hjemme da, for det er byene står nå rundt inn i fjorden og rundt om så. Nei.
1: Jeg skal ikke mye over fjellet før det blir bedre, altså.
2: Nei, men jeg har ikke... Nei, jeg var helt opp til Breim.
1: Ja.
2: Det er det som jeg har vært på.
0: Ja, da var det noen fine veier og greier også, så da...
2: Ja da, nei, det var ingenting å klage på.
1: Du brukte førmiddagen på å kjære opp, og så resten av dagen får komme seg hjem igjen.
2: Jeg gikk vel 2-3 dager før jeg var truppe campingvogna. Når jeg var vatra opp, så var det bare seivene i føtene nå. Pakke ihop.
1: Men da er på tide at vi går over til alvoret her, og da er det spørsmål som er det store, vet du.
2: Skal du ikke begynne med det også?
1: Vær så god, Roar.
0: Skal jeg få begynne det, altså?
1: Ja, men jeg skal ikke stille deg en etter spørsmål. Jeg er så høflig, jeg er ikke noen kjær i hele dessuten. Er du klar nå?
0: Ja, klar, ja. Skal jeg si noe også, altså? Ja, det var det også, ja. Nei, men da får vi begynne med litt. Det er noe, i og med at vi er på Zoom-herren, så får vi ta noe som er relativt ferskt her, da. Hva for noen land arrangerte fotball-VM for ikke så mange vekene siden?
2: Ja, det var USA og Kanada.
1: Og?
2: Mexico.
0: Ja. Så da har jeg lagt
2: på... Så på noen av deg, så er det.
1: Ja. Og hva hette han som var overdommer over hele greia, vet du det, Huk?
2: Nej.
0: Han sa att du lyssnade och var domare och varje grej.
2: Trumpen.
1: Ja, det var trumpen, ja. Man blandar sig in och förtjänar av det fortast. Det är så går
2: det, vet du. Jag är helt enig med dig att det är så här. Fan, den inte han åker med och gör. Kör och säger så. Alltså då skulle Norge skulle ju, alltså han är Harald skulle ju, ja men det har varit in och sagt sina mening om den här kampen då jag var på Breim och såg på Norge-England.
1: Ja, var du på stadion där och såg dig på?
2: Nej, jag var uppe på Breim.
1: Ja, uppe på Breim, ja, det var ju stor skärm där då.
2: Ja, och då fy fan. Men så kommer det. Nej, så då skulle Harald gått in och sagt att dina domare där har nog... Alltså, vi skulle ha bott med ditt då.
0: Ja, det skulle vi nog, men han har nog heldigvis grejer på sport i motsättning till att hit så uttalte sig då.
1: Ja, kom med. Ja, kom med Leipe Streng i varje gång. Du, nu ska jag spörja dig. Jag är upptatt av sådana brutala och beryktade folk som har varit president i ett land som inte var med i VM, ja, det heter Uganda. Vad hette han som var så brutal och han blev styrtad i 1979?
2: Oj. Det hade ju nog enklare att komma med.
1: Ja, det är ett väldigt kort namn, inte namnet. Fornamnet är på tre bokstaver. Vi är på I och slutar på I.
0: Inte namnet är på fyra bokstaver.
1: Inte namn på fyra bokstavar.
0: Och ja, men är där en I som nummer 2 där och.
1: En 3.
0: Ja, ja, 2. Ja.
1: Och då hette han? Hallå?
2: Har alltså... Det hördes väldigt, väldigt, väldigt, väldigt enkelt ut, men...
1: I-I-D.
2: Ja, men säg mig ingenting så att säga.
1: Jag sa ett långt unge, då får den förtälja det. Han heter ja. Idi Amin.
2: Ja, det
1: han hade huskar vi honom.
0: Ja, men nu, ja. Nu må vi ut i straffarunda här.
1: Ja, jo, det är straffarunda och det är inte...
2: Nej, men...
1: Var president bort i England, eller bort i USA, så blev mördad i 1963, vad han hette han?
2: Han... Ja, han
1: fint namn förresten.
2: Ja, jag är
1: russ, men jag nästan tror han var bakar.
2: John F. Kennedy.
1: Ja. Helt rätt.
2: Kunde du bara sagt det en gång då?
1: Det är rätt du. Ha en god helg.
2: Ja.
1: Tack på pratet.
2: Ja, det är om du kommer ihåg på kosåg ikväll.
0: Ja, vi ska pröva på
1: det. Det är upp till dock lyttaren, det bestämmer hur mycket vi ska kosa oss ikväll, det är så ränga in. Och vi hoppas att det ränga in och kosa dock med oss.
0: Ja, enkelt och rätt.
1: Då ska vi gå vidare så det här heter på radiospråket själv, men vi sätter på rävva helt i ro här. Och du kan på exempel gå vidare med...
0: Har du ett förslag?
1: Musiklista.
0: Musik, jag ska vara musik också då. Ja, då ska vi göra nog en sång som handlar om det vi förhoppningsvis kanske får lite mer av. Som vi inte har haft så mycket av. Elisabeth Grönneman.
1: Ja, är det jag tror på?
0: Nej.
1: Nej.
0: Alla väntar på sommaren.
1: Ja, gud. Ja, ja. Men då ska vi, då är jag på hift mig in i bilen med baka saken igen med bobilen, så kör jag inover då och kommer inover till en stor plats som heter Sogndal. Och det var jammans här fotbollkamp.
0: Mm.
1: Och då ska jag på ett annat ord för stryk, ett annat ord för ett stryk, plus ett annat ord för kulane. Ett annat ord för kulane. Då kommer jag på den banan där kampen gick, 58, 60, 660.

0: skulle jag köpt då?
1: Det var Ösekarane med Öse Dansen.
0: Var det det?
1: Ja.
0: Och det du hade kikat på?
1: Ja.
0: Men det var ju nog du var kikat på.
1: Vad hon damma var
0: det? Hon damma hette så Leida Språkshop. Och så hade den ett program som hette Attraktioner, hur ska du det?
1: Norska Attraktioner.
0: Norska Attraktioner där du sätter upp skilt så bestämt ner
1: i. Ja, i en fantastisk grilldress. Så,
0: ja, så rullade hon alla platser.
1: Ja, hon hade Norges mästerskap i kjölrulling.
0: Ja. Vad hette hon är från oss?
1: Journalist NRK.
0: Ja, och det sa hon där med han där professoren.
1: Ja.
0: Visst, det var ett namn på han också.
1: Och så satt hon med broren till... En som var väldigt populär för många år sedan på TV2.
0: Ja, han hjälpte Näs, ja.
1: Ja.
0: Ja. Kan vi ha med oss, ska tro?
2: Det är Lars.
0: Det är Lars, ja. Det är Larsen, han visste nog att det var en lång stund, tänkte jag.
2: Ja. Jag knöder sån och finner tak i nummer igen. Att det är...
0: är inte du hemma?
2: Och andra kom i fortköp och dessutom så var jag släppt att jag tycker är det här direkt sanning eller ett upptag, för det kom in lite sant.
0: Ja, det är direkt ett upptag.
3: Det är direkt repriser.
2: Direkt repriser.
0: Nej, det vi är direkt inne nu och datorn idag är 31 juli 2026 och folk ska lura på det.
3: Ja, och klockan hon är 22.35, ja. Så jag tror vi är nog långt på tid.
0: Och Lars har ringt in och sa att det var hon Linda i det, ja.
2: Ja,
0: men det sa hon. Men, tilläggsspörsmål där. Vad hette han, lurprofessoren?
2: Ja, det sa att det är med och... Alltså han heter i alla fall Gunnbjörn.
0: Nej, inte
2: Gunnbjörn. Gunnstein, ja, Gunnstein, ja. Menar jag. Men Sören vet namnet var det. Axelberg.
0: Ja! Han är så flinke på sånne och rister på sånne.
3: Tamburin.
0: Tamburin, ja. Han är tamburin, ja. Man.
3: Tamburin man.
0: Gunnstein, Axelberg.
2: Tamburin man.
0: Nej, men det är artiga. Det är från oss alla tre så har det här programmet. Det är käckt alltså. Men det tog NRK plakaten.
3: Ja, vet du, vi ska ju inte ha det för artigt när vi ser på det.
0: Det är inte bra det, ha det för artigt.
2: Nej, det är lite... Alltså i Arbeiderpartiet så ska inte det vara skickligt bra, men inte skickligt käckt.
0: Jag förstod inte helt.
3: Men nu vart han stiv i maska här nu.
2: Det är dritt.
0: Påstod jag maska på mig alltså?
3: Ja, nu kom det på mig.
0: Ja väl, men Larsen har varit på mobiltur och sett att bilen har varit väckt. Nu må du berätta.
2: Ja, vi har varit en tur till Trøndelag och vi hade ett ålderbarn som var 2 år.
0: Oh, ja.
2: För, hur länge det kör nu? Ja, det var den 20:e, ja, för måndag. Så det vi... Alltså, vi hade liksom tänkt oss att lusra åt pant upp i ön och så att vi kom upp till dag, ja. Ja, då tickade där in melding. Mora förlangde ett par kakor.
0: Oh, ja.
2: Och det lät sig nog inte baka när den kör mobil. Alltså. Det kör man inte om. Så det var och så hjulte sig norröver och nå, så la du nå. Så det fick du baka den här kakor då.
0: Stoppar du på stören bakeri och köpte kakor då?
2: Ja, nej, det... Oh, nej, det hade varit underkänt med en gång.
3: Det må vara en hemlaga, ja.
2: Ja, det må det. Och, det var nog svära grejer. Så det tänkte mig... Ja, det var det där... Farfaren tog tak i ungen och så sätter den ner i en... En suv på cirka en meters längd. Och vi undrar, har en tjauret av pinne runt och in i mulle och alldeles dess. Det är inte något problem. Tänk mig, i fanken, jag kan inte vara så intelligent som det där. För det var nog både smalt och trångt och en med det andra. Nej, då visste det sig att det... Gubben själv, han stod med fjärmkontroll och styrte bilen.
0: Ja. Det var inte så att det gräs slippade han, att han har lagt upp här ute till henne, alltså han får.
2: Nej, det var inte det. Men det kan nog hända det också, har det gått han ut med att jag vet.

0: jeg lurte på, du heter oldefar, men hva for heter det oldebarn? For det er ikke ungen seg gammel.
1: Nei, altså det går vel begge dele, begge vegene det, så vidt jeg skjønt.
0: Ja.
1: Og det...
0: Jeg spør meg for meg selv, altså.
1: Ja, jeg har ikke hørt noe... noe annet uttrykk for oldebarn eller oldebarn. Det er...
0: Litt merkelig.
2: Ja.
1: Det er jo barnebarn og bestefar.
2: Ja. Ja. Det blir noe samme som bestefar også, da.
1: Ja, ja, altså...
2: Barnebarn.
1: Barnebarn og bestefar, altså det... Men når du kommer enda langer ut, da er det plutselig ålder på begge andre.
2: Ja, det er det.
0: Ja, så blir ungene stygg gamle, blir tipp-tipp oldebarn.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, men det er noe sjanse å vete det nå til dag.
0: Ja, det var jo det. Tippa det, ja.
2: Tippa det.
1: Ja, da.
0: Men hva blir du ha spørsmål om, Lars? Nå får du velge, han er borte der bordet, har litt sånne vanskelighetskarater.
1: Nei.
2: Nei, jeg er ikke så vanskelig i dag, tror jeg.
1: Det er noe bare å spørre. Kan det svare, så kan det svare. Hvis ikke, så kan det svare. Det er noe rett nok, altså. Men det er dårligast på sport, ja, for fotball.
2: Ja, ok. Men da går vi for noe helt annet, ja. Då lurer jeg på hva for et norsk kjent bryggeri vært reknet som landets eldste som fortsatt er i drift.
0: Dette har Lars greie på.
2: Jeg har
1: noe. Ås.
2: Ja. Enkelt og greit.
0: Ås bryggeri, ja.
2: Ja.
0: Og det ligger?
1: Ja, det ligger ned med Drammen i denne plassen.
2: Det holder egentlig med Drammen, ja.
0: Ja, ja, men du har ikke brukt for øl.
2: Har ikke det?
0: Hvis du har Drammen? Har du fått ordet nå?
1: Ja, altså, da har du valget.
2: Ja.
0: Ja, ja. Du, hva han heter? Han, general Montgomery, nå skal vi til 2. verdenskrig. Leder og britene utkjemper et av de få viktigste slagene under 2. verdenskrig ved all Almein. Hvem leder de tyske troppene?
1: Erwin Rommel.
0: Ja. Og han ble kalt og hadde sitt klenge navn.
1: Ørkenreven.
0: Helt rett. Vi har følt med litt og leser litt historie. Vi vet litt av oss.
1: Ja. Det gjør vi.
0: Eller du som har følt med. Jeg har jo fasiten her, da.
2: Jeg er litt usikker på om Jon hadde klart at en er uten fasit.
0: Ja, det skulle jeg vite.
2: Urkendreven også?
0: Ja.
2: Ok.
0: Han var lur som en rev. Han var slur.
1: Ja, det sa jeg, det hadde de i hvert fall på et fornuftig plass, altså det var ikke noe annet eller det kjøles som jeg lagde.
0: Nei, det var jo lagde.
1: Det fanns ikke bebyggelse eller noen verdensting, det var bare sanddyn og en haug med tanks.
0: Ja, galskap spør du meg.
1: Ja, det kan vi være helt enig.
0: Jo, Lars, blir det noe mer ture nå hvis veier, er du på jakt etter fine veier når du skal på mobiltur eller?
1: Ja... Det snakker vi nå hele tiden da, så skal vi bare ta det. Ja, men vi må ha en pann til å se etter den katten.
2: Ja, ja men der er en oppå mye roll der, så har litt tid nå da, eller?
1: Ja, bevares det, men jeg tror neppe det at det hadde vært godkjent.
0: Men det er da kattene fortsatt litt mus, er de hjemme?
1: Ja.
0: Kattemat?
1: Nei, altså vi er stort sett så heller enn så... Han er hissige på både mys og småfogler, så det er nesten litt for gale, men det er jo sånn, en katt er en katt.
0: Har du hatt kattunger, eller har du to mor og datter når det gjelder katter?
1: Ja, det er lenge siden, det var noe uten jeg var små.
0: Men det husker jeg altså, for da skulle mora lære opp, det var en mus jeg har fått tak i. Hun fanget den, men den drap ikke, så hun lærer opp den ikke. Jeg stod og så på, hva skal du gjøre det? Men det var ingen råd altså, først leker jeg, og så var det slutt.
1: Ja, og så viser jeg at det er mus jeg greier å stikke av, da, så går det opp litt for fort etter min mening, altså, men...
0: Nei, jeg må greie ikke stikke av det jeg så på.
1: Og så var det litt å lære meg at det var en heim, eller... Jag kommer ju in med det och ska visa hur flinke det här vore.
2: Ja, det ska lära oss.
1: Ja, och så ska det nog helst lika med det efter att det kom det in med. Va? Så det var nog ej som försvant in i en orgel och jag tänkte mig, i huvudhacke! Kommer bort i ledningen där, va? Så är det ju, ser du tusenlappar, du kommer att hyla.
0: För
1: du ser
0: det vart att du kommer lyda i orgelet, tänkte jag.
1: Nej, alltså jag gick redan att få tak i den så trakade han rätt och sett flat.
0: Har du tre orgel?
1: Nej, det är... Brodern vill pressa på mig tre orgel, men det är... Jag har tre stycken, det är nog.
0: Ja. Då ska du ha komponert en melodi, det är musens fall.
1: Ja. Jag får danke lite nögnare på det så får vi se.
0: Det är rätt, Lars. En god sommar, visst vi finner han.
2: Oj, vart
1: ja, då må vi över fjället, vi har inte mycket valg.
2: Nej, men vi får nog en god helg då, själv om hon ser
1: I
2: ut att bli.
1: I ligge måde.
2: Hon kanske blir ja, lite blöt. Men ja, vi får ta det ja, vi får.
1: Det får vi.
2: Ja.
0: Ha det gott.
2: Ha det gott.
1: Ha det bra.
0: Det var Lars Björkedal. Jag hade en massa att fortälla.
2: Ja.
0: Var på tur då?
2: Ja då, han nog.
0: Oldebagn, ja.
2: Vart ett röndelagen han nog.
0: Ja.
2: Men nu har vi har tjatt nog, han sa vår austavar.
0: Ja, men vad är det nog? En austavar ska synge, och en det som ska synge nog nästa gång?
2: Ja, jag kör en austavar då.
0: Nej, det är inte för vi har... Vi må ha en miljö. Inte det ser på svaret här. Så för ta den så...
2: Då tar vi en halvdan då, Sivertsen.
0: Ja, han kommer.
2: Han kommer med Sverre Nord i Verre.
0: Oh, ja. Men då kör jag alltså vidare med bobilen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Och du var på Voss.
0: Jag var på Voss, ja. Och kör inte Hadangar, och bara Hadangar. Den är lite dyr, 130 kronor eller kvart sånt.
2: Ja, med bobil så är det väl ändå värre.
0: Och jag prövde att pruta, men det var inte hjälp i.
2: Var det någon att pruta med då?
0: Nej.
2: Nej.
0: Kör fort så det inte skulle bli filmat.
2: Du brutar med dig själv, du?
0: Ja, på hans sida, vet du, inmiljö, där är ju, för du kommer till Odda så är det ju en, först är det god väg, och så är det lite smalt, och så är det dålig väg, och så är det ändå smalare.
2: Och så svinget
0: det. Och så är det plötsligt kommer en autostrada och tänker, åh, ändelig god väg.
2: Och så är det...
0: Jag har ju bräcklande gjort.
2: Ja då, det är 300 meter och så är det smalt igen.
0: Samma eländighet,
2: ja. Ja.
0: Men så kommer jag inte Odda då.
2: Ja.
0: Och så tänkte jag, jag ska nog vara stavkirke här i Odda.
2: Ja, men inte av gammal dato. Är det det?
0: Nej, inte av gammal dato.
2: Nej.
0: Men hon var ganska nya.
2: Ja.
0: Och så lurte jag på en svart nere som har sett upp linja.
2: Ja, till och med Schenkelöv inne.
0: Schenkelöv också är det faktiskt, var flutt hus alltså.
2: Ja.
0: Då spörde vi, vem är det som har byggt en stavkirke i Odda?
2: 528 60 660.

0: Det var Damon Rose.
1: Skaren heter Rølles og...
0: Eivind Rølles og Lage Fosheim.
1: Jep, de er ikke blant oss lenger, dessverre.
0: Nei, de gikk, forlot oss dessverre for 13 år siden.
1: Flinke kår å spille.
0: Ja. Og det var...
1: Men, de var flinke. Men de som skulle svare på hva vi skulle, de har ikke lagt seg i selen akkurat.
0: Nei, de har ikke... Vi har ikke hørt den eneste låte fra deg, altså.
1: Ja, nei, det er, sa du det faktisk. Men hva er andre ord for melodi? Hvis du, da har du første delen av dette ordet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og denne plassen vi skal til, det er altså en innsnevring på vei oppover mot Haukelifjell.
1: Ja, det er mer en sånn severdighet på turisterne, tror jeg.
0: Ja, det er blitt det, og der er jo trafikkkaos av voldsomme mengder nå, fordi at folk stopper og skal ta bilder og selfie.
1: Jeg lurer på om det er noe lyd i denne, at det er lyden som gjør av selve...
0: Av
1: elva der, så gjør at det er navnet.
0: Men det er noe spesielt da, for at du kjører jo rett inn i en veldig lokal regnby.
1: Ja, det gjør det altså.
0: Stort sett.
1: På vaskebilen er vi stående stående for vaskebilen altså.
0: Det gjør vi. Men nå har vi med en kvann.
1: Ja, hva er det, hva tror du?
2: Gert Sørbø, hei.
0: Heisa.
1: Må skru ned der, du.
0: Den ringer så litt på lure, ja.
1: Gert Sørbø har så god telefon at da kan vi skru ned alt som er her.
2: Ja, vel.
1: Ikke hei. God kveld, Gert.
0: God kveld, Gert.
2: God kveld, ja.
1: Andre ord for melodi er?
2: Låt.
1: Og så vokal.
2: Låtefoss, svarte.
1: Ja. Men Låtefoss er helt rett. Har du bodd der?
2: Ja, faktisk. For, ja, hva vi skal si, 50 år siden, tror jeg.
1: Og turisterne løste opp og sier, mable, så tar bilder og
0: klatter
1: over hverandre nesten. Det var jo kaos, det var så vidt jeg kom forbi med mobiler, det var... Du vakte på hver side,
2: og det var noe fint. Ja, det var noe fint.
1: Ja, det var fint.
2: Ja.
1: Men når elva er skikkelig stor, så er ikke det bare fint.
2: Nei, det vet ikke jeg. Da kan hende det voldsomt, ja.
1: Ja. Og trafikkkaos er ikke
0: der,
1: kaos, men litt vanskelig i trafikken.
0: Jeg får si sånn, der er litt smalt, og der er, det er ikke akkurat den direkte tillaget for at du skal kunne... stoppe veldig mange da.
1: Han har Øystein Sundahl laget en melodi om dette, det skal vi høre etterpå.
0: Ja.
2: Ja.
1: Men Gert Sørbøk, hun har gjort båtturen, den har vært vel noe av, ja.
2: Nei, den er altså vært laget på is.
0: Ja vel.
1: Og skal du vente i vinteren altså?
2: Nei, men vi får se til neste år. I år var ikke jeg i stand til det.
1: Nei. For man har ikke gått på topp?
2: Nei, absolutt ikke.
1: Sånn er det
2: også. Ja, nå er jeg vel oppåtgående, tenker jeg. Vi får håpe det.
0: Ja. Vi satser på det.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men vete er vel på plass?
2: Hva?
1: Vete er på plass?
2: Nei, jeg tror ikke det er det, faktisk. Jeg tror at jeg kan miste litt av det også.
1: Har du det, ja?
2: Ja.
1: Nei, da er det mye mer i tvil, altså.
2: Jeg er redd på det.
0: Kan du stille deg til gammel ost?
2: Vet du hva? At jeg liker ikke det.
1: Uffa meg, men skrev et minus her. Det var nedslående.
2: Ja, nei, jeg...
1: Nå, 72, ja, sier han. Så har jeg ringt inn og sagt at det er bra saker.
2: Ja. Nei, jeg har smakt det, men det falt ikke helt til smak.
0: Ja, der er jeg helt enig med deg.
2: Det er bra. Det er bra, det.
0: For å si sånn, det var ikke noe jeg kom til å... legge ekstra tur innom butikken for å få tak i, nei.
1: Nei, men da blir ikke det utseldig, ja.
0: Nei, da var det nok til redaktøren i hvert fall.
1: Det er ikke det først blir utseldig.
0: Nei, det er noe.
2: Tenk ikke det at han får et vår del også.
0: Ja, vi kan...
1: Og så er det aldri sånn utgått dato. Det er best etterpåstå da.
2: Å ja.
0: Ja, det ser vi nå på osten.
1: Ja. Men da, Roar.
0: Da kan vi nå...
1: Kan du spørre frugen fra...
0: Vi kan jo spørre da, litt båtrelatert. Hvor lang båt og hvor kraftig motor kan en person født etter 1980 kjøre uten båtførerbevis her til lands?
2: Jeg har ikke peiling.
0: Ikke?
2: Nei.
0: Hva du tror da? Det går på meter og hestekrefter.
2: Ja. Kan vi si fot?
0: Ja, det kan du få lov til.
2: 16 fot. Nej. Jag vet inte hur mycket. Jag vet inte hur långt han är. Jag vet inte hur långt det blir.
1: 16 fot är runt 5-6 meter.
0: Ja, 5 meter, 5-6 meter. Ja. Så lite mer.
2: Oh ja.
0: Liten grann mer, det är inte så mycket mer, men.
2: Ja, var det 20 meter, 25 meter?
0: Ja, det du har rätt tal på något annat i spörsmålet.
2: Oh ja.
0: Så du hade
1: 25 meter, men 25.
2: Vad är det på hängsten då?
1: Det är inte knopp, men.
0: det var på hängsten, ja.
2: Ja, den är, ja väl. Ja.
0: Och så ska vi väl upp i en 4-25 fot, tänkte jag.
2: Ja. Oh ja, ja.
0: Det är väl runt 8 meter.
2: Ja, det är väl kanske det.
1: Vet du vad jag har gjort i regnvarnvaret här? Du har slet en bucha.
0: Nu har han funnit så många tjecka spörsmål, han vet ju.
1: Så här har han lett igen bucha, då sliter det väldigt alltså.
0: Ja, men du har
2: nog... Finns det igen, nej.
0: Han har nog helgens på sig briljen då, så det är ju hopp.
2: Ja, ja.
1: Kaffer en diktar blev Berthe Amalie Alvér känd som? Oj, det var...
2: Sa det en gång till.
1: Nej, det var med sig Berthe Amalie Alvér känd som. Hon behållt bara ena namnet faktiskt, och så fick hon ett itternamn. Jag tror hon utan målade nästan, eller Sogndal itternamnet.
2: Ja väl.
1: Namn in i Sogndal.
0: Ja, det är namn både i Sogndal och det är en skola ute i Målöy som det på att bygga upp med det itternavnet.
2: Amalie Skram.
1: Ja då. Det ska inte man hjälpa dig ut.
2: Jag fick god hjälp.
1: Kan det vara något som ringde dig?
0: Nej
2: då, men när det var den här skolan ute i Målöy, för det var Skram.
1: Ja. Är det... Unga födde så de har nya skulder ute i yttre alltså, så masse bøy.
0: Det ska jag inte uttala mig om, men det var en gammal skulder med mycket rart i då.
1: Ja, en underværing av stort sett.
0: Ja, du får sagt det du.
1: Du, Gerd?
2: Ja.
1: Ha en god helg.
2: Ja,
1: tack för
2: praten. Tack detsamme.
0: Tack för praten, god helg.
2: Ja.
1: Och vi fortsätter då vidare.
0: Nu är den Öystein.
1: Nu är den Öystein Sunde.
0: Ja.
1: Nu ska jag säga. Ja, men låter Foss och sälja stå.
0: Ja, och campingvågna.
1: Ja, och campingvågna. Det var en dansk till mig. Kan du förstå att han hade problem med när du fortalde hur det såg ut nu?
0: Nej. Varför skulle han ha problem med det? Nu vi vandrar med både fjäll och dalar och smala vägar.
1: Ja, det var inte vägar.
0: Det kan inte jag skönna.
1: Men nu ska vi över ett fjäll.
0: Genom en tunnel?
1: Ja. Namnet på en rovfugl. Det är körn. Namnet på en rovfugl. Plus ett jäntenamn som lurer sig in i här. Ett kort jäntenamn. Plus ett annat ord för berg. Och vi kör vidare då från Lotefoss. Vi ska över till fjället här. Och fjället heter rovfugl. Ett namn på en rovfugl. Plus ett kort jentenamn på tre bokstaver och ett annat ord för berg.
0: 5, 7, 8, 60, 660.

0: Excuse me, was that all?
1: All, nej. Nej, det var flom. Ja.
2: Det var vinskvetten.
3: Så det var vinskvetten, og dette var passende godt til Sandegjeg kveld. Det var en tur ditt da også.
1: Ja, nå har jeg fått virkelig utbyttet bubilturen din.
3: Hvem vi har med oss nå, skal jeg tro?
4: Nå det om Vigdis Hopland som ringer.
3: Det om Vigdis Hopland. Hva hun sette han da?
4: Nei, på bryggene.
3: Sette hun på bryggene, ja.
1: Oppe i byggefeltet.
3: Ja du, han är en egentlig bryggaväring, en karl som flyttar inte till husan bak här, vet du.
4: ja, det vet jag.
3: Det vet du. Du, och var vi skulle hen?
4: Du skulle till Bickla.
1: Ja.
3: Det var nästa spörsmål. Har du bott där?
4: Nej.
3: Men det var lite artigt att lagde till ett spörsmål. Du kan ha roa fortälla att han har kört byggd i kino där nere.
1: Ja.
4: Det är ett vilatjök på.
3: Ja. Och det är väldigt rika kommuner som vi snackade om för nu, så på grund av vars grejerna, strömmen.
1: Karoft kommuner så det syngit det.
4: Ja.
1: Så där är det, står inte det på pengarna när de ska ha något i hvert fall.
3: Det går det ju under kommunestyret, visst ska ha bevilgningar oavsett.
1: Ja, ja.
4: Ja, sen kommer man ju ha det till sån.
3: Ja. Det är dessvärre ett fåtal av kommuner. Är det en del sådana? Och det är på Västlandet många där. Och det är väl i...

0: Både O och D och R och F.
1: Ha?
2: Alltså, nu sa han alla bokstavarna i namnet.
0: Har du sett ringen i samma?
1: Men du, nu kom där en chattmelding ut av havet.
0: Jo, ja. Det är du.
2: Ken är från? Ja. Ken är från?
1: Nej, hon Anna och Lina.
2: Oh.
0: Ja.
1: Och hon skriver Frodo.
0: Och det tror du på?
1: Ja. Ja, det är solaskymt och allt på inne. Ja.
0: Hon har rätt, hon.
1: Ja, det är bra.
0: Det var bara, gäller du göra med sånt och svara korrekt på det, så då är det inte så farligt lite här likväl, inte sant?
1: Nej, det var så det.
0: Nej, så du, lycka till nästa gång du ska ringa in.
1: Ja, nästa, tack för det.
2: Nästa fredag, mamma.
0: Det måste bli 20 år till nästa gång. För då är jag här.
2: Jag säger inte det.
1: Det värsta av allt att det är faktiskt solens
0: sida. Ja. Ja, det värsta av allt är ju det.
2: Här må vi bara, här må vi sponsra med gammal ost i bytte och spann. Så ser han här om 20 år och.
1: Ja, men då kan han Georg till och med andra, så jag står över den.
2: Okej, okay, så då är det en där ute då. Du likar inte han Georg.
0: Likar han det?
1: Ja, men då man har det. Då visst han köper det som han har det upp i en lufttätt box inne i kylskåpet.
0: För det då?
2: Det går
0: smittar jobbar.
2: Nej, men det går på inneklima.
0: Det får så dejlig odör i hela huset.
2: Nå ja.
1: Ja,
0: jag har så lite julafton, det blir nog kokat och laget te.
2: Nu ska du sammanlikna gammal ost och ribba, så det är...
0: Det är grejt.
2: Den äktar på.
0: Tack för praten.
1: Ja, skönt
2: tack. God helg, Gris.
1: Och så god helg.
0: Det är en ofjord och radio du hör på nu. Det är slett i sig gammal ostens vänner. Visst du trodde det var det?
3: Gammal ost halvtimen, heltimen.
0: Resultatet var Svein? Åja, 163. Det var bra du.
3: Ja. Är det rart att han är svettig där ute? Han har inte gjort annan och satt i telefonen och allt det du lockar han med på.
0: Men jag är
3: inte
0: alene. Jag ska nog ha ett landsmöte här i Nordfjord, gammal luftens vänner.
3: Ja, då får vi upp på Myrhold.
0: Ja, vi försöker, vi har det.
3: Ja, då må vi
0: sikkert. Det bara luktes fram.
3: Jag må upp med både bobilen och tältet och...
0: Ja, det må nog det.
3: Och dra med kopp.
0: Jag har ju resurser, det är för helt speciella då. Ja. Svein, är du Sveiva? Ja.
3: Ska vi stoppa på någon...
0: Det första så vinner jag en paraply. Och en napp i biljetten. Och vi Sveiva en gång. En. Var det du sa? Ja, alltså, nej, jag hörde inte vad han sa. Varsågod, Svein. Nej, det samme så vinner første, han får paraply, og første vi trekker ut er paraply og billett.
3: Ja, en napp i billett.
0: Ja, napp i billett. Og ja. Der leser han Svein, du kan gå på mikrofonen og prate med folk her. Ni!
3: Nummer 9, så får en paraply og napp i billett. Da skal vi inn på sand da, til en Gerd Sørbø. Ja.
0: Og dette her er jo tillatt å gi vekk. Har du både paraplyen og...
3: Så lenge vi vet om hvem hun gir det vekk til, så er det helt i orden.
0: Og hvis hun galt har paraply og vi absolutt ikke har, så må hun bare renge.
3: Ja da, men nå får hun jo en sånn stor blå Nordfjordna radioparaply, vet du.
0: Det er jo helt fantastisk. Det skal gå flere inn under. Den er jo så stor.
3: Tåler regn gjør han også.
0: Oi.
3: Ja. Så var det to napp til da.
0: Og to napp til opp i Hendalen. Nummer 5, og du roer seg ned på.
3: Det var siste innringer, Vigdis Hopland.
0: Vigdis Hopland, ja. Og da ser du, det lønner seg å ringe på Nordfjordna Radio.
3: Da fikk han Svein telefon.
0: Og det er sikkert...
3: Så da får vi tørprate litt mer, da.
0: Da får vi tørprate litt mer og si at vi er på lufta fremover neste fredag, så er det vel Jon Elling som dukker opp.
3: Ja, det er vel det som er på planen. Men før den tid så skal han Britt... Kjøre bingoen på onsdag.
0: Og nå er det skikkelig bingo, Bær.
3: Nå, kanskje det blir bedre. 47 direkte tal er vi kommet opp i, vel?
0: Ja.
3: 15 000 i gullpott.
0: Ja, altså hvis du er heldig, så er det 17 000, ja. Så sier det rett ut.
3: Så,
0: Svein, har du noe å melde? Ja, då trekker vi, og det om Gerd ville ikke ha vært med på balletten i Hunddal, så da har vi faktisk to til å trekke der da.
3: Ja da, men hun skal få en paraply.
0: Ja. Og da trekker vi to til opp i Hunddal.
3: Ja.
0: Og den er 6. Og du har lista da. Var latt eller?
3: Ja, nå får vi se da.
0: Tar det er han, ikke Tvenden vel?
3: Tar han et hat-trick på hva... På dansefestival og country. Han er i hvert fall på lista.
0: Ja, Per Ove Tvende Sæter, du er på lista for løpig. For løpig, om ikke stråkene med deg hele tiden. Og så den siste. 7.
3: Da skal vi inn på Sandane, dette er en Elmer.
0: Elmer lista. Ja, det er greit. Må du lese opp de tre som går... Videre til trekning den 14.
3: Det er Vigdis Hopland.
0: Ja.
3: Han Per Ove Tvende Sæter.
0: Ja.
3: Og han Elmer Listau.
0: Kan du ta de som til nå er med på denne lista?
3: Utenom de tre som jeg har nevnt, så er det Solgunn Lauvdal. Det er hun Maja Randi Ingebrigtsen. Det er Leila Kristin Mo. Hun Britt Myhrold. Og Marie Tvende Sæter.
0: Ja, da har Tvende Sæter to muligheter.
3: Det har jo det egentlig.
0: Ja.
3: Så, og der er jo bare to karer blant alle disse damene.
0: Så nå må du skjerpe dere, mannfolk. Er det på Dansegalla, så må du ringe noe før nær radio, for da slipper du betale for billetten hvis du er skikkelig heldig. Men dette er ikke bare en kveld, det er hele veka. Eller hele disse tre dagene.
3: Alle dagene, så er det. Fra Grobygge og oppi... Ja, den er satt aulaen, men oppe i hallen de siste to.
0: Eneste du må ordne selv er kyss opp og eventuelt hvis du må overnatte.
3: Ja.
0: Ja.
3: Men inngang er, det blir vunnet.
0: Ja, vi har fått to billetter som vi skal gi vekk. Så. Ja. Sånn er det. Vi takker da Hornedal for at de som arrangerer der oppe, det er idrettslag og fotballgruppa, hundene som arrangerer, takk for å ha gitt vekk til oss, så vi kan gi vekk videre til dere som sitter hjemme på radioapparatene.
3: Apparatene.
0: Ja. Og følg med i spenning fremover, så får du vite hva det går til slutt inn i følgetongen om Dansegallaen.
3: Ja.
0: Er vi kommet til vei sende?
3: Vi er vel helst det da. Skal vi
0: slutte med dårse luft i luften? Du ser, vi snakker så mye om gammel ost og passer seg.
3: Ja, men dette er ditt valg av sång, så det er den siste på lista, Svein.
0: Det er altså han der over øst da.
3: Ja, det er Kjellen Bigseth.
0: Kjellen Bigseth, og det er en fin melodi.
3: Vi får vel egentlig bare komme med en advarsel om at for eventuelt sarte sjele, så kan dette bli...
0: Med det med humor, så går det veldig bra.
3: Ja.
0: Har du humor, så kan du høre.
3: Og er du litt sart, så kan det kanskje...
0: Skal du ned, så du høre, så du må lytte.
3: Ja. Men vi takker for følge i kveld. Nå følger jeg radio.
0: Fjorden Roar.
3: Og Roar.
0: Ja.
3: Og ønsker dere velkommen til...
0: Svein i teknikken.
3: Ønsker velkommen videre til Bingo på onsdag, og ny fredagssending om en veke.
0: Tusen takk for å høre på oss.
3: God helg, alle jobb.
0: God natt.

0: Det var då Alan Jackson med The Little Man.
1: Ja, han har väl tänkt lite om själva med presentationen, Karl. Då har jag en nocka jente här.
0: Det är gott.
1: Lite äldre jente kanske. Jesse Coulter. Hon hörte första gången jag kom ifrån Lyngdal uppover Sätersdalen. Jag hade tagit upp någon kassett med brodern där nere och den hade jag också inte hört jag hade tagit upp. Men det är en fantastisk melodi. Han heter I'm Looking for Blue Eyes.

0: Ja, det var då Jessica Holter. Hon har ju varit med många år, men då helst i bakgrund med sin man, som är då Waylon Jennings. Det är egentligen väldigt lite de har uppträtt i lag, men de har då uppträtt i lag på den sedan så jag kallar det Outlaws, och där har ju forskjellige andra Chris, bland annat Chris Kristoffersen med. Så hun har jeg prøvd å få tak i en komplett CD ut av. Ikke ta dem. Men, Jan Kåre, Who's Band, hva sier du da?
1: Ja, nei, da er det selvfølgelig G. Thomas Band. Og det er jo et fantastisk godt orkester. Så på Norsk Kontotreff så har vi da som sagt valgt å bruke det som Who's Band. Det er en veldig spesiell karen Gunnar. Han er jo med også som konferansier med oss oppe. Da med Ottar Big Hand Johansen. Og det er en kar som er faktisk talt brukende til alt mulig. Det er omtrent som poteter. Så jeg tror det vi kjører gang med G. Thomas Band.

Ja, det var Hitta Miles. Och jag kan bara vara enig med Jan Kåre, det att det var en upplevelse. Så var jag bort i bilen till han junior min idag och där kom över en CD. Och den syns jag var väldigt bra. Jag tog han in och spelade den lite grann så jag inte skulle höra vad det var för något. Där kom över en väldigt kvick melodi. Faktiskt talat med ett religiös tillsnitt. Och jag vet inte, jag kan inte säga så mycket om välkommen för det första gången var bort igen. Melodien heter My Rock och jag tror vi bara kör den.

0: Ja. Det lå utav, ditt utanför, det är greit. Men shit, jag syns den där, vi må ha lite sån halvrocka.
1: Du vet ju det att alla älskar ju John Fogerty.
0: Ja, det gör det. Men nu vi är ju över på en den vi startar med, The Judds. Lite i tanke på att där melodin heter Grandpa, med tanke på det att det är inte alla som har kunnat spurt det spörsmålet hos bör där nu sjunger den melodin. Jag syns det är en fantastisk fin ballade.

0: Ja, den här melodin där, den vill säga, den ruskar mig långt ner i hjärterota. Där är vi inte så mycket mer att säga om det, men jag hoppas ändå det att mor och dotter kan bjönda på igen. Och det kan väl kanske att det är möjligheter för det.
1: Ja, det kan man bara säga det att mora hon var ju då sjuk så hon måste då träcka sig ut av den här, ja kan man säga den göds. Så Vajona hon har ju haft då lite grann egen uppträdning, hon har ju spelat in egen CD och så. Men nu har jag alltså fått den avslutningen som jag ville. Så då är tack för mig och hoppas att jag har haft en trevlig timme. Och kan hända vi hörs en gång senare. Jag går det. Din slut.
0: Ja, takk for det. Da vil jeg også si hjertelig takk for meg her i kveld. Jeg håper dere har koset dere skikkelig nå med denne her kontormusikken som vi har prøvd å lage fram. Da vil jeg prøve å gå over på en helt uskreven artist også til. Terry Clark, Neon Flame. Takk for oss.

Ja, då är det Kontrogörne som är tillbaka igen. Och i en timme framöver så ska vi spela en lätt blandning ny och gammal kontrymusik. Vi ska starta med en av de stora kontroartisterna för tiden, Sammy Kershaw. I Want My Money Back heter hans nyaste CD. Den kom i fjol och är hans 12:e CD. Vi hör Sunday Morning on Bourbon Street.

David Lee Murphy og Trying to Get There. Så ska vi till en kvinnlig kontraartist igen. Albumet är This is Pulp Country och det är Christy Rose det drejer sig om. Plata som var hennes andra kom i år 2000 och innehållt låten Rise and Shine.

Ricky van Shelton og Foolish Pride. Ricky har också en intressant hobby. Han samlar nämligen på veteranbilar och har väl fram emot 50 stycken hemma. Bill Kershen var på begynnelsen av 70-talet med i gruppa Commander Cody and his Lost Planet Airmen. Efter att han gick solo så har han gett ut flera album. Dim Light, Thick Smoke var med på 2001-albumet Tied to the Wheel.

JJ Cale och Michael. Gruppa The $2 Pistols kom i slutten av maj med sitt tredje studioalbum. Jeg kalte det Hands Up, og vi skal høre låten Running with the Fools.

$2 pistols running with the fools. Så ska vi tillbaka till CD:n Texas Outlaws. Och den gången här ska vi höra en karl som heter Kevin Fowler. Han ska synge I'm the only hell mama ever raised.

0: Nej, det var jag. Plocka ner och sätta upp allt igen i detalj.
1: Mm. Ja, Kåre, du som sagt är ju då född i 1934, mitt på sommaren. Och du växte upp under krigen och hur var barndomsminnena dina?
0: Det är faktiskt slik att den första året fram till krigen begynte vet i grunden inte så väldigt mycket så jag kan säga huxa gott men jag huxa då krigen begynte då var far och mor väldigt allvarliga och kom och prövade att säga det att krigen var igång.
1: Mm.
0: Men jag förstod inte så mycket av det. Men med tid som jag huxar i uppväxten, det är ju i land med de tyska soldaterna och alla krigsminnen utav stad.
1: Har du några goda minner från krigen? Husker du något gott från krigen?
0: Vet inte om jag kan säga goda minnen, men jag har ett minne som är nog så gott inbränt. Alltså på en måte är gott mitt i det vanskliga far och... En av bröderna mina var arresterade. De hade inte tagit med sig passe. Tyskarna tog dig. Och heldigvis så fick jag lov att ringa hemma igen när jag skulle finna passa där och springa över fjället och möta dig. Så det blev fri igen då. Vi trodde att jag skulle bli fri.
1: Mm.
0: Och akkurat den upplevelsen med passe i lomma och... full fart över fjället så bara pusten gick som en belg. Mm. Den huxade jag. Och när jag kom på underbacken nedover på hissiden av fjället där mötte jag 3-4 tyska soldater och far och bror min. Och det var en god upplevning att få levera passe och se att det blev fri.
1: För jag spör är ju för de allra flesta har ju stort sett bara traumatiska och vonda minnen från krigens dagar och det är hyggligt att höra att man också kan innemellan allt det vonda på den tiden också ha goda minnen. En som kanske har betydd mycket för dig, det var Abraham.
0: Äldste bron min heter Abraham Vareide. Det är en Abraham Vareide inne i kloppen här också, men det är inte samma släkta.
1: Mm.
0: Men min bror var reste ut som missionär i Kina då jag var liten. Jag huxade han bara så vitt för han reste. Och han slapp inte hem igen för det var krig. Och i den tiden han var ute då så hade han underväs mot rymme från Kina var inom Japan och Formosa och så kom han och hem mitt i krigen då. Han var väldigt bra för mig då jag var tenåring och skulle pröva att finna mig ett livssyn.
1: Mm. Men du kom ju från en tallrik familj om vi kan säga det slik.
0: Det kan vi tryggt säga, det var inte så många så matchade det där. Far och mor hade 13 barn men vi har inte varit med 11 på en gång.
1: Nej.
0: Man är faktiskt nummer 13 och spökefull så säger det. Jag har inte checkat det men det kan hända att det var fredag den 13 var född också.
1: Ja, du är född 13 maj faktiskt så ja, jag tänker så att det är fredag. Och men en storebror Abraham hade väl mycket att fortälla efter att ha varit många år ute.
0: Ja. Han fortalde mycket speciellt ifrån Kina och han var gift med en som han hade funnit som missionär där ute och hon var umåtligt flink att fortälla när de hade möte så var jag väldigt lyttaröra och höra när de fortalde speciellt ifrån Kina.
1: Mm. Och i och med att storbrorna dina var missionär så fick du väl ganska tidigt då klart för dig detta med livssyn.
0: Det var faktiskt blivit klart för när Abraham kom hem men det var en våldsam övergång för att ifrån krigsdagarna och det att bli vuxen lika efterpå när freden kom alla ting så förändras det var ganska våldsamt. Så jag gick igenom i grunden en nog så djup personlighetskris akkurat då men jag fick nog ett kristent livssyn i alla fall. Mm. Gjennom allt, og det hjelpte meg fremover, tror jeg.
1: Og det har du hatt til i dags dato?
0: Ja, bortsett fra en del svarte perioden, når jeg har lurt på om jeg egentlig var noen kristen, så har jeg det nå fremdeles da.
1: Mm. Det kan vi komme litt tilbake til senere.
0: Ja.
1: Men jeg vet du har et litt spesielt sykdomsminne fra tidlig år.
0: Ja, en far hadde lyst til å ha seg en hytte inn i Gloppen når han reiste inn med hele unge flotjen, så var ikke det så enkelt å komme inn i heimene og legge beslag på både tid og krefter alltid, så det var fordeler for å ha et hus der. Og når jeg bygde den hytta, så var det en hel støv, og jeg hadde bronkitt, og så fikk jeg et anfall. Og da huksa jeg at jeg var bare trøttere og trøttere, helt på ikke greie å dra pusten. Da bare ba jeg til Gud om at hvis jeg dør nå, så må han hjelpe meg å komme gjennom dette her. Mm. Så somna jeg, og 2 timer etterpå vakna jeg, da gikk pusten fint. Og det jeg kan huske, det var siste, det var søstra til en far, så hun ba for meg ned i første etasjen, jeg lå på loftet, og ba om at jeg måtte bli friske.
1: Mm.
0: Det har fylt meg senere som et godt minne. Jeg tror faktisk at det var henne bønn som ble årsak til at det lettet så godt for meg.
1: Mm. Og det var tid for ungdomsskole. Nordfjord ungdomsskole. Nå har ikke jeg bodd der så lenge, så da må du fortelle hvor den lå hen.
0: Du, det er en skole som har forandret navn en hel del ganger. Han hette Nordfjord Ungdomsskole da jeg gikk der. Nordfjord Folkehøyskole heter han nå, og også Ljosborg. Og eksisterer den dag i dag i beste velgående ut på Vreide. Jeg gikk der 2 år.
1: Mm. Opp gjennom årene så har du jo hatt en mengde forskjellige yrker som veldig mange andre mennesker har når de da kommer til et godt stykke opp i årsalder. Men du hadde tenkt deg noe annet helt i begynnelsen.
0: Ja, jeg var overbevist om at jeg skulle bli snekker, og jeg hadde faktisk skaffet meg jobb også, men så gikk bedriften konkurs opp på Møre, og jeg fikk ikke begynne der. Og så ble jeg tilrådt at på grunn av eksem så skulle jeg finne meg noe annet enn å være snekker og behandle meg ikke lakk og styr, og dermed så ble jeg lærer, under tvil.
1: Akkurat. Hvorfor tvil?
0: Nei, jeg hadde egentlig ikke lyst til å bli lærer. Jeg har hatt nok lærere i familien.
1: Lærer blei du, og måten du ble det på, det var vel i Volda?
0: Ja, det var i grunnen den enkleste måten å komme til. Jeg kunne gått gymnasiet og gått 2 år i lærerskole, men jeg gikk på kurs og kom inn på lærerskolen på 4-årig og gjennomførte noe det da.
1: Mm. Vi skal etter hvert høre litt på en litt spesiell særoppgave, men før det, Kåre, så har vi tatt fram litt rande musikk, og jeg vet at du har vært i Bodø, men har du vært på Kjerringøy?
0: Oi, ja, jeg har vært der på familietur, og det var en stor oppleving. Jeg hadde ikke peiling på hvor mye Kjerringøy hadde betytt for den norske kulturen, og en hel del historiske ting som knyter seg til Kjerringøy. Men det var i alle fall morsomt.
1: Da setter vi i gang Halvdan Sivertsen og Kjerringøy.

0: En låt som också The Kings och Hep Stars spelat in på 60-talet. Men det här var alltså The Who och låten Bald-Headed Woman. Så ska vi över till kvällens Tom Waits. Idag så ska vi höra Jane's Blue Wish. Och det här är väl upprinnelig filmmusik från filmen Big Bad Love.
1: Sky holds all our wishes.

Gary Brooker och Andy Fairweather-Lowe med Little Wheel. Så är vi kom till veis ende. Helt till slut ikväll så ska vi höra gruppa Toe Fat. Och från deras debut LP som kom i 1970 ska vi höra Just Like Me. Då får jag säga tack för mig. Vi är tillbaka igen om 14 dagar. Så ha en fin kväll.

går ensam och kanske vill hon ha det så. Det kanske räcker att gå gatan fram och bara titta på. För Sabina tål att tittas på där hon går ut i sin klänning.

titta på. Hur Sabina gör en konst utav att gå.

0: heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line.
1: Då, Guds folk runt om i Norsbygden, då är alltså Sögen går denna gång igen. För ente gång, vi har ju drev på någon år nu, och det är de firetrudige, vackra och traust, Arvid Rygg och Olav Sigurd Gundersen, populärt kallt Gundaren, ja. Maria Rosenlund och J.B. Flöttröm.
2: Det stod bara Gundersen idag i annonsen, såg du det? Sögen.
1: Nej,
2: ja, det stod bara, det stod alla namn på hösten, så Gundersen.
1: Oh. Gundersen,
2: ja. Det är bara kända.
1: Han är ju akademiker.
2: Han är mycket bara kända.
1: Ja, mycket mer. Men i alla fall så ska vi sitta här och så prata med varandra och så ska vi dela det med docka. Det är nog, kom ut i februari.
2: Ja.
1: Solen kommer snart igen för att ta det positiva.
3: Ja, hon är nog komma.
1: Ja, ja, hon är nog komma. Men vägret är sig nog att hon är nog inte så god att få över på ändå.
4: Men det har nog varit en utfordring att hålla sig på benen till
1: ja.
4: Det i fall.
1: Ja, det. Ja, och där så må vi nog säga det att den som är flink att hålla sig på benen, han får hålla benen i hela. Vi... kan du ta lite om vägret?
3: Ja, jag kan ta lite om det holska. Det är farligt nu. På Haukeland har jag inte plats till flera. Det är anklarna som går. Och armled. Ja. Och så namnt benbröt sig följlig. Så det är levande rädda för att flera ska göra sig skada nu. Det är bara att hålla sig på benen.
1: Jag har aldrig sett så mycket is runt om.
3: För det är till under och då, ja. Då går det sent. Det går sent, så ja.
1: Men varför hon var ute i hyr en dag och ut på hästens öra, va? Böarna polerte av is. Ja. Aldrig sett det.
3: Nej, inte jag heller.
1: Men det går nog väck en gång.
3: Det går väck en gång. Alltså,
1: jag är nog glad att få snö upp på fjället.
5: Men du är nog på din...
1: Jag är nog på min måte. Och så...
5: Ja, men lite man håller sig på benen. Alltså. Visst, den börjar tjå, nu är jag livrädd för detta då.
1: Ja.
5: Och självklart så sa allt annat folk, men visst, du börjar se på skotöjet till folk och vet att alla skoförrättningar säljer brodda. Och det går an att köpa sig en brodd och bruka på holskan och inte komma stiltrande på något stilett heller på 10 cm blånk is.
1: Stilett heller, nog bättre trots allt.
5: Ja, det är
4: en spissen också.
1: Kinskola med kinsola.
5: Ja. Alltså det går ändå att helgradera sig lite grann med en brodd i väska och ta på sig när det kniper om.
3: Ja, jag gör nog väl det.
1: Så glömmer du inte, jag blir inte naboen med parkettgulv.
3: Nej, jag brukar ha, nu är exakt det mora mig upp och kläder.
1: Ja, ja.
3: Hon har flyttat in där nu och där har hållit kring huset. Nu är det så mycket du vet att du tänker på det brodd. Jag har köpt brodda till henne. Men hon var så nätter på föten, ja, det är lika jag går, alltså, men det är inte hjälp i. Och jag såg i fjärrsyn tre ungdomar i Bergen som kom på, jag vet inte om det såg det. De kom kävjande på den här holsken. Det är det fina nätterskå, det var helt blånk i munnen. Nej, de fick heller detta.
4: Men du kan inte gå med broder alltid. Nyttårsaften kom jag ut av kyrkja, och klockan var nog gott över 12, det var ju bekande mörkt. Ja, och... Utanför Gimmestad kyrkja så var ju det två sån här fotbollbanor full med is, sant?
3: Nej.
4: Jag, för att se det på Bergen så gick det på räven.
5: Men varför såg du inte det på räven med det samma och rente ner?
4: Nej, för det var så flott, skjönar du.
1: Ja, ja.
3: Ja, men det går an och så har brodda på ett par god sko. Och så häver jag småskorna upp i en plastikpöse. Och så när jag kommer in i kvastran så... skiften. Det är ju länge gjort.
5: Nej, men jag ska säga dock det att jag har brodda i väska hela vinterhalvåret.
3: Ja.
5: Och det består av en brei gummireim med en skicklig kraftig brodd under.
3: Ja.
5: Så du trär upp på skonen och tippar av den när du går in och trär på skonen igen när du går ut igen.
3: Ja.
5: Disse här gamagerna som du ska snöra på det, det är för tungvint.
1: Ja. Jag var alltså på ett möte nere i Förden. Och då kom faren till Morten Sandøy på Holka. Med glatte sko. Men han hade alltså tagit ett par ullsöcker.
5: Ja, men det gjorde vi förr.
1: Och trätt ute på skolan. Ja, han gick tryggt. Han gick tryggt.
5: Det gjorde vi förr.
1: Så det var ju alltså bara...
4: Det husker jeg vi gjorde som barn.
5: Ja,
1: det har jeg sett i hvert
3: fall. Nei, jeg treffte et ingeniør, ja, det flotte brodde, det er jo enkelt å ta på seg godt.
5: Enkelt, veldig enkelt.
4: Men du må nå huksne, altså, hvis du kommer inn i et hus og glemmer og tar av de her brodene.
5: Du hører det med samme
3: kjeni. Det er litt harde inne. Det er sikkert ikke sånn, hun, Konas Cornelius Samestone, hun ramler også. Det var ned på Gran Canaria, men det blir det samme kjenne ramler henne, så når hun kom hjem.
1: Var det ikke holka da?
3: Nei, det var ikke holka. Hun snovde noen steiner, de var ute og spaserte. Så hon sa det att när jag var hållt någon hem att nu går det med brodda både in och ut.
5: Ja, men alltså
4: det kan ju brukas till ymse dessa här, Eriksson. Du kan ju kämma håret med dig och det är säkert ja. God på sjäng, syns det.
5: Alltså, du kan få låna en och se om det blir lite bättre. Ja.
3: Det har du rett i, du kan bruke etter kamp på det.
4: Det kan brukes som kamp.
5: Ja, jeg er ikke klar over hva det virkelig kan brukes til.
4: Ja, jeg tror som kamphansker, ja.
3: Kamphansker, ikke her.
5: Jeg tror det er for skrøy.
4: Var derfor du hadde i vesken alltid, sa du?
3: Ja, det er et nyttig redskap.
5: Men altså, det er så lite så dette som skal til for å berge deg for å ligge da.
3: Ja, ja.
5: Så enkelt er det.
1: Ja, men du snakker om å berge. Så forstår jeg det slik, Maria. At du har ledere fortalt at nå skal jeg telle alle fuglene for å berge deg.
5: Nei, jeg skal... Ja. Ja. Ja, nei, altså, ja. Hagefugletelling 2011. Jeg forstår ikke det, og nå skal jeg få forklare meg det.
3: Ja.
5: Dette her er altså Norges ornitologiske forening og hageselskaper i fellesskap. Så ska ha oss telje, till att telje sauer, det skulle vara 29-30 januari, den helgen skulle du telje.
3: Ja.
5: Och tellingen föregår ved att du noterar alla fuglar som du ser i dessa dagarna, vid huset eller vid hytta. Det var ju helg, så det måste ju ta med hytta. Du ska ta med alla fuglarna på foringsplatsen, plus alla som flyr genom hagen. I tillägg till att notera vad fuglar du såg, må du också skriva ned det største antallet du så av hver art. Men altså, når jeg da har ut mat klokka 9, da er det 40 spurva.
3: Ja.
5: Og 4 klokke. Og 2 kjore.
3: Ja, ja.
5: Så nå har jeg ut noe mer enn i 12-tida. Da er det 18 spurva og 7 kjøttmeis og så 3 kjore. Er det da samme kjore som var ristet, eller nye kjore? Skal jeg telle alle? Og så er det en hegre som reier opp i noen gran, han fyker at han fram skal telle noen hver gang han fyker. Er jeg sikker på det samme hegren? Mm. Altså, jeg, på denne, hvis jeg skulle ha talt det, så var jeg min hage denne helgen her, så jeg har hatt en 500-600 spurv, og tilsvar 15-20 hegre,
3: ja.
5: Og 100 kråker.
1: Hvor skjorde da?
5: Ja, det er uttalt. Jeg har 14 på en gang.
4: Og ingen løsfugler.
5: Ja, nei, løsfugler, det er ikke det. Men altså, noe så dumt.
3: Ja, jeg tenkte på det der, og jeg også så at vi skulle telle fugler, og av og til så kryr det ute i hagen, det er noen sperm, og det er veldig fint å se på. Jeg har en sånn foringsautomat, så henger jeg i snor, og så er det pinje på hver side som jeg setter opp, og så blir det en voldsomme fart på den, og så av og til så blir det slengt av i svengen, men det gjør det. Men det, jeg tror det er det samme.
5: Ja, altså, det kan ikke...
3: Det er kanskje 10-15 stykker, så går de ned, og så pikker de seg et korn, og så er det opp, og så får skala av, og så etter det, og så er det nedatt.
5: Ja, men du skjønner, vi kan jo ikke vete dette. For vi kan, ikke, gå ut og merke disse fuglene som var det klokka 9. For det får ikke vi tak i.
3: Nei, jeg tror ikke det er lov for...
5: Og det eneste måten å få greie på hvor mye fugler som var ut med meg, den 29. og 30. januar, var at jeg scout alt etter hvert som jeg var da. Og så hadde jeg opptelling etterpå. Ja, for det eneste måten å få de rett på. Sånn at de ventet, de håpte at de skulle få svaret fra 6000 hager. Og få registrert da 350.000 fugler. Derav 2-3 parter som var der i sted også. Fordi at de skal lage en statistikk og skrive lønn for oss ikke å lage litt av tullet da. Dette er for dumt i dagens samfunn.
3: Ja, men ja, det kan du godt si, men hvordan skal en gjøre det da? Skal en lade det være, eller?
5: Ja, hvorfor ja, ikke?
1: Det, nei, jeg tror det er en del folk som var omplasserte.
3: Ja.
5: Det kunne jo komme til alt deg da, når det er så opptekne av det. Jag
3: syns det inte här. Då är det mycket bättre när jag för det
5: hänger nog där.
3: Ja, ja, men det kommer ut.
4: Det kommer ut, ja.
3: Det är lite enklare. Och så de som styr med det här, det är sånt som kan det. Så de vet omtrent hur många där är och så ser de ett. De var bort med mig och Talde för ett par år sedan och de som kom ut, det stämde omtrent med Jörn och Snette. Runt 30 flaggarmus i huset.
5: Ja, men
3: då är det enkelt.
4: Jag sa att de kom ut. Jag stod en gång och malte upp under ett möne.
3: Ja.
4: Och helt upp under med näsen, sant? Ja. Och där kom där en flaggarmus rätt in i munnen.
5: Hur smakade det?
4: Ja.
5: Var god det?
3: Ja, det var inte stor bete, det vägde 20 gram.
1: Ja, hon har gått flaggarmus.
3: Ja.
1: Du hjälpt mig för den radar jag har.
3: Åh. Oh.
5: Ja. Helt fantastiskt.
1: Det är så utrolig.
3: Ja. Hej.
1: När jag var liten gud så for och fiskade med en bambustång och gick hem och kvällde en flaggarmus jag for. Jag prövde att...
3: Jag har hört lyden av dig.
5: Jag har väl det?
3: Ja, det hör inte du. Det är den så höga frekvens att du kan stå och köpa, du hör ingenting. Det må gå via ett apparat.
4: Mm-hmm.
3: Och det hade så här, dessa två karlarna så...
1: Var bort med dig?
3: Ja. Och de spår mig var intresserad av att höra lyden av det. Det var det höga skrik och grejer. Ja.
5: Den hör du när du är ung och har hörsla i behåll.
3: Ja, då
4: ska du ha god hörsla.
5: Ja, jag har hört det i alla fall.
4: Ja.
3: Men det, exakt och såg på, det var väl i fjol. Då var det en katte som hade lurt sig upp på taket så han hade sett att det gick ut och in. Han satt där klar. Han grädde sig för lika tjeja
4: innan.
3: Det var löjligt att köpa
5: honom. Ja, men lite med flaggarmus har ju väldigt sån radar. Men se på svalen då. Det är ju helt fantastiskt. Alltså, du skulle tro nog det är regnig omtrent. Och den farten som de har.
3: Oj,
5: ja. Det var bra att jag var svalen nu så jag slapp att tälja dig.
4: Men du talte inte alltså?
5: Jag är inte så forskrund. För då måtte jeg jo sitte og så måtte jeg kalkulere med
4: minst... Ja, det var sysselsetting det da, vet du. Det var to trivelige dager å telle fugler. Det er bedre det enn å ligge og telle sauer om natten.
3: Du får en god stol og sette deg ned og så drikke kaffe og...
4: Telle fugler.
5: Jeg hadde så lyst...
1: Da kunne du glede deg til neste års fugletellingsdag.
5: Jeg hadde så lyst til å være ærlig.
4: For barn så drev jo å skrive bilnummer. Det var jo ingen vits i det.
3: Ja. Vi satt og skrev bilnummer.
4: Hva vits var det?
5: Kjære noe, da får noe... Det var noe ikke samme bilen som kjører rattet frem, men ut med meg var det noe samme fuglene hele dagen igjen.
3: Ja, det var det.
5: Det går ikke an å få folk til å oppføre seg så dumt som dette her. Det skal ikke
4: men i kirken så river vi hoteller også. Og det er kanskje de samme hoteller om gjennom vi.
5: Ja, det er det.
1: Ja, men det begynner å bli lett telt.
4: Ja, det spørsmål du gjerne det. Det spørsmål du gjerne det.
3: Jeg så på, jeg var til Tyrkia på golftur nå. Ja, jeg var til golftur. La meg bare ungdomme, vet du. Det var slitsomt, men det var moro.
4: Ja.
3: Det var moro. Jeg vet du, det er jo så voldsomt, det hele opp klokka 7, og så begynte det med en gang. Men det var ikke det, men jeg så på flyet, der gikk disse her flyvertinn rundt og telle passasjerer. De har sånn apparat som tar et knepp på hver. Det kunne jo hatt når du skulle telle fugler og...
5: Ja, men Arne, det var ikke hjelpe med å kåre et talde, for det var jo samme kråkene som
3: kom igjen. Ja. Men det har kanskje en mal de rekner ut, hvis du heldte på...
5: Nei,
3: har ikke
5: det? Det mangler det.
4: Ja, sikkert det.
1: Ja, de får noe telje.
3: De får noe telje. Telje deg så fint.
4: Men i fjor så opplevde jeg at det var så masse døde fugler. De var på brettet vårt og spiste, og så lå de kryptert nedfor.
5: Ja, da var
4: det for... Og da var det, jeg tror i alle fall at det var fôret som var...
5: Det var
4: en
5: det,
4: eller annen måte forgiftet.
5: Noe som var tett opp, at et eller annet fôr...
3: Var det sånne solsikkefrø?
4: Nei, det var sånn her... Ja, vi hadde solsikkefrø, og vi hadde sånne fettkuler.
3: Ja, ja.
4: Men hva de døde ut av, vet ikke jeg, men...
5: Nei, det var skrevet om det i fjor. Ja, at det var noe fôr som var forgiftet. Men
1: det var noen som drakk seg i hele år.
3: Ja, men det stod i avisen nå om, jeg vet ikke hva det var hen, i Sverige eller Amerika, masse fugler som ramler rett ned på veiene.
5: Ja, men
1: det
5: er
1: mulig da. Det har noe funnet ut av det.
3: Ja, det.
1: Det er også.
3: Hva det var da?
1: Ja, det var faktisk et forsøk på å redde flypassasjerer. Det var ett giftstoff så de satte ut i luften för att se hur det fungerade.
3: Så de skulle unngå fugl i flymotorerna?
1: Ja, de skulle gärna försöka på hur de kunde göra lite av de flygplatserna. Så de
3: satte
1: ut något giftigt stoff och så...
2: Jag har inte prövd sig ut på handen.
5: Det är så
3: jävligt. Det är dina fuglar.
1: Kan det? Det är bara ett försök.
3: Ja, det var någon. Det var sprött lite upp i lukten.
1: Ut på handen.
3: Ja.
1: En järnmöte för att behålla flygplatsen.
3: Ja, kanske.
1: Jag såg förresten när jag skulle börja på färgkaja imorgon.
3: Ja, ja. Det såg jag också.
1: Och då blir det ett gött arbete.
3: Ja.
1: Det måste kunna sig nog för bruna tjärna.
3: Ja, det blir något till grejen, men det upplever inte vi.
1: Oj, ja.
3: Tror du?
1: I alla fall, det räknar med min aner, är stygg gamle.
3: Ja, ja. Det vill alltså bli...
4: Jag tror det kommer bro, men jag tror den broen kommer längre ut i Nordfjorden hos oss.
3: Ja, det tror jag också.
5: Det blir väl med den som är stadskipstunnel, tänker jag. Det blir en
3: men utredning. Blir det upp andra så är det största byggverk i Norge.
1: Ja, jag hörde en ordförare uppe i Nord-Norge som sa det här en dag att nu var alltså bägare nog för honom. Han skulle alltså inte vara med och betala kabling in i Hardanger för de inte ville ha monstermaster när de ville ha den här förfärdliga monsterbruna.
3: Ja, vad ska du säga till?
1: Han hade ett poäng.
4: Ja, jag klart det.
1: Han hade ett poäng.
4: Ja,
3: det är greit det, men avtäckande så där masten var pen. Jag syns för exempel och att Servin Möllner, jag syns det är flotte.
5: Det är graciös
3: och graciös, fin. Graciös. Har du stegit in under hårdus?
1: Åh, oh, det här kaos.
3: Du kan stå där i timesvis.
5: Ja, men den så. Elegansen på, när det så går runt.
1: Ja.
5: Det är ju alltså en skulptur av flottaste sort.
3: Ja, det är nog det.
1: Och jag förstår inte.
3: I Brunvåg är du en skulptur.
1: Ja, men det kan det kraftmast vara. Och jag skönner att jag brukar kunstnare att det är utformade.
4: Tänk om Kjartan Slettemark hade sluppet till och få laga de här monstermaterna.
3: Ja, där är det någon som börjar fram i och så laga något.
1: Jag har sett det nog,
3: Det var det han skulle gjort.
1: En
3: blir inte enig om någon tänk likväl. Och till slut så är diskussionen så tillrota att det följt mest intresse för hela grejen.
5: Ja, men alltså, där är ju något galt också. Alltså, vi har ju gått och sett på dessa här lyspålarna och telefonpålarna och andra pålar i uppvuxna med det och sett på det och förstår varför vi hade det. Och jag kan inte känna varför ska du gå och glo upp i lukten och köpa i samma masten, inte irritera dig och ha det. Alltså, det är nog närmast sån och barnslig syns jag. Alltså, kraft vill du ha och lite av det ska du ha, men alltså, jag syns det att dessa masten kan vara fina nuk och vill de ha kraft, så får det jammen de får masten också.
3: Det är inte vei utenom.
1: Ikke i dag?
3: Nej, det er ikke vei utenom.
1: Og så er det slik at hvis jeg finner på andre måter å overføre energi på, så kan jeg plukke det ned igjen.
3: Selvfølgelig kan du det.
1: Det er ikke verre?
3: Ja,
5: ja, men tenk til det over da. Oppover tenker du over det. Fremdeles at den her lyspålen som gir dere gatelys, at han er stygge. De har jo lys.
1: Ja, nå lys.
5: Ja. Vi var opplært til at det er noe så stygt, så disse telefonpålene, vi var bare glad vi fikk telefonen.
3: Nei, da, jeg var gutt under, da bygde disse betongmastene.
1: Mm-hmm.
3: Og vi møtte opp, vi omtrent hver eneste dag og pratet med seg, så støypte de. Kjekke kare, husker de enda, altså. Og de står rett og så fint.
4: Ja, men så de kan jo tenke seg litt grann om hvor de setter de opp og hvordan de
3: setter. Det går fint, det går fint an. Ja. Altså, er viljen til stess på hele linja, så går det.
4: Så går noen til en bue uten noe i stedet for...
3: Det går fint.
4: Strongeste linjen.
3: Ja, det går fint.
1: Problemet ser jeg som er mediestyrt.
3: Ja, det er det. Hvis det
1: og vi har for mange medier som har for lang mye sendetid. Ja. Dette skal fylles med noe.
3: Ja.
1: Og da er det viktig å lage til rabalder.
3: Rabalder, ja.
1: Rabalder. Opp og rabalder i mente.
3: Ja, ja, det er det. Og hvis det kommer en amerikaner og sier at de har så fine natur, det må de ta vare på, så har du det gående. Då är du enten ett gött eller ett dåligt människa. Akkurat sånt som vi pratar om sjukhus. Är du får sjukhus ut på Nordfjordeid eller i Lärdal så är du ett gött människa. Hvis ikke så er du dårlig menneske.
6: Det er rett.
3: Det er hele diskusjonen.
5: Nei, men så er det her med smak og behag. Altså, noen begynner å snakke om at dette er så og så stygt. Ja, men dette må vi ta og skrive noe om. Og så begynner de å skrive at dette er så og så stygt. Og til slutt har jeg rett av en bild hele Norge at dette er stygt. Det er hele Norge syns før at det var veldig fint.
6: Dette har du rett i.
5: Altså, vi er jo så påvirket av disse da skrevne bokstavene at det er ikke måte på. Og kommer det nå en fyr og forteller oss noe på fjernsyn og har pent slips, så ser jeg ikke vi kan si, vi bare ser på slipset.
6: Ja.
5: Sånn at vi må tenke litt selv også.
6: Kan du se det? Det
4: ja. Ja, nei, det samme har jo det med natur, hva så vakker og stygg natur. Før romantikken så var jo vestlandsnaturen, altså det ville, det var jo det stygge, det var jo helt forferdelig, sant? Ja. Men da en dansk hage, det var jo det vakre. Så var en biskop som var på besøk ute på Vered, og så går han fra kirken og opp til prestegården, og så er det hjulet ned for der, sant? Og skriver at det er noe av det styggeste jeg noensinne har sett. Mm. Og hvem er det som ville si det om naturen, holdt på å si rundt Veredkirka i dag, at det er noe av det styggeste jeg noensinne har sett? Men det var for vilt for han, altså dette elven som kom ned i hjulet der.
3: Dette kommer romantikken.
4: Ja, det kommer romantikken.
3: Ja, det var romantikken som så hvor fint det var.
5: Ja, du vet, han dansker, han har aldri sett noe så høyt heller. Jeg venter, han var redd.
6: Nei, men dette med det stygt og ikke stygt, og dette med å skrive negativt, jeg føler faktisk at det må ha noe negativt å skrive. Og så må du ta en kvann.
3: Ja.
6: Og så må du skuldre til en kvann.
3: Mm.
6: Og hvis noen, jeg må skam ta, sier at jeg tok meg tid. Og slo på datamaskinen under spørretimen i Stortinget i Amelie-saken.
3: Ja.
6: Da ble vår kjære statsminister, sier som presset fra ende til andre, han sto som en påle, og jeg må bare si at jeg ble imponert av den dagen. Han snakket om likhet for loven. Alle skulle behandles likt. Og jeg må også si at oppi det hele så jeg har nå aldri stemt Arbeiderpartiet, jeg kommer aldri til å gjøre det. Like det så gleder det meg at han fikk så stor framgang etter fastheten i den saken. Det viser at folk setter pris på fasthet.
4: Ja.
3: Vi har det gående, vet du. Vi har Facebook og Twitter og alt dette der, ja. Det som kommer fram. Jeg har aldri sett, bare liten grann, og det er stort sett vrøvl.
6: Ja,
3: de kaller hverandre stygge, nei, du er dum, og
6: ja.
3: Det er ikke noe å høre etter, men er ikke det sånn det er nå, da, at vi blir omtrent ikke enige om noen ting, og en av grunnene til det er at en har så mange agendaer ute og går, at en roter til argumenter, til og med folk langt oppe i filosofiske kretser driver, og har de et syn på miljøpolitikken, så argumenterer de, det må en annen stor hjerne til for å oppdage hva de holder på med. Og roter de til. Vi ser bare klima.
6: Sjå Al Gore, hvor mye penger han stapper ned i baklommen sin.
3: I dag kan du godt si at Ola Nordmann er ikke fylle interessert i klimapolitikken, og det synes jeg ikke er rart, så den diskusjonen er rotet til. Er ikke det sykjende stasjon det skal til med nå? I Cancun i Mexico for eksempel, det var nummer 16 av disse her. Ja, det er et stort tall med sånn klimaforhandlinger, og det blir tyllnere og tyllnere.
6: Så du gikk da jeg hadde den i København.
3: Ja, ja.
6: Da fikk vi vintrene her.
3: Ja.
4: Ja, de fikk det noe. Men jeg er ikke enig med deg eller folk med Amelie-saken.
6: Det trenger ikke noe mer. Det var ikke kvarme heller.
4: Så jeg
3: er helt uenig
6: med deg. Ja, men det må de bare være. Det er flott det.
3: Det er all right å være uenig. Bare kjenn her krokveier med denne usemje slik at du slutter ikke vet noen ting.
6: Men
3: du behøver ikke å være enige her i verden, men det går an å bidra til at den enten er skikkelig, ærlig, uenig eller ærlig, enige.
6: Mm, ja. Jo, men nå har jeg lett meg fortalt og lese meg til at den der saken, den var styrt uten den såkalte kjæresten som var journalist i Klassekampen.
3: Det har jeg vet jeg.
6: Og dette her ble nøye planlagt, og så begynte pressen å skrive. Så har du samme inn i Stryn, da var en som hadde, så hjalp det til en pasient inn i Stryn, som de virkelig hadde bruk for. Han fikk ikke presseoppslag, fikk ikke noe ting ut.
3: Ja, ja.
6: Og da er det, du kan si masse om amelisaken, men jeg heller på likheten.
3: Ja,
6: ja, men lik behandling.
3: Er det så sikkert at denne her loven skal være like for er riktig da?
4: Ja.
3: Det er det.
6: Ja, men kan ikke.
3: Altså i alt dette kavet der, så glemmer altså faktisk at det er en lov som er laget til. Den kan være helt kroket av feil.
6: Selvfølgelig.
3: Ja, ja. Men så får en ordne den då.
6: Du får ordne den loven, men du kan ikke ordne den.
3: Nei.
4: Du har jo den loven at du også skulle kunne bruke skjøn hvis noen hadde spesiell tilknytning til Norge eller var tilpasset, så skulle du bruke skjøn. Noe med det mest irriterende som jeg opplevde på skolen, det var når læreren i rette satte meg og sa, ja, men du kan ikke gjøre sånn, Olav, og så spurte jeg, hvorfor ikke? Jeg tenk om alle gjorde sånn. Ja, en moral som er sånn at alle... Alle kan ikke gjøre sånn. En kan jo gjøre sånn, og en kan jo gjøre sånn. Det er noe annet hvis alle gjør sånt. Jeg blir så irritert på sånn.
6: Jeg vet ikke at media og mindretallstyranniet skal få ture fram. For vi lever faktisk med et mindretallstyranni, rett og slett.
4: Det er jeg enig i.
6: Og det liker jeg frukt. Og det har jeg sett Gundersen mange ganger påpeket, og ikke liker når han er i politiske debatter og sånt. Og han taper.
4: Jeg
6: tror ikke du gjør det, nei.
3: Men det her med å bruke skjøn, det er flotte greier.
6: Ja, men vi kan ikke komme heller at når vi ikke liker lova, ja, så sier vi at den skal endre.
4: Ja, du har jo loven, du hadde jo muligheter til å kunne bruke loven, men så setter den da strek over det der. Du skal ikke kunne bruke skjøn. Og en lov som er slik sånn mekanisme, så...
3: Hvis halvparten av Norges befolkning er skjemde av måten
6: de
3: behandler på, og andre blir behandlet på, så er det på tide å forandre loven.
6: Nei, var, men de har endret seg.
3: Ja,
6: og det var ikke for ingenting han steg med 3-4% for
3: det
6: takkene.
3: Ja, men dette her er vanlig. Er det et enkelt menneske som går utover, da engasjerer han seg. Hadde det vært 50, så hadde jeg gjort noe. Akkurat så
5: finne
3: hunden inn i Stryn.
4: Ja.
6: Han kom nå ned igjen.
3: Han kom ned igjen. Hadde det 10 hunder opp, så hadde jeg brutt seg.
6: Ja, men det er noe altså slik, har jeg sagt, og den går i tog og brenner fakkeltog og for å få vekk, det er 4-5 pelsdyr som er bettene. Har ikke en kjeft som har gått i fakkeltog for alle som ligger med liggesår rundt om på sykehjemene i Norge. Det var noe å gå i fakkeltog før.
3: Nei, du må ta og spille et platt igjen her.
6: Vi tar og spille en new world in the morning med Roger, vet
5: jeg ikke. Jeg vet ikke hva det er.

0: det var förändring. Är vi så upptatta av att kasta allt det gamla på båten?
1: Jag tror vi lever i en tid hvor det är förändring. Förändring blir liksom sett uansett så något positivt. Selvsagt ska det vara förändringar som skyldes på sig utveckling och teknologi. Vi ska inte köra med häst. Vi är över i en annan tid. Men så är det också värderingar som vi då har hållit på för som har fungerat väldigt gott. Och så ska det också förändras. Och så ska det förändras lite grann på en sån bagatell, alltså ett salmevers, sant? Det ska förändras lite grann på något, ska förändra på det. Jag syns att den är mot i den som vågar hålla fast på ting. Och att det heller är, hoppas jag, amatörerna då som går på förändring. Så inte tänka egna tankar, men hela tiden tänka tidens tankar. Och så ser på en Astrup, sant, som maler han på en måte, syns jag, i alla fall hela tiden på det samma bildet. Han håller fast på något som han har funnit. Han maler på detta bildet från Jølster. Han håller fast på det. Du känner Astrup igen, uansett håll på sig tidsepok. Det är Astrup. Eller ta Torsheimen nu för exempel. Ja. Han håller fast på något. Ja. Men dessa amatörer, de hoppar från det ena till det andra. Så jag syns att det är värderingar som vi skulle säga att det där har vi funnit, det där håller vi fast på. Och se på de där förändringarna som har skett i skolan upp genom tiderna. Ja. Och så slår det tillbaka igen, så är vi tillbaka igen till där som du en gång startade.
2: Ja. Det är väl i mänsklig natur och inte vara i ro. Så det är väl naturligt att en söker förändring. Men det går över stök och sten många gånger. Och då glömmer man dessa här värderingarna. Nu såg jag, du nämnde skolan, jag såg en man som har studerat det här. Och han tog före sig det ena efter det andra och sätter kryss över. För exempel det här med ansvar för egen läring som var ett mantra för några år sedan. Det nyttar inte. Du må vara så och så vuxen ska du ta ansvar för något så viktigt som det är egen läring. Strek över det. Och så är det här med projektarbete. Strek över. Det funkar inte. Det är bara fint på papperet. Och så har vi öppen landskap i skolan. Funkar inte.
1: Alltså, sånn alle aldre ska vara ihop.
2: Også, ja. Och så, you name it. Och så kommer man tillbaka till det som är viktigt. Det vet alla, men jag vill inte säga det. Det är alltså en flock elever som har en lärare som ser dig. Och så är där och hjälper till. Och det är gode vänner. Han må vara så pass fast att det inte blir allt för mycket bråk. Det är det som fungerar. Men det är så gammaldags. Du blir sett på en raring hvis du säger något sånt.
1: Ja, men vad är det som driver detta med förändring då?
2: Nej, jag vet ju, du ser ju det tekniska. Där är det ju så mass dittedutta nu att det inspirerar oss till att
3: pröva via det. Men med fara för att öka temperaturen igen.
2: Ja,
3: då går det.
2: Nej, men ju går
1: man. Du har någon nydlig jacka
3: på dig. Har vi ju lite det här politiska aspekten i det. Där alla ska vara lika. Och det är ju inte tvivel om att vänstersidan i Norge har varit väldigt upptatt av att alla ska vara lika. Var inte de att vara flinka en gång? Döttrar min reste till Amerika i 68 och gick på skola och ringde hem och sa att vet du vad pappa, det är lov att vara flinka här borta.
2: Ja.
3: Det är väl inte lov i Norge det. Då ska alla göra de samma ting.
2: Ja.
3: Alla ska göra det samma. Visst du är jäsla flink med händerna dina så täller inte det. Du ska gå på det så där faste och du ska inte få utveckla dig även du har. Och vi dräper väldigt mycket av det med det så här likhet. Det är mislika.
2: Hade Bergens Tidende ett uppslag om det här schemaväldet i skolan och det vet vi existerar i hälsovården, det existerar överallt. Det var det alltså en förhållandevis ung lärare som hade tagit sig lite till rättes och inte gick på alla tillsagda möte. De flesta är ju helt nyttelösa. Och det gick en stund så blev hon inkallt till, hon brukade tiden på eleverna. Och blev hon inkallt till rektor som sa akkurat det jag sa nu, du brukar allt för mycket tid på eleverna. Du ska bruka alltså mer tid på schema. Du ska fylla ut schema när du är ute och passa på dig i fri minuter. Du ska ha schema där och där. Så är det en som är låg i knä. Det är schema. Du ska

0: skal skje med hjem til foreldrene, de skal ha ukeplaner, det blir så mye styr at det blir bare torskeskap.
1: Det er nærmest fugletelling.
0: Ja, det blir, ja, det er verre, Maria. Det er verre, Maria. Her er det folk vi arbeider med, det er fuglene, gjør ikke det vi noe.
2: Jeg husker nå i den tid vi var unge, da for vegvokterne rundt med sykkel, og så en spade og en rive.
0: Ja.
2: Og de hadde hver sine roder.
0: Ja da.
2: Og veiene helt var heldne. De var gode.
0: Ja.
2: Men så skulle dette her endres. Og vi kan se i vinter. Nå tenkte jeg generelt, så hadde de utlyst disse her brøytningene til ett firma, og så er det videre ned, og til slutt er ansvaret som du snakker om. Det er vekke.
0: Ja.
2: Og det var så dårlig brøtt den plassen at... Det var jo ført opp til Skien, sa at når han kjører posten opp, kom til Skien, måtte han kjenne etter meg litt engene var der. Og det er en forandring hele tiden.
0: Ja,
1: men så er det at ingen har ansvar.
2: Nei, ingen ansvar.
1: For det at du kan prøve å klage på en instans. Og så, ja, det er ikke sånn og sånn og sånn, så endrer det opp etter siste mann som blir sett til vekst, og han skulle på departementet.
2: Ja.
1: Et eller annet der oppi da. Her er liksom ingen som sitter og har ansvar for det de styrer med. De har noen over seg igjen. Ingen liksom kan, du kan få si at, ja, men kjære, du må jo kunne gjøre noe med dette her. Nei, altså, da må jeg til den og den.
0: Mm-hmm.
1: Men alle vil være sjefer. Vi har veldig mye sjefer og direktører. Men ingen som kan ta en bestemmelse på noen ting.
3: Ja. Og en assosiasjon, du jo nevnte kommunen, sant? Ja. Og, eller, ikke kommunen, men det er veivokter. Og jeg... utenfor Bergen så var det slik at det var veivokteren der, han hadde hest, og så var det en som fulgte med. Og når hesten kom, så sier vi, og der kommer kommunen! Så det tok veldig lang tid til jeg var, holdt på å si, nesten voksen før jeg skjønte at ikke hesten var kommunen. Der kommer kommunen, sa vi. Men jeg synes det også at det øker jo så heisen med skjemaveldet. Alt skal registreres. Tidligere så hadde du kanskje mindre fri tid, men du hadde på en måte mer frihet. Jeg tror sånn opplevde de i skolen også, at det var mer frihet.
0: Ja.
3: Om de ikke hadde så mye fri tid som de har i dag. Men jeg blir jo så forarget på, i mitt yrke også, så skal alt registreres, så skal du melde fra, så skal det være statistikk for alt mulig. Altså. Hva søren skal vi med det?
0: Du kan så si det.
2: Hvis du går inn på landbruket, så får bonden han får oppi her, etter kvalitet.
0: Ja.
2: Den vet hva det er. Men så kommer en skal kontrollere det ene, så kommer en ny og skal kontrollere det andre. Det er 3, 4, 5 stykker som skal komme og kontrollere deg. Og så skal det loggføres, og så skal du skrive hva tid du gjør det ene, og hva tid du gjør det andre, hvor mange lass du slo i siden før middag, og hvor mange lass ettermiddag, og så skal du skrive temperatur.
3: Ja, og i kirken, sant? Hvis du har arrangement, så skal du telle hvor mange gutter det var, og hvor mange jenter det var, sant?
0: Ja.
1: Okay. Ja, men er ikke det noe?
0: Hvorfor er det en sånn klikk-system?
2: Det er nok å skrive hvor mange grå hårer der var.
1: Nei, men kjære dere, altså, dette er jo så gap at du må ikke finne dere i det.
0: Ja, men kunne ikke for eksempel på en stor skole, når du skal ha dette, til å avvikle de, kunne ikke tilsette en kontordame som læreren kunne gå forbi og sende et skjema til disse foreldrene der du finner opplysningene bort på pulten min. Så slapp, så kunne en holde på med den skulde.
1: Ja, men det er borte så innviklet alle ting.
2: Nei, når du sier slett at vi er kontordame, hvorfor skal det sitte en høyt utdannet lege bak et papir, skrive bord og skrive ut alt dette tullet. Ja. Han skal jobbe som lege, han.
0: Ja.
2: Og så utdanner vi faktisk kontorfolk som kan gjøre den jobben. Det er en helt annen pris også.
0: Hvor lang tid tror det tar, hvor mye kontorarbeid eller møte, papirarbeid er det for en kirurg for hver time han er i sving?
2: Nei, det er vel 28.
0: Det er helt riktig.
2: Mm. Jeg tror.
0: Det er helt riktig. Jeg har snakket med en, jeg kjenner at han er gjennomsett 7 timer.
2: Ja.
1: Nei, men det må jo være noe fundamentalt.
0: Jeg trodde at det var halvparten, og det synes jeg det må være. Når du skal til å skjære i et menneske, så kan du ikke bare gå inn og begynne. Det må forberedes.
4: Du må jo forberedes, og du må jo vite hva du skal, hva du skal gjøre.
1: Ja, det er ikke alltid jeg vet det. Skal jeg si noe? Det er jeg tenker feil fot.
4: Det har jo hent,
1: ja. Og leter etter blindtarmen at de rydder forskjellig. Men altså, dette her skjemavel og disse papirgreiene, det må vi jo, kunne få lov å si det at nei takk, dette gjør ikke jeg. Altså, for det er omtrent slik at du, samme hva du skal hen, så skal du altså nærmest, skal du inn til røntgen, så må du nesten svare på om du har hatt noen smittsomme kjønnssykdommer de siste 10 årene. Hva kommer noen der saken med da?
0: Nei,
1: det... Altså, det er masse med idiotspørsmål som du må svare på, som ikke er, har noen sammenheng med det du skal.
0: Ja. Er det for mye folk som er tilsett i disse her?
1: Ja.
0: De må ha et kvart dundrende å finne på. Jeg vet ikke, jeg
1: ganske med det. Ja, det er derfor jeg
0: til fuglene. Det er dansende gale, altså, den her utviklingen der vi ser.
4: Ja, det er det.
0: Ja, og det er bare skjema, og så har vi alt annet som forandrer seg veldig fort, de produktene får noe så være, men forholdet vårt til almindelige verdier, det forandrer seg.
3: Ja.
1: Men altså,
0: I dag er ikke fellesskapet viktig, det er meg selv.
3: Ja, så er det heller ikke, hold på å si, tidligere så var det nok som var rett, og så var det galt, sant? Ja. I dag så er du, hvis du ikke blir tatt, så er du smart, og da er det på en måte rett.
0: Ja.
3: Og så hvis du blir tatt, så er du dum, og da er det galt.
0: Ja. Ja, det er det.
3: Ja.
1: Ja, men altså, da blir jeg noe tilbake igjen til avisene, journalisterne, reporterne og hele kostvinneriene. For det at vi... er mye, ikke alt selvfølgelig, men jeg tror et snev av det som har med dette å gjøre er nyansene som vi har mist i språket vårt.
0: Mm-hmm.
1: Altså slik at det nå blir liksom, nå er det enten svart eller hvitt.
0: Mm.
1: Før var det melert, lysegrått, koksgrått, altså vi har liksom ikke noe nyanser på det de skriver om, det er enten eller. Og hvis du hadde brukt nyansene i språket vårt, så hadde ikke alt vært så bombastisk som det er.
0: Det er riktig.
1: For det at vi har liksom ett ord nå. Altså, du har... for eksempel, legg merke til, det kan... Har noen deg som prest her. Det er ingen som dør lenger. Alle går bort.
0: Det skal gjøres pent.
1: Ja. Og så har vi begynt at vi skjønner ikke at når du drukner, så er du død. Da får de liv i deg igjen. Men er du drukna, så er du drukna.
0: Mm.
1: Forulykker du, så er du omkommen. Du er død. Men altså, dette her, det møljer deg ihop. Slik at til slutt så skriver de at den 16 år gamle jenten ble drept etter at hun ble påkjørt av en bil. Altså, vi må få igjen nyansene i språket vårt, så ikke vi får disse her utslagene, så vi kan sette et kryss på. For da vil det bli så mye å krysse på at vi vil ikke forstå skjemaet av de som skulle tyde deg.
0: Ja, nei, det er riktig det der. Det.
1: For vi har ikke nyanser lenger. Vi snakker faktisk ikke med hverandre heller lenger. Vi trenger ikke nyanser.
0: Det er ikke noe god utvikling vi har, det er ikke det, altså.
1: Men tenk på språket vårt, hvor rik det er med nyanser.
0: Ja, det er gjort enkelt.
1: Ja, men hvorfor det?
3: Så tror jeg språket blir annerledes enn når du skal uttrykke det, hold på å si, via nettet, du skal uttrykke det via en mobiltelefon, SMS,
0: altså,
3: det blir et annet språk med tiden,
0: det.
3: Altså.
1: Ja, men, vi gikk jo an å uttrykke seg med å snakke til folk. Og bruk språket.
0: Og det er ikke det samme. Jeg liker å skrive på PC. Det er for dette det er lett og rett, lett å se denne setningen er ikke jeg fornøyd med, og så kan jeg reparere. Det er en annen idrett å skrive med hand.
3: Jeg klarer, altså jeg har jo PC-en og bruker den holdt på sitt til formelle ting, men skal jeg skrive ut en tale, så er jeg jo helt kreise, sant? Og da må jeg ha den bestemte fyllepennen.
0: Ja.
3: Jeg må dryppe ut tankene mine. Jeg klarer ikke å bruke en kulepenn engang. Jeg må ha den fyllepennen hvis jeg skal skrive ut. Jeg vet ikke om jeg har noe på lager her.
0: Ja. Men det er to forskjellige, ja, skjer det. Det er to forskjellige idretter.
3: Ja, det for meg er det noe helt annet.
0: Altså. Ja, det er det.
1: Ja,
0: det er
1: men
0: det.
1: Hvorfor trenger vi ha i vår tid, altså før i tiden, når folk arbeider, for da mener jeg arbeider, fra morgen til kveld, så snakket de med hverandre, og de hadde et språk som sprudlet.
0: Oh, ja.
1: Och idag har vi fritidsproblemer i, alltså på den måten att vi har för lite fritid. Mm. Men likväl så har vi mycket språk.
3: Vi sitter och glor.
1: Ja, vi sitter och passiv alltså.
0: Ja, det du möter väldigt få folk som hanterar norsk språk på en lätt och elegant måte.
1: Ja, men tänk på för måten det ordlade sig på, alltså oj, blomstrande.
0: Ja, kanske.
2: Här finns det ändå.
0: Ja, det gäller det, men då var det omtrent alle.
2: Men du vet att jag hör ju några journalister i NRK så säger att du har varit i Volda, hör jag. Så du det bärer präga kan jag utan här nog.
1: Ja, det men går det. Någon annan tänker lite vid sidan av.
2: Det tror inte jag.
0: Jag huskar då jag var guttunge och karrarna satt på betäckande och utväxlade meningar, skrönt och laug om varandra. Men det var också viktigt att vara verbal stark. Mm. Och du kunde se, visst det kom två karre mot varandra på vägen, hur de förberett sig till möte. Omtrent så två riddare i mellomalder. Och så var det, och som jag sa, det passerat varandra, så falt replikerna. Det sker inte idag.
2: Ja.
0: Och på Brian.
2: Ja, vet du, kan det ta upplevväg.
0: På rygg på länge.
2: Det tar upplevväg ofta.
0: Ja.
2: Och många saftiga goda blickar.
0: Ja, det är fint, det är fint.
2: Den, ja, det upplever jag ändå. Ja. Det är lustigt.
0: Ja, visst är det.
2: Men snacka om, vad får vi läsa? Ja, vi får läsa och se när de tog Nobels leilighet sin.
1: Jag kan ju tänka det går intressant.
2: För exempel.
3: Jag var så sömnig.
1: Först så stod det att hon helg att hon skulle sälja.
2: Ja.
1: Och idag stod det att hon hade sälj.
2: Fälten för visning.
1: Ja. Ja. Och det ska jag gott göra.
2: Ja.
0: Nej, vet du, det var ju gött gjort och så vinner eller blir nummer 2 i konkurrensen. Bevares väl, hon har ju egentligen gjort det bra, men jag blir så trött av den här måten att sjunga på. Det är lite fint alltså, men det är så sytet det. Ja? Ja, och så när jag hör en ung dame sjunga i radion så spör jag mig, är det om tone? Nej, det är Janne som sjunger på samma måte. Det syter sig igen och alla vers och det ingenting.
1: Det ska vara så födelsesfullt.
0: Ja, det är det.
1: Ja.
2: Jo, men så kan vi gå till Grand Prix. Ja. Det är melodi Grand Prix. Alltså ska jag skriva god sånga.
0: Ja.
2: Och så består mesteparten av något staffage och lyd och något kanoner som bläser ut rök och något... Rackl.
0: Kjola som rämnar färre och så har det något annat i nolde.
2: Ja, och så spelar det på kroppen sin.
0: Ja,
2: och så är det kun, är det Melodi Grand Prix det heter.
1: Det kunde heta Modell Grand Prix.
0: Ja.
3: Det är få melodier som märker sig ut.
2: Väldigt få.
1: Ja. Väldigt melodier där är lyd.
3: Ja.
0: Den som har levt längst, sån sex är det där, men den är där med 24 år.
2: Den Nocturne?
0: Nocturne, ja.
2: Ja.
0: Den är skön.
2: Den är ju
1: bra. Den är mycket bra, men alltså det lagar inte, det är inte något som är så långa ton, mycket melodi så den längre. Det är alltså, jag har så mycket lyd, eller ton att jag får sagt ett ord. Och så är det på han igen.
0: Han var flink i Rybak igen.
2: Men han hade, det var något med den.
3: Och så var det något med han.
0: Ja, något med han, och så var det något med sådär frikarren som gick där och höpp och språng.
2: Men det var ju på lag det gamle urnorska som kom.
0: Spelte han.
2: Spelte han någonting som Alfred Maurstad.
0: Ja.
1: Ja, det
0: och så jag hade sans för han som stilte på i år och han hette han som den här flott. En ung man. Hur ska jag inte namna på honom?
1: Och sånt måste du byta den mest till.
0: Ja, men det var nog sista Grand Prix. Hur ska jag inte det sista Grand Prix?
1: Jag ser inte på Grand Prix.
0: Gör du det?
1: Ja, Kjetil, ja.
0: Kjetil,
1: ja,
0: var det
1: ja.
0: Han hette?
1: Ja, jag tror han hette Kjetil till våren. Han synger ju i operan.
0: Ja, det var flott.
2: Han så vann i fjol?
1: Ja.
0: Nej, han vann inte. Han kom långt ner på.
2: Jo, men han var norska.
0: Ja.
2: Han har glädje.
0: Ja, gör det.
1: Ja, men han finns det.
0: Nej, han. Säger du det?
2: Nej.
0: Väl.
2: Vad ser du nyansen, Arvid?
1: Ja,
2: det är nyansen.
0: Ja, och så säger vi är så olika, men vi är inte olika i hela tatt. Nej, vi är människor, men vi kan lika forskjelliga melodier. Det är ju greit. Ja,
2: heldigvis. Och det är slutet, vi snackar om lika melodier.
0: Ja.
2: Så var vi ju inne på det för start. Det är så här som ska etterliknas. Ta Erik By.
0: Ja, Jeg,
4: ja, jeg vet at du liker ikke.
0: Jeg tør nesten ikke å si det, men
4: bare si det.
0: Ja, men hvorfor skal denne unge dame, kunne ikke hun finne hvert annet å synge, eller denne der songen som Erik By sång på dødsleia, tok ut sine siste krefter og sång denne flotte songen. Og så skal han begynne å styre med den nok. Kunne ikke han få hatt den i fred?
4: Han får ha den i fred. Om som ja. Raljerer med den.
0: Det er ikke raljering.
4: Nei, det er
0: helt seriøst.
4: Ja, det framført, det.
0: Men det er Erik By. Det er Erik By sin sång.
4: Ingen kan ta den ifra Erik By.
0: Nei.
4: Ingen kan ta Helliga natt ifra Jussi Björling. Det går ikke an.
1: Men vi prøver.
4: Ja, men det... Vi mennesker er slik. Men
0: når han tar den her siste, går opp.
4: Da...
0: Då är en gud som säger att där ger han besked till alla andra håll.
3: Ja.
0: Det där klarar
1: inte. Kyrkjubö, hon gjorde det. Hon gick upp.
0: Hon gjorde det?
4: Hon är väl, kan henne resa kemerna närmast.
1: Ja.
0: Ja, det är många som sjunger pent, syns
1: jag. Nej, men alltså, där har jag snackat i för att Pavarotti... Han var så stor att han såg att det hin var större.
0: Ja, men det är min favorit.
1: Av och till så må du vara så stor att du ser det dig så större än du. Ja,
4: men det är så här skrämmande med vi snackade om ton, vi snackade om förskilläge och melodier. Det är att nu är det ändra ingen för kringkastningen totalt sett. De bestämmer. Där sitter en 2-3-4 personer. Och bestämma vad som ska spelas.
3: Ja, ja.
4: Och hur många gånger den och den ska spelas.
0: Ja, det är avtalt det.
4: Ja,
0: det är avtalt.
4: Och varför är inte till syna in i sånt när det är prissamma med Mesta och Veidek och det här, då är det där.
0: Det är ju
4: korruption.
3: En form för censur också.
4: Ja, det är det också.
0: Och nej, det skjønner jeg
4: for noe sånt. Gud, hvor mange talent
0: som ikke slipper til. Så kan jeg vise i dag at det er ambulerende slakteriet.
4: Ja.
0: Det er litt innstillet efter, jeg har ikke dumme seg. Det er så tydelig, men ikke det alt en tilhenger bort i Amerika har jeg noen sånne transportable doser sett opp på byggeplasser.
4: Ja, ja.
0: Johnny on the spot heter det. Johnny på plassen.
4: Ja, ja.
0: Det er et lite sku med do inni. Det kunne hatt en tilhenger med sånn Johnny on the spot.
4: Det kunne noe veldig.
0: Ja, det er løst problemet.
4: Men, ja, så galt er det.
0: Ja, det er det.
4: Og da, men det er ikke enkelt å komme til for unge kunstnere, for...
3: Nej, du må ha kontakter och du må smiske och
4: det är ju sånt jag har sagt då med och det är inte populärt men jag säger det han när de utvälger kunst och till utställning kan ska få vara med så skulle signaturen vara tejpa.
3: Ja ja.
1: Självklart skulle han det.
4: Självklart skulle han det. Du vet hur det gick med Simon. Han blev aldrig antatt.
1: Nej, men det var inte han.
4: Och så tog han en gång och lade ett bild och så skrev ett annat namn på. Och kom med.
0: Mm.
4: Och i staden för att beklaga att det var sånt så blev han utstött för evigt från guldmiljön.
1: Ja, men det må du förstå, Jonbjörn, för då hade du åpenlyst vedkänt dig att du har inte peiling på vad du styrte med.
0: Ja, hvorfor kunne jeg gjøre det sånn?
3: Han kom nå på høstutstillingen med eget navn, da.
4: Jo, men det tok sin tid.
3: Ja. Men han ble jo utkjent for resten ut av sin tid.
0: Dette er greit.
3: Og så ser han på kunstneren så liksom sånn amatørkunst etterpå.
4: Ja.
3: Så du ser liksom ikke... Du har noen spesielle briller på når du ser på Seim sin kunst, altså.
1: Ja, dessverre så har det det, og jeg er så glad for at det gjør det, for på den måten kan du sikre deg noen bilder ganske
4: rimelig.
1: Ja. Og det er de som har litt forstand i behold, de ser ikke en seim i dag. Så enkelt er det.
0: Ja, nei, dette der er...
1: Dette, og så blir det vel med Erling Solheim og tenker jeg til 20 sist.
4: Ja,
0: det er litt merkelig dette der greia der
4: at det er det.
0: At navnet der skal bety noe, og det er klart at de som velger ut de har sine egne preferanser, det skulle bare mangle.
1: Nei, det betyr
0: velger ut det de liker.
4: Jeg synes jeg las et stykke i Herværende avis skrevet av Stig Eikås da han sette opp X4, eller var det 5 kunstverk som var refuserte, og så sette han opp fem som var godkjende av ja. Øvrigheten. Og det fortalte meg veldig mye om hvordan de kondisjonerte sitter med makten og tar på seg sine kunstbriller og...
0: Ja.
4: Ja.
1: Ja, dessverre så er det sånn, for det at hvis noen fikk, altså hvis jeg lagde noen malerier hjemme i fred og ro, og hvis jeg da var kjent med, for hadde noen vært på en 2-3 fyllefest da kanskje, la meg rette personen, og så fikk jeg håna til, kanskje du skriver litt at jeg har malt og sånn, ja, selvfølgelig, og høy, kom an altså. Ja, så begynner de å skrive at det er skjult talent og fantastisk, og plutselig så er jeg blitt en berømt kunstner, jeg kan ikke knappe skrive navnet mitt. Altså, det rette personene til rett tid og på rett sted.
0: Det blir det samme med alle kunst, etter for eksempel, hvem skal bestemme om en bok er god? Eller,
4: ja, hvem skal det?
0: Ja, hvem skal det? Jeg nevnte det før i et sånt program som heter her, denne svenske professoren, som jeg kjenner, han skrev en bok som heter Den møjlige litteraturhistorien, og der stiller han spørsmålet, hvem det skal avgjøre dette her egentlig?
4: Altså til slutt så ja. Er det altså etter tida som bestemmer hva som er god og dårlig litteratur, hva som er god og dårlig kunst.
3: Ja, og mye av denne kunsten, sant, den lever jo bare i galleriet.
4: Ja.
3: Og
4: ja.
3: Senere så er han død.
4: Det er helt rett.
0: Ja, men Gunnar, professor, han har rett i dette. Hvis mange lesere syns at de har gøtt av å lese det her, så er det god litteratur for deg. Og hvis noen liker bildet, så er det et godt
4: bilde. Og hvis et menneske kjøper seg et bilde av en amatørkund, ja, ja. Eller en profesjonell, og syns det er kjempeflott og digger å ha det på veggen, sier
0: i dag kan du risikere å bli ledd at hvis du kjøper kiosklitteratur eller kjøper et bilde av en som kjenner
4: jeg kan det være hus mot porno
1: nei, men altså jeg skal, altså du må ikke komme og fortelle meg at Maria, du må lese den i en bok og hvis det ikke er god
4: ja, ja.
1: Altså det vil jeg avgjøre det
4: det er det jeg sier, at det blir jeg tror det må være
0: ja, det er sånn. Prøv det her som blir utropt til bestselgere det er ikke alltid, det er så mye ja,
4: men altså, sitter, har du med her kritikeren som vet jeg har sagt i før en gang her at han Sibelius sa bry deg aldri om hva en kritiker sier, det er enda ikke reist en statue av en kritiker
3: ja.
1: Nei, men, altså, det liksom...
3: men det forundrer meg litt at Stig Larsson, at de bøkene hans har slått så godt an og at de er god litteratur jeg synes det er fantastisk spennende bøker men at det liksom har tatt av
4: jeg har ikke lest
0: det
4: jeg
0: de har ikke lest
4: nei, men jeg har litt mer krangel når jeg gjør det folk blir
3: nei, men jeg synes det er spennende litteratur altså, det er det men det er jo sånn eventyrlitteratur
1: det er noen titler som jeg har stor vanske med å forstå
4: ja.
1: Og det er hva er en litteraturekspert hva er en kunstekspert ja, hva er det? Hva er en musikkekspert? Kan de male, kan de skrive, kan de spille?
3: Nei, det er mislykt det som oftest.
4: Ja.
3: Kunstnere som blir det da.
1: Ja, men altså, så kommer det å fortelle meg hva som jeg skal bry meg om, for de er kunsteksperter, musikkeksperter, litteratureksperter. Jeg skjønner ikke
4: det. Dette får vi ta på...
1: Seriøst.
4: Seriøst, ja. Får vi ta det en annen gang. Vår ja. Tid er dessverre...
0: Ute.
1: Nå igjen.
4: Ja. Og vi litt da sier takk for høst. Det er i omvendt rekkefølge så er det Maria Rosenlund, og så er det Olav Sigurd, Gundersen, Arvid Rygg og Jon Bjørn Fløttere. Vi har søtt her og småprata en stund. Og så får de ha en fortsatt veldig god fredagskveld. Og bye bye.
0: Bye bye.

Då är det Sörjengård vi ska ha. Då är reprisen från 15 maj 2015. Och det är nog på din årstid vi har nog omtrent det. Så då skrubbar vi tillbaka i tid. Det är väl 8 år sedan det här programmet var lagat då, cirka.

0: Då säger vi god kvällen, gott folk runt om i Nordfjordstöven och kökna och andra platser där mot nu befinner och det är då sändetid för höst fyra i närradion. Maria, dronningen bland oss.
1: Ja. En härskar.
0: Och så är det då han Arvid Rygg. Fortfarande uppegående.
2: Ja, absolut.
0: Så Olav Sigur, han är fortsatt med.
3: Ja, ja.
0: Och så han uppe på Flöttra Flatan, Jon Björn, han setar råg.
2: Ja då.
0: Och nu är det vår och vi ska nog sitta här och prata och kosa sig en liten stund. Och hoppa att det har öra på. Och har öra på vitt glött. Och, ja, hoppa vi kan kunna glädja oss. Och vi hade tänkt att idag, nu startar vi med Henry Purcell. Maria var inte helt med mig på valget. Hon räknade med att det som sitter och lyttar på oss nu trodde vi hade varit ett eller annat galet med oss. Men det var i alla fall The Indian Queen, det här. Ja, jag sa ju för att vi hade en queen med oss och det har vi nog haft i alla program. Men till allvar. Det är vår. Och för 70 år sedan så var det en helt speciell år. Det var när vi blev fria igen i 5 år. Nu är bara en av oss så vitt kan huska det, Maria. Vi blev i alla fall, jag och Gunnar, vi blev undfanget i fredsrusen. Och Arvid, han var nog kommenterat.
2: Jag var fem år.
0: Ja.
2: 5 år, men jag kan inte säga att jag huskar akkurat denna frigjering, att det var något speciellt segment med Marci. Men jag huskar mycket från krigens dagar, det gör jag.
0: Maria?
1: Alltså, du vet, när den är bara 6 år, så kan det vara av och till du huskar, och så huskar du det så det blivit förtalde.
0: Mm.
1: Men det är vissa ting som du inte... Alltså, sånn så, folk var ju inte normala i 45. Det mötte du folk som hoppade och spratt och dansade och sång och det var liksom... Och mamma var ju inte någon festvänniska, men det var intryck att det var inte hem. Det var inte hem i hela tatt. Vi hade hushjälp på den tiden. Och det var ett kvart stött, så det skulle feira, det skulle vara i lag, det skulle sån och sån. Och så de fick väck dessa förfärdliga blendingsgardiner, dessa svarta rullgardiner som de hade.
0: Ja, det huskar du gott.
1: Och ja, kolsvart rullgardin. Vi hade inte angel på ena sida av huset, tror jag, för vi vände upp i backen, så det såg inte det så gott. Men de får väck det.
2: Jag kan inte huska blendingsgardin. Ut på rygg. Jag kan inte huska det alls. Det var säkert där, som alla andra platser, men jag kan inte huska det.
0: Nej, men när vi hör folk idag, vi ser tv och ser tillbaka på den våren.
2: Ja.
0: Det måste vara en fantastisk
2: ja.
0: Skua att vara med på och uppleva efter så många år med...
2: Bildet är ju akkurat detsamma, om det är Bergen eller Oslo eller Ålesund. Det är folk som hoppar upp efter kvadratro.
0: Ja, det är det.
2: Det är helt förståeligt. Det är helt förståeligt.
0: Det är det, men...
4: Ja, seieren var vår, men ska de hoppa idag så må ju det vara på en fotbollkamp. Då kan de klara och jubla, men... men det var nog, de förtjänte nog, håll på att säga, latteren, och de förtjänte nog gleden. Och det var nog verkligen förtjänt, alltså.
0: Det. Det var rätt.
4: Ja, det var rätt.
0: Mm. Helt rätt var det. Men det tog lång tid. Och det är otroligt att det kunde ta så lång tid för eller det måste bita i gräset. Och jag har sett nog flera år, men speciellt i år, på tv hur det utartar sig på förhand och de taktiska grepa och allt. Och det är ju fantastiskt att få sitta och jag hoppas att de flesta av ungdomen våra andra sätt verkligen pris på det vi har av fred.
4: Ja, så blev det ju, så tippet det ju rätt rättning, men du kan ju liksom få frysningar hvis du tänker på vad samfund vi då hade varit i hvis Hitler hade vunnit krigen, alltså. Hvordan hade det då sett ut i Europa hvis han hade fått igenom sin ideologi? Och det är ju helt otroligt att han kom till makten med fri valg, syns
0: det. Det syns jag är skrämmande.
4: I en kulturnation så Tyskland var. Och E.
0: Och E. Ja. Men det är skrämmande.
2: Ja, det kan ske vad som helst. Napoleon prövde ju akkurat det samma och så få kontroll på hela Europa. Det gick inte det heller. Det är mycket sammanfallande likskap där, men han grejde inte det heller. Ingen kommer till att klara det, det är jag ganska säker på, men det är helt otroligt vad som blev sett i verk i andra världskriget.
0: Jo, men det som också skrämmer mig när jag ser på grusomheterna som var, och dessa filmer som inte bara visste för oss att gå fram nu.
2: Ja.
0: Och ett normalt, på sig övervetigt människa kan få en tankebana som är så gruset som en av chefen som bodde vid sidan av leiren och var en perfekt äkte man och far och det, och så går det ut in där och så är det ett människa där, så vi tar i flog med flogsnäcka.
2: Ja. Det sker hela tiden. Du bara ser ut i världen idag. Hela tiden sker det här. Och vi har ju ställt oss lika att vi har inte något slags instrument som kan gå in och så hindra någon i och sätta i sväng det våldsamaste som tänkas kan.
0: Ja, varför har inte vi det?
2: Nej, för det är människor inte vi det. Så är spörsmålet om vi är lite avhängiga av den här krigen. Det vet inte jag.
0: Uff, ja.
4: Nej, det.
2: Men hade vi liksom kedat oss för där, hade inte vi haft den? Eller? Jag vet inte, jag bara ställer spörsmålet.
4: Jag syns liksom det skrämmande i detta, det är att se att människa blir ett det, blir en ting alltså. Så du liksom kan förvalta och du kan göra med nät som du vill. Det är inte något människovärd i det hela tatt. Vi ser nu flyktingarna som kommer från Afrika över till Europa. Ja. Ja, hvordan ska den tackla det? Ska den bara låta de drukna eller ska den ta emot dem?
2: Nej, vi kan ju inte det. Vi kan ju inte det. Det är inte råd att leva med det.
4: Nej, men det är ju... Ska han ödelägga båten? Vad ska han göra?
2: Nej, det är inte något annat.
4: Det kommer an på vad människosyn du egentligen har.
2: Ja, det gör det. Det är inte annan lösning på det här än att göra förhållanden där de bor så pass gunstiga att de släpper och ta ut på tur. Men det vill inte vi.
0: Då vill vi
2: men då må vi göra kvart skickle med dig då. Nu kör vi på politiken.
0: Nej, i grunden inte.
1: Ja, för det är ju också fred här.
0: Nej, det här är freden stor. Men du vet att enaste likskapen i detta med politik, det är att de som sitter och styr vill vara med vidare. Och då är de väldigt försiktiga med att ta någon grepp så de kanske inte kommer tillbaka igen.
2: Ja, det är det.
0: Och stormakten, det handlar ju mycket om
2: pengar. Guttunga eller jäntunga förstår ju det, att det är bara töjseprat och så tar skyten ner några båtar och sänker några båtar. Där är nya båtar, där är nya kältringar som vill tjäna sig pengarna. Vi är inte bara själva, vi ska ha kortsiktiga pengar vi och. Varför inte där nere?
0: Ja, vi släpper några.
2: Det är rätt marken.
0: Ja, vad vi ska göra, Maria? Vad har vi? Går ni och riser dig på baken?
1: Nej, alltså, jag har inte brytt mig så väldigt mycket om det. För jag förstår så lite av det. För att vara helt ärlig. Men alltså, vi kan ju inte fö hela Afrika här i Norge. Vi måste kunna hjälpa dig där det är.
2: Självklart kan inte.
4: Jag är helt enig, men jag tror också, kanske det inte är politiskt korrekt att säga det, men jag säger nog likväl. Att vi kan inte få liksom påtvinga de, ska vi säga, vårt demokrati. Det måste vara andra måter en kan styra på oss än demokrati. Och man kan ju se att tidigare så har det varit fred i dessa områden. Jugoslavien har hållit nog samman på grund av en diktator. Men vår, håll på att säga, tro på demokrati kan också vara farlig, syns det.
2: Det kan vara väldigt farlig.
0: Nej. Men tillbaka till det vi började på, för vi snackade oss helt ner till Afrika.
1: Ja, kom upp på det.
0: Vi hade då fredsvåren. Och så kom det ett uppgär. Och det har jag bara snackat väldigt, väldigt mycket om. Skriva bok efter bok om det. Och vad skedde i uppgörets timme?
1: Då gick det amok.
4: Var ikke det en prest ute i Davik som fikk nok så hard behandling?
1: Ja, jeg glemmer ikke det. Det husker jeg nemlig, for det at fredsdagen, då hade han hästfragd. Han var skreven nazist. Från lång för krigen. Och du kan hålla på ett övervippe det gale han gjorde för Norge under krigen. Så kom Fresla igen. Och jag hade antagligen varit in på tante och onkel min in i Indreviken, för jag gick förbi där. Och då stod Slottelid uppe i hagen och hilt i flagget som en nykär man hade varit upp och skåret ned. Så står han och held i en snipp av flagget och grätte. Det är synd, glöm inte. Det var de som skulle ha grätit mer än vad han gjorde när freden kom.
0: Jo, men jag ser det igen. Etter å lese og hørt mye med et inntrykk av at og jeg forstår at de var bittre de som, men det her var to typer nazister under krigen synes jeg
1: det var de som,
0: det var de som trodde på dem og så var det de som skulle berike seg på dem
2: ja sånn vil det alltid være også.
0: Og de som trodde på dem de, ja, hva skal vi si?
2: Ja, det är en del av demokratiet. Du har rätt till att mena det du vill om hur saker och ting ska vara. Ja, till och med det hivande galet.
4: Men jag tror att en del av de som, ska vi si, i går sönder trodde på det. Gärna inte trodde så mycket på det, men att det var en frykt för bolsjevismen som gjorde att de havnet på den sidan.
0: Ja.
4: Och det har jag i alla fall flera exempel på. At folk har meldt seg, eller kjent folk som meldt, eller vet om folk som meldt seg inn i NS, ikke fordi at de støttet den ideologien. For den kom, Hitler sin ideologi kom gjerne ikke så tydelig fram gjennom Quisling sin første tid, så han var en deltaker av en bonderegjering. Sånn at, jeg tror det var en veldig frykt for bolsjevisme, som gjorde at en del havna på den siden.
2: Altså. Det er jo nesten sammenlignet når vi skifter parti, for vi ikke er fornøyde, så det er jo helt, det er jo demokratiet sine lover, det. Dette her blir jo selvfølgelig litt andre dimensjoner over, men det er i prinsippet akkurat det samme.
4: Men du sa Slottelid for eksempel, ja. At han hadde vært nazist ja. Lang tid.
1: Ja.
4: Men jeg tror også det var frykt for bolsjevisme.
1: Ja, i alla fall så var han det långt för krigen.
4: Ja.
1: Och jag tror vi må skilja med de som var nazister från för krigen och de som var nazister i krigen.
0: Det tror jag också är rätt. För.
4: Ja.
0: Jag känner ju folk som jag redan dör nu då. Men så var i Tyskland i 30 år. Och gick i forskjellige lärare. Och de såg Hitler kom och Hitler lövde lys. Och då kom lys. Han lövde kvite fabrikväggar. Då kom kvite fabrikväggar.
2: Ja.
0: Han tryckte upp pengar. Han och skyttade inte och let folk få. Och de folk fick tro på det. Och reiste hem igen och sa att detta var...
2: Det var tingen.
0: Ja.
2: Ja, ja, ja.
0: Och de förstår jag.
2: Ja.
0: Men så har vi alla så krigsbarna som blev misshandlade, syns jag.
4: Ja, så har vi de små som blir tatt, altså krigsbarna eller tysklandstøser eller hva
0: ja, ja,
4: eller det, også de som profiterte på dette, langt oppe i systemet så slapp glatt igjennom, altså. Og behandling hver dag som ja, for eksempel presten ute i Davik som en forbryter, jeg synes det jo blir helt opprørende.
0: Ja, men alle er uskyldige ungene, tenker jeg mye på, som...
4: Ja, ja.
0: Og det skulle være en her av tyske kvinner som kom til Norge, så...
1: Jeg kunne vente et år etter freden før jeg tok oppgjøret. Så jeg hadde begynt å tenke litt.
2: Ja, men det, altså, bevare meg vel. Det er klart at det er skjønt i disse båndene her, altså, men får vi noe særlig bedre åt med deg nå, da?
4: Nei, du kan så si.
2: Nei, vi gjør ikke det. Men det skal altså byttes under teppet, og det er altså et nøgent... Nøgen sannhet at mange i Norge mener det skal være slik. Og det er greit, det er ikke så moro det. Sende det... små barn ut, det er i store skam.
4: Ja, så ser du jo politi som må operere i den der settingen, så gjerne er skamfull av at de gjør det.
2: Selvfølgelig.
4: Men så blir det også transportert ut et skip med jøder fra
2: ja.
4: Oslo.
2: Ja.
4: Og det var politi som arresterte de også.
2: Ja.
4: En burde kunne våge å si nei. Når det trengs, altså.
2: Ja.
4: Men dette var ikke så
2: lystelig. Nei, dette var ikke så lystelig.
0: Nei, det var ikke
2: lystelig. Jeg mente på våren, og så kommer...
0: Nei, det var ikke så lystelig. For de som ble det i helde, men det ble jo bedre etter hvert, og årene gikk, og de bygde opp igjen, og...
2: Ja.
0: Og vi sitter nå og ser serier om det.
2: Ja, Hitler ble vekket.
0: Han er vekket.
4: Ja. Rasjonering, det er vel noe som en husker?
2: Ja.
0: Jeg husker
2: Kofta. Det husker jeg.
1: Jeg husker noe vel Kofta.
0: Ja, det er bare så vidt jeg husker
2: Kofta, det. Kofta, de klippte deg opp her, og hadde de opp i en sånn glasskål, så hadde tuten oppover, fremme. Den klippte ned i der, i hvert fall inn på sandene. Faen, men han sa at du skal spørre at du kan få en kilo. Det var kort bare for to mørke.
1: Nei, men du vet om
2: krigen... Enda den fikk litt mer.
1: Under krigen hadde jo alt loge folk brennevinskort.
2: Ja, ja.
1: Og så bytte de da i brennevinskortet med de som hadde for det bare så...
2: Ja.
0: Og
2: så var det tobakk overalt på saja ut på rygg, hengt tobakk opp under...
4: Ja, det var vel et bytningsmiddel.
2: Ja. De så dette bilaget som Bergens Tidende hadde. Det var det kjøp og salg, og så gjerne tobaksbladet. Det skulle ha tobaksbladet.
1: Ja, og så måtte du kjøpe nikotinsulfat.
2: Ja.
1: Og ha i tobakken.
2: Ja.
1: Jeg skal ikke navngi han som hadde gjort det, men han har altså kjøpt sånn nikotinsulfat, og så kom han igjen... Noen dager etterpå skulle jeg ha mer nikotinsulfat. Jeg var ikke røykt opp litt av alt. Jeg tok det siste i kaffen i dag tidlig, sa han.
0: Jeg har hjemme også altså sånn ovale tobakdåser, som jeg fant i et hus i Gloppen kommune. Da der står norsk heimavla tobakk. Og det var stemplet med avgifter i hele. Og jeg har det liggende hjemme, lukta tobakk, jeg har ikke råd å åpne.
4: Nei.
0: Og de sendte tobakkbladet inn til en eller annen fabrikk og fikk de laget det under krigen.
2: Ja, jeg husker.
0: Faderen fikk igjen med meg, jeg tror han røykte jo. Han var jo, ja, han røykte ikke noe enda, han er 95 år, og det har gått 3 pakker på en veka. Det er bra.
2: Ja, det er bra.
4: Det er ikke mange prosent som dør over 95, som en kar sa til meg.
0: Nei, det...
4: Så måtte man være redd for å dø. Nei, ikke noe lenger, det er bare 5% som dør over 95.
0: Ja, så spørs jeg hva han kommer med henne. Du, Maria, vet nå hva det heter til henne.
1: Ja, altså, da må jeg tilbake til da pappa kom igjen etter krigen. Så kom han med Hitra. Og det var jo en voldsomt stor båt i mine øyne da. Og da Hitra lå her ute med kaj for noen år siden, så var jeg ut. Og jeg tenkte, Hitra vekk, jeg så den lille jollen, så lå det, jeg kunne ikke kjenne, men jeg gikk noen bord og vært veldig imot det jeg presenterte meg, og så rett med det. Og da, men altså da på Hitra, så var vi inn på båten, og vi var ned i bussa. Og de spore meg nå, da jeg var ute her, men ikke ville ned nå. Jeg sa til, du må nå skjønne, jeg står fast i åpningen, for det var jo så lite. Men da sa jeg at det står før meg som heiteste plassen på jord.
2: Ja.
1: Det var så hett at det kunne ikke glinsa. Og det var jo kålfyrt, sa han, skipsjefen her ute, så det var ikke annet jeg ventet det. Men når jeg kom på skole da, år etterpå, og begynte å lære litt mer i bibelsåg og sånne forskjellige ting, så var enkelte plasser det var litt heitere enn andre plasser. Og det var snakk om helvete da, så rett jeg opp handen at det visste jeg hva det var her. Ja. Jeg var byssa på Hitra. Det var ikke tvil om.
0: Ja, men ja, det var så vel for at det var plass til så mange. Stelje seg for det kom en annen plass.
1: Det var ikke stort, men jeg har aldri sett så store brød. Så han kotjen her tilbake.
0: Åh.
1: Det var luff. Han spore mamma om hun ville ha med seg et kvart. Ja, hvis hun kunne fått så mye skikkelig kaffe at hun fikk lage seg kaffe. Og så fikk hun selvfølgelig en pakke kaffe, og så tok han en sånt brød. Men det var jo dubbelt så stor som vanlige brød. Ikke rart det
4: var. Det var jo så lange da, eller?
1: Nei, de var korte.
4: Ja.
1: Og så... For båten var jo så liten.
0: Ja, jeg kunne ikke ha det lenger.
1: Nei.
4: Men oppover gikk
1: man det fint. Ja, voldsomt høye.
4: Ja.
1: Så fikk de en papirpåse, eller hva det var. Du bar de under handen, og trette seg sånn tapetrygg.
2: Ja, der har vi det.
0: Men det er jo fantastisk å snakke om rasjoneringen. Det gikk jo helt frem til 58 før det ble fritt frem å kjøpe biler.
4: Nei, lenger. Ja.
0: Men 59 da?
4: Lenger.
2: Er det jo på 60?
4: 60.
0: Var det 60?
4: Ja, og jeg husker det at far min han kom til Innvik i 62, og da hadde han søkt om, jeg tror det var 60, om å få kjøpe seg en stasjonsvogn. Og han fikk avslag, måtte kjøpe personbil.
2: Ja.
0: Ja, men var ikke han sånn, så han måtte søke han også, jeg trodde, ja, leger og dyrleger og
4: prester. Ja, men da, ja, da måtte han pers. Han kunne ikke begrunne at han trengte en stasjonsvogn.
0: Nei vel.
4: Så han måtte da kjøpe en...
0: Måtte kjøpe en personvogn.
4: Ja, ja,
0: ja.
4: Ja. Så det var ikke Opel stasjonsvogn, men det var Opel Rekord.
0: Opel Rekord, ja. Var ikke kaptein?
4: Nei, det var Opel Olympia, heter han.
0: Ja, men jeg sier det, det er jo fantastisk at det varte så lenge, og så, og du ser kontrasten fra 60 da, og til i dag, vi lever i en overflod, så...
3: Ja, men det var litt etter dønninga, det tar sin tid før det trærret kommer i sving igjen, men det, utviklingen har gått voldsomt til nå, det er sikkert.
1: Det kunne ha gått en rasjonering igjen.
3: Å, ja.
0: Jo, men da er det om det er dystert, det vi har snakket om,
3: ja,
0: så er det veldig farlig å ikke snakke om det.
3: Ja, jeg må hukse det kan sette ting i perspektiv.
4: Og at den er litt mer takksom for sånn som den har.
0: Ja, altså, vet du hva
4: det er? Liksom en sånn, jeg sier det, i Nordfjord så er jo hjortejakt nærmest religion. Og det, den religionen skal ikke jeg kjempe så mye imot, men den jakten som jeg gjerne ville ha slutt på, det er den der jakten på hår i suppen. Altså, hva sammenheng det er, så skal en lete etter noe negativt og gjøre oppmerksom på det. Og det er det en skal snakke om. Og så har vi det så, ja, sabla godt, at vi skulle nesten skjemmes, altså. Men er det et eller annet som går på tverket, så skal det løftes opp, og så skal det...
0: Ja. Etter at vi har hørt Eidar spille Sjuratippen,

0: Uraim!
1: Och det var fjora tippen. Rheinländer. Och Maria, hon vill helt inte skära upp brödet, Rheinländer musik, då blir det.
2: Nej.
1: Men Ola Sigur, för vi spelade den här så snackade vi om håret i suppen. Och jag slog mig när vi sa den här att visst vi hade nog gått över till att spela lite mer slekemusik i radioen kvar dag. Vi kanske varit lite lättare till sinns och bliare överallt. Ja, ja. För exempel.
0: Ja, det är munviken går upp och vad när du hör på det där. Det syns det ju absolut.
1: Ja.
2: Har jag fortalt dig om mamma?
1: Nej.
2: Om ja, musiken men... i radio?
1: Nej.
2: Ja, förr i tiden, då var det Stavanger ensemble. Mm. Det hade förmiddagskonsert hver dag. Mm. Med, unnskyld uttrykket, med mamma kalte det jævla musikk. Og så, når han Alfred Mørstad var på Brødgjørn, så hadde han alltid med seg en kvann. Og da var det enklere å reise borte, også mamma lagde middag, eller at han hadde det i dag borte. Og så hadde han med seg Ustvedt senior, da var han kringkastingssjef. Mm. Tänkte mamma, nu ska jag alltså benytta anledningen. Ja, så sa hon det. De serverade det middag, så sa hon det. Det är bara så du vet, sa hon till Ustvedten, att du får inte mata så därför du lovar du ska få slut på den här jävla musiken på förmiddagen. När vi husmödrarna går och ska arbeta så börjar det strykorkestern och ringa letar. Då det är inte råd att hålla ut. Och han lovade att han skulle få slut på det. Och mat fick han och slut var
0: det. Ja,
1: det blev ettermiddagskonserter i staden då.
2: Ja, det var helt flyttat.
1: Ja, men ja. Vi skulle ha ett slikt besök till er och en mor. Det var säga ifrån.
2: Och ganska tufft då, men hon var alltså så förtvivlad för detta då.
3: Nej, vi kunde gött ha lite sån god gammal musik så det där. Det är lite gött humör av dig. När du svänger förbi köken och radion stod på det där let ut så hade det börjat helt annorlunda det så där sjöngdamen nu så jag tycker det är ton Åberg som sjunger allt
2: tillsammans. Vi sjunger inte kära dig.
1: Jag vet inte nämna namn.
2: Nej, vi ska inte nämna namn men alltså det är alltså hatche för du lurer på om det är låke.

0: Det var då Søyen går fra 20.
1: Då är det klart för kontratimmen med Jorunn Grete Gulen i Radio Luster. Så vi har ett samarbete med när det gäller sådana kontraprogram. Hon lagar program på Radio Luster och så byter vi lite med andra program vi har här i Nordfjärden Radio. Kostar med ditt kontra en timmes tid.

0: Då ska vi möta en spännande bedrift. Uppe på bryggen är inte så många som jobbar där. Men vi ska höra att det är hållverksbedrift och det är nämligen bakeriet på bryggen mitt i centrum. Då har jag tagit mig en tur på bryggen den i sommaren och ska se lite på en spännande bedrift som driver baka. Här är klingande namnet bakeriet. Turil Selberg, här sitter du och är en av bakarna och en av ägarna.
1: Det är jag, ja.
0: Hur tid startade det äventyret?
1: Vi startade i 2007, så vi har 20-årsjubileum nästa år.
0: Du fortalade mig för vi började där att du var i barnehage. Fick du nycka sura unga? Och
1: nej, det gjorde jag. Det var förfärligt tungt att sluta i barnehage. Det, ja. Så, jag var inte lej av det, men det var en möjlighet som dukade upp som vi måste ta när bakeriet kom för salg.
0: Har du gått och gärna på något länge då, eller?
1: Nej, alltså vi var ju begynt så vidt på hobbybasis då, lagde kake. Så vi lagde ju kake hem på köken, hade godkänt köken för att laga, producera. Så vi utvidade bara det.
0: Men jag trodde det för att vara bakare och sånt, som han har lång utdannelse, konditor och allt möjligt sånt.
1: Ja, det är säkert gott att ha med sig, för att säga sånt. Jag har 2 dagar med en bakare i Bergen. 2 nät i Bergen, det är det jag har av erfaring för att starta bakeri.
0: Är du snarlärd då?
1: Alltså, hvis du har intresse så är det, gott, det är god motivation. Då tar han det väldigt fort.
0: I disse tider här där du får allt så fruktelig fort, bröd och är uppästigt en liten stund och är inte mat i det omtrent. Hur vanskelig är det att konkurrera?
1: Alltså, vi brukar ju mer tid på det bröd vi lagar. Alltså, det är ju tid och omtanke och sådana saker. Det är, vi har minst möjligt tillsättningsstoff, så vi brukar göra vatten och mjöl. Det är, ja, och smak. Så, men det är vanskeligt att konkurrera är det, för vi är nöjda att ligga lite dyrare. En lite högre pris. Det är ingredienserna, det är dyra.
0: Jag säger väl så skönt när du har dubbelt så mycket mjöl i och forskjellig.
1: Ja, det är inte bara luft, och, det är inte bara luft i bröda vår, för att säga så. Det är mat.
0: Det är luft med mycket kärlighet.
1: Ja, ja, massa kärlighet. Tid och omtanke, det har vi.
0: Är det 2 bakare det?
1: Alltså, nu har jag Jan Jebsen. Han har varit där i 18 år i alla fall. Och så har vi en som vi har haft som lärling som har egentligen jobb på sjön. Men han är här och jobbar när han är hemma på fritur. Så då ställer han upp när vi tar en hjälp.
0: Nu är vi mitt i ferie. Vad tid har du tagit ferie då?
1: Ferie? Jag har kört om ferie på 20 år.
0: Är det sant?
1: Ja, det är helt sant. Ja, nej, ferie har inte vi tagit oss ut.
0: Så du har inte något behov för att resa?
1: Ja, behov kan en ju ha. Men det blir liksom inte... En har inte tagit tid till det. Det högsta tiden, alltså bästa tiden vår är högsäsong, det är sommaren och högtiderna. När folk flest reser iväg. Så det är då vi har besökare. Och då kanske vi stänger.
0: Det är inte sånt att då kan en liksom aldrig ta sig fri, det bara sker kvart hela tiden nu.
1: Vi är det. Och i och med att vi är så få som vi är, så är det vanskligt att ta sig fri. Alltså vi är väldigt sårbara. Vi är så lite bedrift.
0: Du kan inte vara sjuk heller, du då?
1: Är du galen? Det går inte sant. Hvis du är sjuk så går du på jobb. Så är det bara. Ja.
0: Men kan vi ta en vanlig arbetsdag på det? Kan är anbjönde klockan?
1: Ja.
0: Arbetsnatt, kan vi säga det?
1: Arbetsnatt dag. Nej, alltså det varierar ju lite. Men vi begynner vanligtvis i vekedagen klockan 2:30 på natta. Och... jobbar vi till morgonen, så går jag hem igen, de som ska gå hem igen. Jag måste stort sett då gå över till konditoridelen. Det är kakorna och allt sånt som ska vara beställt. Idag så har det varit levering till begravelse, så ergo ska du lage, har vi suppelagring och lite så forskjellig. Så då hade vi arbetsdagen helt fram till klockan 12. Och då är suppa väck. Men så ska du rydda upp. Så det tar sig tid. Så nu är klockan 4:15. Och jag sitter fortsatt. Så, men nu kan jag ha lite pause. Om sånn, klockan 6-7 så må jeg begynne på hevene, forberedelsen til natta igjen. Så da setter vi hevet, får hevet til å forpolish til de brødene som skal ha det. Og setter i vatten kong og forbereder natta. Og så blir det vel kanskje noen kake som må lages, eller bakast botten av syr. Og så kommer vi til klokka 10:30. Da kan jeg kanskje ha litt pause. Og så er det på igjen klokka 2:30.
0: Hvor får du energien ifra da?
1: Det må være godt brød.
0: Jeg etter inn i miljøet.
1: Jeg vet hva, i går fikk jeg frokost klokka 9:30 om kvelden, så jo, det er ikke alltid vi husker det heller. Sånn er det.
0: Du er en dansker du jobber alle med, forstår du nå?
1: Ja, han er ikke vanskelig å forstå. Han kan en del nynorsk, han også. Han har lært det etter hvert.
0: Visste ikke folk at det var et som var Tunholt bakeri her før, stemmer ikke det?
1: Jo, de har butikk og bakeri her, så bakeri har jo lagt der siden 59. Så ja, omnen står her fortsatt, så de brukte, og den bruker vi.
0: Den har du snakket varmt om. Skal vi begynne å se litt på den?
1: Det kan vi gjøre.
0: Nå går vi inn i... Ja, han har suttet ute og slappet av litt av stund. Det trenger hun her å stå ute. Her er mannen kommet nok. Han skal vi snakke med etterpå, så vi kan ikke ta begge på en gang. Da går vi inn i bakeriet her, ja. Vidunder kommer snart til syne, tenker jeg. Ja, her lukter det brød i hvert fall. Det var hett og godt allerede nå, du.
1: Her er hett og godt. Her er omnen går ikke an å slå av. Altså, han tar jo nesten en vek og blir kvalde på, for å si det sånn. Den står konstant på.
0: Ja, hva er dette med strømregninger og styr?
1: Ja, det snakker ikke jeg om. Den vet ikke jeg hører noe om. Den tror jeg er litt verre å se på. Så dette er den omnen som har stått her siden 59. Og den baker vi er det beste brødet i. Det er en steinom. Så elektrisk da. Det er ikke virefyrt. Steinom.
0: Åh, det var helt godt. Så det vil ta alt for lange tid å starte opp igjen, altså, hvis det...
1: Ja, altså, når vi hadde disse stormene da strømmen for i flere dager, så gikk han jo ned i temperatur. Og så må du bruke en par dager. Vi måtte ha en ekstra fridag for å få han opp igjen i temperatur. Så det er ikke bare av og på dette der.
0: Hva må vi kjide på å trekke han da?
1: Nei, det vet jeg ikke. Det må du spørre. Han så peiling på.
0: Han får det han trenger, skal
1: ja,
0: jeg si.
1: Ja, han får det han trenger. Så ja da. Så kjøpte vi en til som vi har som går an å slå av og på. Så den er litt raskere. Så når jeg startet her og skulle lage kakebottene, så måtte jeg få ovnen ned i temperatur. Så eneste tid jeg hadde å steke det på, det var fra lørdag til søndag. For søndag skulle det jo ikke være noe bakst. Så da måtte jeg lufte den og få ned i temperatur, og så måtte jeg steke kakebottene, og så måtte jeg være ferdig med det til en viss tid. Så jeg kunne få ovnen opp igjen i temperatur til brødet skulle inn, på natta igjen.
0: Var det mye prøving og feiling med samme der da?
1: Nei, altså jeg hadde jo han, Morten Tunholt, han gamle bakeren som mentor, da helt i starten, så... Vi fikk en sånn briefing med han da. Så det gikk jo bra, men noen sånn læretid har ikke vi hatt, nei.
0: Hvor mange brød får du inn i her da? Fyller den helt opp når de baker?
1: Når vi baker så fyller vi den flere ganger i løpet av natta. Det er jo, her er vel plass til, ja, hvor mye blir det da? 50 brød, 40-50 brød.
0: Vi vet når vi hjemme baker brød, så går det en 3 kvarter i ovnen. Hva lenge er det her?
1: Det varierer alltid hva brød det er, men sånn cirka en 20 minutter, tenker jeg, 25 minutter på de vanlige.
0: Er det sånn at vi oversteker hjemme, eller hva er det for noe?
1: Det vet jeg, men vi har litt varmere temperatur her, egentlig. Så nei, det vet jeg ikke, egentlig.
0: Steker det på over 200 grader, da?
1: Ja, så nå begynner vi å steke, og denne omnen er på 250 nå. Ja. Så det, ja. Så vi startet egentlig omnene på 250-260. Så skru litt ned. Ja.
0: Du blir heite på jobb, du.
1: Jeg blir veldig heite på jobb. Du må flytte oss litt fra omnene.
0: Jeg tror vi har flyttet litt fra omnene, ja. Så her, er det fra gårdsdagen eller dagens?
1: Litt fra dagens. Så ikke solgt den da, for å si sånn. Så skal jeg ut i butikken.
0: Mye faste kunder til det, forstod.
1: Ja, her er masse faste kunder. Her er masse kunder som hamstrer. Så vi vet jo aldri hvor masse du skal bake, egentlig.
0: Har du ikke hamstret? Er det noe rundt det?
1: Oh, det kommer langveis fra, vet du. Så når du kommer fra Ålesund, eller Bergen, eller skal hjem til Stavanger, eller, så hamstrer det med seg på det.
0: Er det sånn navnjetten rundt omkring, altså?
1: Ja, da. Mm-hmm. Vi er blitt det.
0: Ja, men ringer deg og får bestilling, da?
1: Ja, de fleste. De som hamstra, for å si det sånn. Og da er det ikke snakk om 2-3 brød, det er jo snakk om 15-20 brød. Så da er det lurt å bestille. Vi gir deg i hvert fall beskjed om det, at det er veldig lurt å gi oss en pekepinn så vi kan lage deg. Ellers så tømmer deg i butikken før vi får åpnet.
0: Har du noen bestselger da?
1: Ja, her er det selvfølgelig smak og behag, men vi har et brød som vi har utviklet helt selv. Eller de fleste er noe for så vidt utvikler selv, for det er ikke baser vi bruker, vi har de laget selv fra oppskriftene. Så det som vi kaller firmelsteinbakt, det som vi steiker rett inn på steinen, det er jo det som går desidert best, eller mest av. Og sekskorn med masse korn på, det går masse av. Havrebrødet går en del. Gulrotbrødet populært. Det masse populære. Så, ja.
0: Har du 10 typer da?
1: 10? Vi har vel sikkert 30, kanskje.
0: Det kan ikke bake det på en gang.
1: Nei, vi baker stort sett... Her er en 10 typer per dag, stort sett. Så, men altså, vi kan bake hva som helst. Og vi har cirka 30 i sortimentet som vi kan bake hvis vi er.
0: Men da er det mer på bestilling?
1: Ja, jul og påske og alt dette her, altså det er høytidene og ja. Så, og så har vi selvfølgelig på bestilling. Hvis noen vil ha en spesielt brød, så må vi bake et visst antall for at vi skal kunne bake det. Det er ikke snakk om en 2-3 brød i gangen.
0: Vet du, Danmark er jo kjent for mye hvite brød. Har ikke han drakk seg med seg det av dansken her?
1: Og jo, da han er veldig glad i lov. Så vi hadde en periode i starten, når han skulle komme inn i det her og bli kjent med det vi gjorde her. Så skulle jeg ha grovt i alt, for jeg skulle gjerne ha det grovt, men han var jo veldig glad i lov. Så til slutt så var han såpass irritert, tror jeg. Han lurte om jeg skulle ha grovt i kakedeia også. Altså, for nå synes jeg det var litt nok. Det var liksom det siste. Nei, da, han er glad i lov, men vi har lov, og vi har to sorter lov, men vi har veldig mange... typer gråbrød.
0: Vi ser at folk blir mer og mer opptatt, skal være veldig sunt også.
1: Ja da, det er de. Veldig opptatt av det. Og så har du disse allergiene som kommer med gluten og laktose og alt dette her styr. Men gluten, det kan ikke vi bake. Glutenfritt kan ikke vi bake. For altså, her er mjølstøv uansett hva du gjør, så det tar ikke vi risken på. Men laktosefritt og sånt, det er ikke noe problem. Det er ikke så mange brød vi har melk i. Det er stort sett vatten. Vi bruker også væske. Så, ja.
0: Mykje godt vatten her oppe på brygget.
1: Masse godt vatten. Sunt og godt.
0: Er det en kjekke familiejobb ditt her?
1: Kjekke og kjekke. Skulle du kanskje ha spurt sønene mine om hun var kjekke?
0: du har sønene altså?
1: Ja, jeg har 4 sønene, og de har vært veldig flinke å hjelpe til. Så noen mer enn de andre, men det...
0: Bor de på brygget?
1: Ja, jeg er faktisk så heldig at alle bor på brygja. Ja.
0: Men det er ikke ofte mamma hjelper til med noe der.
1: Altså nå...
0: Har ikke tid?
1: Jeg har ikke vi tid til. Nei, vi har 2 barnebarn som vi må ta oss av innimellom. Det er vi rødt til. For ja, en er bestemor. Så da, men det blir lite tid. En jobber jo på natt. Stort sett.
0: Har du lurt på deg om det er riktig lengda?
1: Ja, av og til så lurer du. Av og til lurer du på hva jævla her du driver på med. Det er jo galskap av og til. Men det er blitt en livsstil. Det er liksom bare blitt sånn.
0: Blir en rik av bakebrød?
1: Nei, tror ikke jeg. De må jo inn på et industribakeri og suse ut 1000 brød i timen. Så kan det hende du blir rik hvis du får solgt deg. Vi bruker litt lengre tid enn det.
0: Og nå vet dere at vi som følger med litt utenrikspolitikken har mye å bety for priserne på dette greia her.
1: Ja, ja, ja.
0: Krigen, da gikk det vel opp?
1: Ja, altså det påvirker det meste. Altså tilgangen på ingredienser og alt, altså det er jo prisstigning flere ganger i året. Vi kan ikke holde på med prisstigning flere ganger i året, så vi er heldige en hel til vi er nødt til å ha prisstigning. Og så, ja, sånn er det.
0: Men har ikke det kunder som ikke er så opptatt av pris, det går heller på kvalitet?
1: Jo da, vi har det også. Altså det, vi får veldig ofte tilbakemelding om kvaliteten på brød via altså industribrød og de brødene vi baker. Det er så natt og dag. Altså først, det er så, veldig ofte de etter disse brødene her, så går ikke det tilbake til butikkbrød. Da er det krise hvis de må inn på butikken og kjøpe seg et brød. Så ja. Så hvis du er litt bevisst eller sånn, så... Da har du et skikkelig brød.
0: Nå vet jeg det, de har fått en bakarjon. Han har vært i distriktet lenge. Nå har de fått en avtale der også.
1: Ja, nå har vi hjulpet deg litt. Vi små må hjelpe de andre også, for å si det sånn. Nei, de ligger litt, hva det heter, strategisk til. Godt plassert. Så der er veldig masse trafikk på sommeren. Så de klarer ikke å bake, de klarer ikke å holde det. Så vi har prøvd å hjelpe deg litt. Så... Han er Roald Halsør, som er der inne nå, som jeg tror er som vikar. Han var i Selje før, Det var han som holdt oss, det var han som holdt oss med han som ute i selje på handelslaget der. Der har ikke vi noen levering lenger. Så når vi mistet den leveringen, så det jo godt å få sånne ganger da. Så han drog oss egentlig inn til bakarjorden. Når de ikke klarte å fylle behovet, kunne vi da hjelpe dem. Så vi har prøvd.
0: Spist. Det brød eller boller?
1: Det er stort sett boller. Det er litt brød som går inn, men det er veldig masse boller.
0: Har du gjetter det at det leverte 400 boller en time etterpå var det utselt?
1: Ja, det var en av dagene her, da var det tomt for deres sine ting når vi kom inn med våre varer, og en par timer etterpå så var det vekk de 500 bollene som kom inn fra oss også. Så det er masse folk. Ja.
0: Du, jeg bør ta med å snakke med partneren din. Hva tid ble han det forresten? Hva tid ble de gifte?
1: Ja, det kan du si.
0: Ja, det er lenge siden. Hun skal ikke under dagene gå så fort, Bebet.
1: Det var i 90, det er lenge siden det.
0: Er han flink, og kan han bake?
1: Nei, han kan ikke bake. Det vil si han kan lage en kake hvis han får instrukser, så, eller gjøre et eller annet, men han er ikke i bakeriet. Så han tar kontordelen. Ja, noen må gjøre det også.
0: Men får de tider etter vanlig middag?
1: Da må jeg lage den her.
0: Hva skal lage han i så fall?
1: Ja, da må jeg lage den her. Ja. Altså, vi har jo en del matlaging her, og catering og litt sånn også. Så jeg kan jo svive litt sånn resta. Men gå hjem inn og lage middag, nei, det skjer veldig, veldig sjelden, ja.
0: Du sa catering. Hva du mener med catering? Er det da smørbrød og...
1: Ja, det er en del påsmort og smørbrød og sånn som går ut og... Ja, sånn buffet og til bryllup for den del, og konfirmasjoner og... Ja, bursdag og...
0: Ja, men da må du hyre inn ekstra folk og hjelpe til, vel? Eller bruke familien?
1: Det er stort sett jeg sier det. Så det er jo fint.
0: Sånn er. Se, du har med deg to hender, ja.
1: Ja, det er jo mange hender.
0: Nå skal jeg snakke med Maken også snart.
1: Ja, han kommer igjen nå i sted. Så, ja.
0: Får du tid til hverandre da, inn i dette her?
1: Vi går nå på hverandre her, så vi ser noe hverandre i alle fall. Om ikke annet.
0: Krangler det av og til?
1: Det har ikke vi tid til, tror jeg.
0: det tar en sekundig tid til, sånn så.
1: Nei, det får ikke vi tid til. Her jobber vi for hver vår plass. Jeg jobber jo stort sett natta, og man kommer inn på morgenen og pakker brød, og så går jeg hjemme litt på ettermiddagen, og så...
0: Så produksjonen av bønn, det var... Og
1: det var
0: før bakeri.
1: Ja, det var før bakeri. Ellers har det ikke blitt noe sikkert.
0: Det er bra, takk for praten, du.
1: Jo, da.
0: Agnar. Fagerli. Du er gift med hun der som er nødt til å prate med.
2: Ja,
0: bakeren.
2: Ja.
0: Og din, du er den som styrer rekenskap alltid, eller det?
2: Ja, det er noe. Stort sett det. Jeg er gagnet det.
0: Ja. Du er ingen bakar?
2: Nei, jeg er langt derifra. Det har aldri vært mitt bord.
0: Hva drev du på med før det startet opp her i 2007 da?
2: Nei, da, før vi startet opp her, så drev jeg med kjøkkeninredning. Jeg tegnet, prosjekterte og solgte kjøkkenet og monterte. Alt, full pakke på den biten. Det var noe det som var.
0: Det var noe litt av topp. Var det hun som master da?
2: Nei, master, det var ikke det. Det var noe hun som var innfallsvinkelen da. Fikk tilbudet og så fant ut at vi skal prøve på dette her. Så det, sånn var det.
0: Jeg forstår det sånn det har vært travelt.
2: Ja, travelt har det vært. Det er ikke noe 94 jobb dette her, hverken opp eller ned. Så det blir lange dager.
0: Du blir 70 år neste år. Merker du at det blir travligere?
2: Ja, det er ikke en heldig, ikke samme tempo som en gjorde. Og nå går jeg og halter, eller ikke halter, da. Det er en arm, da, så jeg er delvis ut av drift. Så det blir ikke så mye nå.
0: Er du ut av skade, eller?
2: Mest å gå i veien. Ja, det var et fall, og så slettet han noen senja og muskelfeste.
0: Men du er det som et ansikt utad her, du, for det er inn her, og står du bak disken her. Er du den kjenner alle kundene omtrent?
2: Nei, ja, jeg har ansikt utad. På kveldstid så er jeg bak disken, men på dagtid så er jeg noen ansatte som tar seg av den biten da. Men jeg kjenner det, det har vært ganske mange. Det er noe bra greit.
0: Har du bort en møtestad opp, for det er litt eldre karen, jeg ser. Eldre eller eldre, men sånn 50-60 pluss oppover.
2: Ja, spesielt lørdagene, så er det en samlingspunkt for den eldre gardene. Men jeg kan si at det er småbarnsfamilie også innom, da, men hovedsak så er det liksom den eldre gardene som har lørdagen.
0: Er det gode kunder, eller er det en bolle og en kaffekopp og sånn?
2: Ja, gode kunder, de er trufaste kunder. Men selvfølgelig, de gode og kan si innbringende kundene, det er folk som kommer og hamstrer. å kjøpe gjerne både 20 og 30 brød, selvfølgelig. Da, det er noe helt andre.
0: Kona, de snakket litt om hamstring. Det synes jeg. Jeg lurte på om det hørte etter skal bryte ut en krig eller et eller annet.
2: Ja, nei, det har vel ikke så mye med det å gjøre. Men det, har, det, det er folk som bor litt lenger vekk og tar turen og gjerne bestiller på forhånd slik at de får det de vil. Og da kan det bli både 20 og 30 brød, ja.
0: Ja, da er det å ha de frosne da, her, eller?
2: Nei, det får de ferske brød. De blir produsert sammen natt, og så kommer de i løpet av dagen og henter. Og så fryser de ned kjøle selvfølgelig når det er sånne mengder, så ikke det, går ikke noen oppbevare.
0: Hvor langt kan det komme fra da?
2: Ja, det er en god del fra Ytre Manger, men også på Møre oppover. Og kan si, vi har kunder som bor i Ålesund, men de kommer vel ikke ens æren, men kan si de hamstrer når de er forbi.
0: Ja, hamstrer er bare et nytt uttrykk for meg, altså. Men hvis du blir 70 år, vil du få sett med det, tror du? Har du noe som kan ta over, eller hva?
2: Nei, her er vel ikke noen som peker seg ut. Så vi håper og tror at det kan være noen som vil overta galskapen. Men
0: du kaller det galskap, altså?
2: Ja, det er vel det. Altså, som jeg sa, så er det ikke noen 9-4 jobb. Altså, det blir mer en livsstil. Altså, du lever og bor oppi det, og kan du si, så det er ikke noe vanlig jobb.
0: Men du gleder deg til å gå på jobb hver dag, eller det er litt sånn?
2: Ja, det kan jo variere alt etter formen, men det er stort sett lystbetont, ja. Det vil jeg si det.
0: Brød er lukten, liker du?
2: Ja, nei, jeg liker mer de ferdige produkter. Når det er steikt, da er det... Da lukten kommer, altså deigen, den er noe sånn som så, men lukten av ferdige produkt, den er god, og den trekker folk faktisk inn som, om vi ikke kjører forbi, hva går forbi, så kjenner jeg lukten ut på veien også.
0: Jo, jeg kom her i dag, så sporet jeg, kan Agnare hen? Nei, han var på levering. Og du forteller hva du var enda?
2: Ja, da var jeg inn og leverte tilbake av Rion. Så der var jo avtalen som vi fikk, eller det begynte i fjor sommer da, kan si, under Country-festivalen. Da fikk vi oppdrag å levere varer, for de klarte ikke å produsere nok.
0: Stod det i køen og ventet på bollene nå da?
2: Ja, nå var ikke jeg inne i butikken da, men det han sier, eller sier når jeg kommer inn, så er det ofte det at det er tomt for deres egne varer da, spesielt bollebakst. Så da er det enkelte dager, så er det virkelig kø, kan si, for å få med seg.
0: Beste brødet du synes det lager? Eller er det vanskelig å velge?
2: Ja, det er litt sånn flerdelt, kan du si. Vi har signalbrød, og det er steinbakte, som er et voldsomt godt brød. Men så har vi også gråvisen, da, som er et skikkelig...
0: Det har ikke noe med vits, en grov vits å gjøre, altså.
2: Nei, ikke grov vits, men grov is. Så hvor disse gråvisen kom, det vet jeg faktisk ikke, men det ble noe heitende det i hvert fall, og det heter gråvis, og det er et rent gråbrød, slik at det der er ikke noe sikta tilsetning der, det er bare grovt.
0: Du fører regnskapet, går det rett i veien, eller?
2: Ja, fører regnskapet gjør ikke jeg, vi har regnskapsfører.
0: Men du har litt kontroll?
2: Ja, men det er noe, alt forarbeidet må noe gjøres på huset, kan du si. Og det har vært hele tiden fra vi startet opp, så har jeg lagt sånn og vaket på nulllinja, kan du si. Det har, et år har vi hatt litt overskudd, og neste år har det kanskje vært litt under, og så har det gått sånn opp og ned. Men i fjoråret, da fikk vi en skikkelig smell. Så da enda vi opp på nesten 900, over 800 000 i underskudd.
0: Hvor det kan skje da?
2: Nei, det skjedde med at vi tappte den største kunden vår, Coop i Selje. Som det var ikke plutselig da, det var noe varslet, kan jeg si, for hvis vi går tilbake igjen til det med at vi leverer til Bakar Jon da, så er det når Roar Halsør sin ære det, at det samarbeidet kom igång. Og han var styrer i Selje i 40 år, og kan jeg si, han tok inn våre brød og ganske, ikke så langt etter at vi startet opp, og kjempet for at det skulle være i sortimentet der ute.
0: Coop-systemet begynner bakkjørt, er vi stille?
2: Ja, de har eget bakeri, men det er noe industribakst, så det er noe to vidt forskjellige ting. Et industribakt brød det er ikke på langt der det samme som et håndverksbrød.
0: Hvor mye forskjell tror du det er i det de bruker i mjøl og sånn?
2: Nej, vad de brukar, men där är tillsättningsstoff för kan säga ska kompensera för det handverket som är handverksbakeriet då. Men jag har inte nog insikt i vad det är så är där och inte är där. Men kan säga en maskin klarar inte att göra det samma som handmakt.
0: Det är ju mycket lättare om du lyfter på det, så man bär det kvart.
2: Ja, det var så han sa igen, alltså hovringen igen, sa han, det är luft och vatten. Så, men det är nog inte tillfälle, men alltså det är, nej, det har det kan säga, alltså, ett håndverk, och det gäller de allra flesta frag. Industri framställt ting är inte detsamma, så det så är gjort av en håndverkare.
0: Jag tror Kona är lite stolta över bakar och läser lite kjölnäs.
2: Ja, det är hon nog. Och kan säga, där är nog, vi är stolta både hon och de andra bakarna. Kan säga, vi har någon Jepsen som har varit med oss i...
0: Ja, 20 år.
2: Ja, 20 år är det inte. Men det är 20 år ska vi starta upp snart. Men första året var han. Men han kom in på andra året. Så 19 år blir han närmast med att han har varit här.
0: Så det går nog så bra att det kan lägga folk i fullstilling?
2: Ja, det må vi ha kan du säga. För det är komplett umuligt att vi två skulle ha drevet det här alene. Skönt vi gjorde en utgångspunkt omtrent det första året. Slik att...
0: Är det harde lønnsforhandlinger då?
2: Nej, alle har sin del selvfølgelig, men det är inte alltid lika enkelt. Når det lite att dela på. Men alle ska ha sin lønn selvfølgelig. Det är...
0: Du ska köra lite framöver. 5 år är något bakre, då tror du?
2: Ja, jag tror det, men det är väl jag hoppas i alla fall. Men inte med mig i styra, vad jag tror. Det tvivlar jag starkt på.
0: Då är du 74, va?
2: Ja, det har inte jag helt trur på.
0: Och då tränger det väl en god färjetur och bägge två, tror jag.
2: Ja, fjälltur, det hjälper på. Kommer sig upp i fjället och lyfter både sin och vet. Så.
0: Det var gott sagt. Helt enig med dig. Ja. Tack för praten.
2: Jo, liksom.
0: Ja, jag sätter mig ner till bor här. Jag och Terje Brobacke, är du en stamkund?

0: Ja, då är vi på lufta igen efter en sommarferie i Nordsjöna Radio. Och John Roar, han har då klart att riva ut av handtaget på dörren, så det kan ändå bli sittande här med direkt sändning i flera dagar, ser det ut som. Men nu är han snart på plats i stolen.
1: Det var inte möjligt för fram, vi har haft allt för lång färja.
0: Ja då, när du klarar att ödelägga dörrhandtaget, det första du gör när du går in.
1: Jag var så ivrig att jag kommer in, vet du.
0: Du är starkare än du tror.
1: Ja, jag är ju det. Men jag så trodde jag var så stark. Men så kan det vara. Du är klar, Roarbacke?
0: Ja, jag är klar och Öjan, du har varit klar hela sommaren.

0: Jag har hört dig på bingo och flyttar ut härifrån en.
1: Ja, alltså, visst du ser runt det, kan du beskriva hur vi har fått det här nu?
0: Ja, nu ser det ut så att vi har fått ett akustik sikra rum. Så nu ska i alla fall lyden från studio vara tipptopp.
1: Men prata kan inte vi garantera.
0: Nej, jag räknar med att du har lagt det här ut på Facebook så att det är så har lust att se.
1: Det får vi heller göra.
0: Ja, du har inte gjort det.
1: Nej.
0: Nej.
1: En lite smålåtna av mig.
0: Ja, det har du alltid varit.
1: Det är Hans Wein är ute i tekniken.
0: Ja.
1: Han är vår ena snickare, han är lång med underteckna.
0: Ja.
1: Det lägger gott i vägen för det mesta då.
0: Han såg ut som han var helt enig i det, ja.
1: Nej, vi har kokt gott i bra.
0: Det har dock verkligen gjort.
1: Det var nog en vecka med dålig väg i sommar och då var det fint att ge på här.
0: Ja, nog en vecka. Jag tror att vi kan säga att det var dålig väg i sommar. Vi snackar väl om timmar med fina väg.
1: Ja.
0: Totalt sett, jag tror det då.
1: Vi hade disse två stora festivaler hela
0: ja,
1: tiden.
0: Ja, men det var nog...
1: Tänk och heldig.
0: Heldig, både Breim och Malakoff var fint väg på.
1: Ja.
0: Men när Malakoff närmade sig slutten så kom ju dropparna att det.
1: Ja, det är märkeligt alltså.
0: Så...
1: Men du har spurt om lyttarnas hur man fått sökt oss in då ikväll?
0: Ja, vi får se nu då. Se om de har kommit ut av sommarferie... modus, eller om de sitter hemma på köken, stova, altanen med något gott i koppen och höra på.
1: Du tror det sitter, det måste vara sån inne i altan och sån sommarstöv, det är det det heter.
0: Ja, men är det ju något det också. Det.
1: Ja, för nu är det väl 12-13, det är inte något sån kos ute.
0: Nej, 13-14 grader är det något sånt då.
1: Ja.
0: Där omkring. Och ja, det är nog upplätt nu då.
1: Ja.
0: Än så länge.
1: Men den byen vi hade igår kväll för att snacka lite vajer, hade du den uppe på Hausåg eller ute i ytan?
0: Ja, det hade vi.
1: Den var så häftig.
0: Den höll på i sig lite av stund och så när den var färdig så kom vart egentligen både lyst och klart igen.
1: Temperaturen har sjunkit med 6 grader akkurat under den byen.
0: Mm.
1: Jag följer mig, känner. Jag lägger meteorologen på stålen. Och Svein, han är sån där han målade enhet utav ut med sig som vi födde för.
0: Ja, nej, för vi var ju ute med sågrann och svigrinna mig ut med hava.
1: Ja.
0: Och vi såg när den här Disney-båten går ifrån målade och akkurat när runda Ulvesund fyr så började det regna. Så det var heldigt där ute också.
1: Ja. Heldig och så hade Elvis på besök den jag hällde upp till flera styckjök.
0: Väl våldsamt många, både i kyrka och i centrum och i tält och in på hoven har det varit och det är väl i full gång ute nu med en ny semifinal tror jag.
1: Det har funnits en nisse där.
0: Ja.
1: Nisse heter det väl?
0: Nisse, ja då.
1: Vet du om det är mycket folk börjar gå på det där?
0: Det verkar så, det är massa folk där ute nu, ja.
1: Ja, men det är ju världens bästa allt som sker i målet, det vet vi nu.
0: Ja då. Det kanske stickas under en liten stol en gång.
1: Det har inte dåligt tro på sig själv i alla fall. Men det har inte vi heller det. Vi är klara för en ny säsong. För vi hösten har startat, då kan vi säga det är en ny säsong.
0: Ja.
1: Kan inte vi det?
0: Kan, jo, vi månar det.
1: Och i den stilen vi hade för våren, eller nu i sommar, det var del ut lättat till försäljliga arrangemang.
0: Ja, och det ska vi fortsätta med.
1: Ja.
0: Vi ska inte dela ut i kväll. Men vi ska träcka ut.
1: Upp till flera personer.
0: Ja, som ska få lov till att komma på lista över biljett till dansegalla i Håndalen.
1: Och det ska träckas allerede om 14 dagar.
0: Ja.
1: Det är god tid för...
0: Ja, det blir god tid var nog så. Men
1: veka för.
0: Veka för i hvert fall.
1: Ja.
0: Så detta ska ju föregå ifrån den 17.
1: 18.
0: 18.
1: Ja.
0: Onsdag 18. Nej. Torsdag 18, det är väldigt grå bygge.
1: Ja. Men vi ska följa upp det lite på radion här, så det ska gå fullt.
0: Ja, detta har du koll på. Du
1: har... Det har vi koll på. Så, nu ska vi träcka ut något ikväll och så i och med att det var vår största bild, då ska vi pröva placka paraplyer på en kvant så vi inte har vunnit för.
0: Ja, det ska vi också göra. Det ser dessvärre ut så vi får gott bruk för dig.
1: Ja, det är trist att du säger det, men sån är det. Men då kör vi igång med första spörsmålet här. Och det är, hur är briljen mina?
0: Ja, nu har vi Skal du låne mine?
1: Det nei, her ligger de.
0: Ja, rett framfor kaffekoppen.
1: Jeg har ikke borte. Jeg tror det folk begynner å ringe inn og si hva det er. Det er bare det jeg spør om det første spørsmålet.
0: Ja, det kan hende. Det er, hvor hen er brillene til øyen?
1: Kim Larsen, han skal første artist ut i kveld, ikke så?
0: Han skal få lov til å få ære av å åpne høstsesongen på Nordfjord Nærradio med papirsklipp.
1: Ja. Jeg skal på en liten bobiltur i tankene her. Håper du blir med. Vi starter selvfølgelig på Stårheim, som vi alltid gjør det.
0: Ja, det er noe der du er parkert.
1: Ja, her står vi bilen og kjærer vi andre lot og innover. Mm-hmm. Og så kommer vi stykken i ånda da. Så må vi stoppe. For da har det gode saker.
0: Ja, kaffe har du i bilen, men du hadde...
1: Kaffe, så mangler jeg noe da. Da stopper vi på ja. Kabarnoi. Kabarnoi. Og der kjøper vi oss noe katt kaffe igjen.
0: Ja,
1: hvor er det jeg handler henne?
0: 578 60 660.

0: La la la la. Kan du den her?
1: Ja da, den har vi nå vokst opp med Bjelle
0: Ekland. Men det er stort siden vi spilt, du.
1: Det er noen veker siden, ja.
0: Jeg tror det må være 30 år.
1: Og hans sang, han er dessverre ikke med oss lenger.
0: Nei, jeg har trykt om det. Ja, det er hans sang, det synger jo alle da.
1: Ja, men han så hadde hovedvokalen her, han...
0: Men er det noen som ikke er med oss som skal ringe inn og svare på spørsmål? Hva slags ost er laget i Vik i Sogn? Ja. Du kunne jo det her at det liker ikke du.
1: Nei, jeg kunne...
0: Det var ikke noe høydere.
1: Nei, altså, det gjorde ikke noe for meg, men det kan hende det noe som kommer med alderen.
0: Du tror det?
1: Det ligger vel kanskje liten grann i navnet, vet ikke. Nei, men
0: jeg synes han er god på feske skjeve og
1: ja, det er mulig.
0: Skjeve ut av bakeriet på... Brygja.
1: Her kjører vi reklame.
0: Ja, da kjøpte jeg brød, og så kom jeg hjem igjen.
1: Og så
0: tok... er det på gråmale ost. Tre skjeber måtte jeg etter før jeg var fornøyd.
1: Ja, nå var det godt vi hadde noen som har ringt inn, så hadde jeg sikkert vet at dette var en hva slags ost.
0: Ja.
2: God dag igjen, det var en gammel ost.
0: Det var en gammel ost, han var slett ikke ny, nei. Han var ikke ny, nei.
2: Nei, han var ikke ny.
0: Hvem som så dette da?
2: Det där är jag var Anne Brottheim.
0: Hä?
1: Hä? Jag måste ta med Q-tips här.
0: Hur gammal ost sa hon?
1: Ja.
2: Ja.
1: Du hörde nog en hitta.
0: Ja, är det... Ska vi ut i havet?
1: Nej, inte,
0: inte så långt. Nej.
1: Inte så långt. Nej. Eller vi ska väl ut i havet, men...
2: ja, vi ska ut i havet. Jag är här akkurat nu, men jag är opprinnelig från hus.
0: Jag är opprinnelig från hus, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Han bor ja. Där också faktiskt.
0: Ja.
1: Då var han förvirrad här.
0: Ja. Eller så är det på bundpris.
2: Ja.
0: Ja.
2: Inte akkurat nu har jag ferie.
0: Ja, då, du har sagt en det.
1: Nej, hon sa det själv.
0: Oh ja.
1: Jag gör inte, det var inte en kul tips.
0: Så länge man kan äta i fredagskull så är det bara välstånd. Likar du gammal ost?
2: Nej.
0: När du är på Coopen, eller på bullpris, säljer du gammal ost?
2: Ja, det gör vi faktiskt.
0: Faktiskt?
2: Ja.
0: Ja, men jag är väldigt glad i sån ost, och en också heter Roquefort-ost. Jag kallar den oavsett, utan med blå prickar i kvitt och sånt. Det är nog lite sån speciellt på smak.
2: Ja, den är väldigt speciell. Jag äter inte den heller.
0: Nej, men jag kan anbefala dig så äter färska skeva. En gammal ost och roquefortost. Det är helt fantastiskt.
1: Och för dig av oss äter frosne skeva så tar vi vanlig ost.
0: Ja, jag förstår det.
1: Du förstår det, ja.
0: Med smak och behag det.
1: Ja, nej, jag syns inte han var nog särlig.
0: Ja, han är stäckande sunge, men en fel menar han.
1: Han är
0: 700 kronor kilo än. Så han är kämpedyra.
1: Stämmer det,
2: ja. Ja, vi måste äta oss med andakt.
0: Det är det, för jag plöjer honom då på andakta för då...
1: Kul på söndag, ja.
0: På söndag. Kul på söndag. Ja, då tar det mig och kämpar med. Nej, men det är gott visst du är lite svulten och lite sånt så.
2: Ja, det är ju smak och behag. Det kan vi lite diskutera.
0: Du får matlyst av det.
1: Jag hör du säger det, men vi får kommentera då.
0: Jag är säker nog sätter att folk och hör på sig när han där, han måste vara helt jänkehugd.
1: Nej, men då får vi ta en sån liten lokal gammal ostfestival upp om Yrold.
0: Men det säger han, också är det många som säger det, gammal ost är god, visst du har något åt allt möjligt, en vin, en speciell vin och ditt och datt äpple åt och det, vad är det något åt? Jeg har ikke brukt for å ha noe godt hatt. Jeg mauler også av og til.
1: Ja.
0: Nå ble det stille.
1: Ja,
2: nå ble det stille.
0: Men nå kan du få lov å spørre da min er kjøpt på hus og rengt inn.
1: Skal jeg få lov til det? Ja, du,
2: det var nok enkelt.
1: Jeg vet nå, det er at du er veldig glad i sport da.
2: Nei, nå må du slutte.
0: Nå må ikke du knurre med papir, og det kommer på lufta.
1: Ja, det vet vi nå alt om når vi hører på bingoen. Ja, så når du er så glad i sport, så spør jeg, hva for et land forbinder du allermest med oppfinnelsen av herligheten Gelato?
0: Ken?
1: Gelato.
2: Gelato? Gelato?
1: Ja.
0: Er det sport?
1: Nei, det er ikke en sport. Hun vil ikke ha sport.
2: Nei,
0: hva er det du spør om?
1: Hva slags land blir mest forbindet med oppfinnelsen av herligheten gelato?
0: Er du sikker på at det ikke var sport likevel?
2: Jeg vil større ha seg nei, peiling på. Skal jeg gjøre noen andre her? Italia, sier de her, for ja, men, jeg får det på øyre.
1: Får du på øyre? Så
2: men når jeg tenker etter, så har jeg jo hørt det.
1: Det vet jeg du har.
2: Ja. Du vet jo, det blir ikke alt som sett fast.
0: Men jeg har altså et spesialspørsmål. Nå skal vi ut på oljeplattformene. Ja, det skal vi nå.
2: Ja, vel.
0: Og han her fikk et klengenavn etter han. Sløkte en brand på Brabo-plattformen i Nordsjø i 1977. Hva hette han egentlig?
2: Hattelighet.
0: Vi kalte han for Redd. Jeg vet du var ikke så gammel i 77, men du var født i hvert fall.
2: Redd av der.
0: Ja, det var det var at han kalte Redd av der.
2: Ja.
0: Ja, men hva fornavn egentlig var?
2: Ja, men herlighet. Ja,
0: du tenkte jeg det at det var stilt oppe her.
2: Nå, det er stilt ut med havet, du.
0: Ja, det er stilt ut med havet. Det blæser ikke en storm oppe i hauda nå.
2: Tåla der, da.
0: Ja!
2: Ja, det er så kjekt med Google.
1: Nå tenkte jeg du angrer på at du ikke fikk sport.
2: Jeg tror det hadde gått ut på det samme.
0: Ja, men det gikk jo veldig bra. Vi er veldig fornøyde med

0: Oye, de eso, Ichili, que hay mucho reyes, pero tú vives venerando. Men det är grejt du.
1: Ja.
0: Tack för praten.
1: Sure, tack och ha en god helg.
0: Ha det god helg, ja.
2: Snackas vi.
0: Snackas vi. Och vi var alltså, nu har vi lagat gammal ost. Eller köpt, jag köpte mig, du? Det är sån trekanta vet du.
2: Ja då, jag vet hur det ser ut. Och du har köpt dig och du har ätit dig. Och tack Gud för att det är du som äter dig.
0: Jag köpte faktiskt 2-3 packa.
2: Ja.
0: Inte kilo, för det var det allt för dyrt.
2: Och du köpte inte ett sånt gammal ost i
0: hyllan? Och det luktar alltså. Ju bobil i restnaturen. Gammal i moro. Men det är ju gott då. Det får hela våga sig.
2: Var detta före lite breim?
0: Vik?
2: Ja, den när du köpte gammal osten var det före lite kontrajan.
0: Nej, det var nog när jag var på tur.
2: Ja, det var för kontrajan.
0: Jag tänkte tur vi är på här.
2: Ja, och sen. Ja.
0: För kontrajan. Och så var det och kom så gå var vilka fjällar?
2: Ja.
0: Och det är Voskubära.
2: Voskubära.
0: Nu ringer telefonen till Svein och Matana. Nu
2: också ska säga det lika gammal ost.
0: Du måste sätta upp på och skriva upp namnet ska vi upplysa dig. Nu. Det är säkert flyer så lika det är klart. Men då spörde vi alltså, då var jag på kafé och måste ha med lite att äta då, middagsmål.
2: Nu igen, du åt nog på Birchelo.
0: Men det är många timmar, det var smål.
2: Ja, och så köpte du gammal ost i Vik.
0: Och där, inne med ett bord, där satt en professor.
2: Ja.
0: Och så en dame, för det var så, jag drog känsel på dem en gång.
2: Det är hon, blockflöjtedamare.
0: Ja, blockflöjtespelare, hon som driver. Ja. Och han där är professor och hjälper henne att finna tak i ord och uttryck och sånt.
2: Ja.
0: Karita betyder och rita betyder.
2: Och så är han reser på tamburin.
0: Ja, han reser på, han är flink och sånt och 10 meter av tamburingrejer, ja. Och hon spelar blockflöjte. Och så programmet är då jag låg på, eller var jag låg på, för det är hon är lagt. Det heter språkshow. Vad heter dama? Så leder språkshow 528-60-660.
2: Och då, mens vi väntar på att någon ska ta upp telefonen och ringa in och säga namnet, ja, så hör vi på Ausekarane.

0: Hur är köp då?
1: Det var Ösekarane med Öse Dansen.
0: Var det det?
1: Ja.
0: Det du hade kikat på.
1: Ja.
0: Men det var ju något du var kikat på.
1: Vad hon dama var
0: det? Hon dama heter så Leida Språkshop. Och så hade den ett program som heter Attraktioner, hur ska du det?
1: Norska Attraktioner.
0: Norska Attraktioner, där du sätter upp skilt så bestämt ner
1: i. Ja, i en fantastisk grilldress. Så,
0: ja, så rullade hon alla platser.
1: Ja, hon hade Norges mästerskap i kjølrulling.
0: Ja. Vad heter hon är från oss?
1: Journalist NRK.
0: Ja, och det sa hon där med han där professoren.
1: Ja.
0: Och visst, jag vet namnet på han också.
1: Och så satt hon med broren till... En som var väldigt populär för många år sedan på TV2.
0: Ja, han hjälpte Näs, ja.
1: Ja.
0: Ja. Kan vi ha med oss, ska tro?
2: Det är Lars.
0: Det är Lars, ja. Det är Larsen, han visste nog att det var en lång stund, tänkte jag.
2: Ja. Men jag knudde sån med att finna tak i nummer igen. Att det är
0: inte du hemma?
2: Och andra kom i förköp och dessutom så var jag slätt att sitta och säga är det här direkt sanning eller ett upptag? För det kom in lite sant.
0: Ja, det är direkt ett upptag.
3: Det är direkt en reprise.
2: Direkt en reprise.
0: Nej, det, vi är direkt inne nu och datorn idag är 31 juli 2026 så folk ska lura på det.
3: Ja, och klockan hon är 22.35 ja. Så jag tror vi är nog långt på tid.
0: Och Lars har ringt in och sa att det var hon Linda i det, ja.
2: Ja,
0: det men, sa hon. Kommer till läggspörsmål, ja. Vad hette han, lurprofessoren?
2: Ja, det sa att det är med och... Alltså han heter i alla fall Gunnbjørn.
0: Nej, inte
2: Gunnbjørn. Gunnstein, ja. Gunnstein menar jag. Men Søren vet namnet var
0: det.
2: Akselberg.
0: Ja! Han är så flink på sånne och rister på sånne.
3: Tamburin.
0: Tamburin, ja. Han är tamburin ja. Man.
3: Tamburin man.
0: Gunnstein, Akselberg.
2: Tamburin man.
0: Nej, men det är artiga. Det är för oss alla tre så har det här programmet. Det är käckt alltså. Men det tog NRK plakaten.
3: Ja, vet du, vi ska ju inte ha det för artigt när vi ser på det.
0: Det är inte bra det, ha det för artigt.
2: Nej, det är lite... Alltså i Arbeiderpartiet så ska inte det vara skickligt. Bra, men inte skickligt käckt.
0: Jag förstod inte helt.
3: Men nu var han stiv i maska här.
2: Det är dritt.
0: Påstod dig att maska på mig alltså?
3: Ja, nu kom det på mig.
0: Ja väl, men Larsen har varit på mobiltur och sett att bilen har varit väckt. Nu må du berätta.
2: Ja, vi har varit en tur till Trøndelag och vi hade ett ålderbarn som var 2 år.
0: Oh, ja.
2: För hur länge det kör nu? Ja, det var den 20:e ja, för måndag. Så det vi alltså, vi hade liksom tänkt oss att lura åt hand upp i ön och så att vi kom upp till dag, ja. Ja, då tickade jag in melding. Det, mor har förlångt ett par kakor.
0: Oh, ja.
2: Och det är lätt att se nog inte baken när den kör mobil. Det är kyrna min om. Så det var och så hjulte sig norröver och nå, så lade du nå. Så det fick du baka den här kakor då.
0: Stoppar du på stören bakar och köpte kakor då?
2: Ja, nej det... Åh oh, nej, det hade varit underkänt med en gång.
3: Det må vara en hemlaga, ja.
2: Ja, det må det. Och, det var nog svära grejer. Så det tänkte mig... Ja, det var det där... Farfaren tog tak i ungen och så sätter den ner i en... En suv på cirka en meters längd. Och vi har en tjaur utav pinne runt och in i mulle och alldeles dess. Det är inte något problem. Tänk mig i fanken. Han kan inte vara så intelligent som detta där. Det var nog både smalt och trångt och det ena med det andra. Nej, då visste det sig att det är... Gubben själv, han stod med fjärrkontroll och styrte bilen.
0: Ja. Det var inte så att jag slippade han att han har lagt upp här ute till henne så han får.
2: Nej, nej, det var inte det. Men det kan nog hända det också, har det gått han utan att jag vet.
0: Men du, jag lurte på att du heter ålderfar. Men varför heter du ålderbarn? För det är inte ungen så gammal.
2: Nej, alltså det går nog bägge delar, bägge vägarna det, så vi säger skönt.
0: Ja.
2: Och det...
0: Jag
2: spørger mig for mig selv altså. Ja, jeg har ikke hørt noe annet uttrykk for oldebarn eller oldebarn. Det er
0: helt merkelig.
2: Ja.
3: Det
2: betyr jo barnebarn og bestefar.
3: Ja. Ja, det blir noe samme som bestefar også da.
2: Ja, altså,
3: barnebarn.
2: Barnebarn och bestefar, alltså det, men när du utgör andra längre ut då är det plötsligt ålder på bägge andra.
3: Ja, det är det.
0: Ja, så blir ungarna stygg gamla, blir tipp-tipp ålderbarn.
2: Ja, men det är en chans att veta det, det är nog till dagen.
0: Ja, det
2: har jag
0: ju det. Tippa det.
2: Ja,
0: men vad blir då spörsmål om Lars? Nu får du välja, han är borta i bordet och har lite sån vanskelighetskamrater.
2: Nej,
3: jag är inte så vansklig idag tror jag.
2: Det är nog bara att spörja. Kan det svara så kan det svara. Visst inte så kan det svara. Det är nog rätt nog. Alltså. Men det är dåligast på sport, jag på fotboll.
3: Ja, okej. Okay. Men då går vi för något helt annat. Då lurar jag på, vad för ett norskt känt bryggeri vart att räkna som landets äldste som fortsatt är i drift.
0: Ditta har Lars grejer på.
3: Jag har
2: Ås.
3: Ja. Enkelt och rätt.
0: Ås bryggeri, ja.
3: Ja.
0: Och det ligger?
2: Ja, det ligger ner med Drammen i den där platsen.
3: Det är det egentligen med Drammen, ja.
0: Ja, men du har inte bott för öl.
3: Har du det?
0: Ditta har Drammen.
2: Har du fått ut
0: genom?
2: Ja, så då har du valje.
3: Ja.
0: Du, kan heta general Montgomery, nu ska vi till andra världskrig. Leder och britan utkämpa ett av de få viktigaste slagen under andra världskrig vid Alma Almain. Kan leder de tyska trupperna?
2: Erwin Rommel.
0: Ja. Och han var kallt då, hade sitt klängenamn.
2: Örkenreven.
0: Helt rätt. Vi har följt med lite och läser lite stor, vi vet inte alla oss.
2: Ja, det gör vi.
0: Eller du har följt med, jag har ju fasiten här då.
3: Jag är lite osäker på om han gjorde klart att den är ute fasit.
0: Ja, det skulle jag veta.
3: Örkenreven också?
0: Ja.
3: Okej.
0: Okay. Han var lur som en rev. Han var slu.
2: Ja, det sa jag, det hade han i alla fall på ett förnuftigt plats. Alltså, det var inte något annat eller där kjölesvarta jag lagde.
0: Nej, det var ju lagde.
2: Det fanns inte bebyggelse eller någon varmstäng. Det var bara sanddyn och en haug med tanks.
0: Ja, galskap spör du mig.
2: Ja, det kan vi vara helt enig.
0: Jo, Lars, blir det några mer turer nu vid Sverige? Är du på jakt efter fina väder när du ska på mobiltur eller?
2: Ja... Det snackar vi nog hela tiden då, så ska vi bara ta det. Ja, men vi må ha en pant och köra inte den här katten.
3: Ja. Ja, men där är en uppe på mye roll där, så har lite tid nu då, eller?
2: Ja, bevaras det, men jag tror näppe det att det hade varit godkänt.
0: Men det är hela katten får sig lite mus, är det hemma?
2: Ja.
0: Kattamat?
2: Nej, alltså vi är stort sett så hellre än så... Han är hissig på både mys och småfogel, så det är nästan lite för galet, men det är sån, en katt är en katt.
0: Har du haft kattunga eller har två mor och datter när det gäller katta?
2: Ja, det är länge sedan. Det var nog utan det var små.
0: Men det huskar jag alltså, för då skulle mora lära upp, det var en mus jag fått tak i. Hon fangade den, men drar på så hon lär upp den lischen. Jag stod så på, fast det är ärlig. Men det var ingen ord alltså. Först läkare och så var det slut.
2: Ja. Och så visade att det är musa grad att sticka av då, så går det upp lite för fort i min mening alltså. Ja. Men...
0: Nej, man kan inte sticka det jag såg på.
2: Och så var det lite där med att det var en haj eller... Jag kommer ju in med och ska visa hur flinke det här vore.
3: Ja, det ska lära oss.
2: Ja, och så ska det nog helst leka med det efter att det kom in med. Vet du. Så det var nog en som försvann in i Norge och jag tänkte mig, i hu hacke! kommer bort till ledningen där, vet du, så är det ju, ser du tusenlappar i kvar och hyla.
0: För
2: du ser
0: ju vart att du kommer lyda i orgelet, tänker jag.
2: Nej, alltså jag grann nog att få tak in och så trakk han rätt och sett flat.
0: Har du tröorgel?
2: Nej, det är, brodern vill pressa på mig tröorgel, men det är, jag har tre stycken, det är nog.
0: Ja. Då ska du ha komponert en melodi, det är musens fall.
2: Ja. Jag får danke lite nögnare på det, så får vi se.
0: Det grepp, Lars, en god sommar, visst vi finner han.
3: Oj, vart så.
2: Då må vi över fjället, vi har inte mycket valg.
3: Nej, men vi får nog en god helg då, själv om hon ser ut att bli.
2: I ligge måde.
3: Hon kanske blir lite blöt. Men det, vi får ta det vi får.
2: Det får vi. Ja.
0: Ha det gott.
3: Ha det gott.
2: Ha det bra.
0: Det var Lars Bjørkedal. Jag hade en massa att fortälla.
1: Ja.
0: Var på tur och.
1: Ja då, han nog.
0: Öldebanj och.
1: Vårt i Trøndelagen, han nog.
0: Ja.
1: Men nu har vi inte haft någon av vår... Austover.
0: Ja, men hva er det noen austover skal synge? Noen det som skal synge noen neste gang?
1: Ja, ikke det Øystein da?
0: Nei, det er ikke før vi har... Vi må ha en miljø. Etter jeg ser på svaret her. Så før ta den til...
1: Da tar vi han Halvdan da, Sivertsen.
0: Ja, han kommer.
1: Han kommer med Sverre Nord i Verre.
0: Ja. Men da kjører jeg altså videre med bobilen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og du var på Voss.
0: Jeg var på Voss, ja. Og kjære inn til Hardanger, og bare Hardanger, den er litt dyre, 130 kroner eller kvart sånn.
1: Ja, og med bubil så er det vel enda verre.
0: Og jeg prøvde å prute, men det var ikke hjelp i.
1: Var det noen å prute med da?
0: Nei.
1: Nei.
0: Prøvde kjære fort så det ikke skulle bli filmet.
1: Du prutet med deg selv, du?
0: Og over på hans sida, vet du, innmiljøet, der er jo, før du kommer til Odda, så er det jo rene... Først er det god vei, og så er det litt smalt, og så er det dårlig vei, og så er det enda smalere.
1: Og så svinger
0: det. Og så blir det plutselig kommer en autostrada og tenker, åh, endelig god vei.
1: Og så er det...
0: Det er jo brekslende jord.
1: Ja da, det er 300 meter det, og så er det smalt igjen.
0: Samme elendighet da,
1: ja. Ja, ja, ja.
0: Men så kommer jeg inn til Odda da.
1: Ja.
0: Og så tenker jeg, skal det være stavkirke her i Odda?
1: Ja, men ikke av, gammel dato. Er det det?
0: Nei, ikke gammel dato.
1: Nei?
0: Men de var ganske nye.
1: Ja.
0: Og så lurte jeg på hvem svart nere som har sett opp linja.
1: Ja, til og med Skjenkeløyv inne.
0: Skjenkeløyv også er det faktisk. Flott hus altså.
1: Ja.
0: Da spør vi, hvem er det som har bygd seg stavkirke i Odda?
1: 578-60-660.

0: Kan tacka dig då, så
1: det var faktiskt tagit bäcken med ett Penny Gill dig i 2 år uppe på Breim. Och det var väl det som gjorde att de fick ta sig en tur till USA, till Texas, och var man på en turné med Penny Gill där borta.
2: Ja, det var väl både backingband och uppvärmningsband för Penny Gill efter det, så har ryktats och varit väldigt gott mottatt. Bland annat så heter den då melodien Headache by the Number. Och jag hörde ju Kentucky Riders första gång när de faktiskt talade för de släppte den CD-en, och det var på Ekeberg-restaurangen i förbindelse med årsmöte Norsk Countrymusikkforbund, som jag är då medlem i, och som herr Clemensen på andra sidan av bordet.
0: Ja då, det stämmer det.
2: Och ellers så trivdes de väldigt gott på Norsk Countryträff. De leker sig med maten.
1: Du sa leker sig med maten, hva?
2: Ja, du vet, de likte ju väldigt gott att rida då. Och hästebiff är ju gott, säger de. Så kommer nästa artist, han känner ut till mycket bättre än jag.

0: Det var då Alan Jackson med The Little Man.
1: Ja, han har väl tänkt väl lite om själva med presentationen, Karl. Då har jag en nocka jente här.
0: Det är gott.
1: Lite äldre jente kanske. Jesse Coulter. Hon hörte första gången jag kom ifrån Lyngdal uppover Sätastaden. Jag hade tagit upp någon kassetter med brodern där nere och den hade jag också inte hört jag hade tagit upp. Men det är en fantastisk melodi. Han heter I'm Looking for Blue Eyes.

0: Ja, det var då Jessica Holter. Hon har ju varit med många år, men då helst i bakgrund med sin man, som är då Waylon Jennings. Det är egentligen väldigt lite de har uppträtt i lag, men de har då uppträtt i lag på den sedan så jag kallar det Outlaws, och där har ju forskjellige andra Chris, bland annat Chris Kristoffersen med. Så hun har jeg prøvd å få tak i en komplett CD ut av, ikke ta dem. Men, Jan Kåre, Who's Band, hva sier du da?
1: Ja, nei, da er det selvfølgelig G. Thomas Band, og det er jo et fantastisk godt orkester, så på Norsk Kontotreff så har vi da som sagt valgt å bruke det som Who's Band. Det er en veldig spesiell karen Gunnar. Han er jo med også som konferensier med oss oppe. Han er Ottar Big Hand Johansen. Og det er en kar som er faktisk talt brukende til alt mulig. Det er omtrent som poteter. Så jeg tror det vi kjører i gang med G. Thomas Band.

0: Ja, det lå utav, ditt utanför dig, Grete, men shit, jag syns den där, vi må ha lite sån halvrocka.
1: Du vet ju det att alla älskar ju Kjøre Fogerty.
0: Ja, det gör det. Men nu är jag över på en den vi startar med, The Judds. Lite i tanke på att där melodin heter Grandpa, med tanke på det att det är inte alla som har kunnat spurt det spörsmålet hos bör där nu sjunger den melodin. Jag syns det är en fantastisk fin ballade.

0: Ja, den här melodin där, den vill säga, den ruskar mig långt ner i hjärterota. Där är det inte så mycket mer att säga om den, men jag hoppas ändå det att mor och dotter kan bjönda på igen. Och det kan väl kanske att det är möjligheter för det.
1: Ja, det kan jag bara säga det att mora hon var ju då sjuk, så hon måste då träcka sig ut av den här, ja, kan man säga, den göds. Så vad hon har ju haft då lite grann egen uppträdning. Hon har ju spelat in egen CD och så. Men nu har jag alltså fått den avslutningen som jag ville. Så då är tack för mig och hoppas att jag har haft en trevlig timme. Och kan hända vi hörs en gång senare. Jag går det. Din slut.
0: Ja, tack för det. Då vill jag också säga hjärtligt tack för mig här ikväll. Jag hoppas att jag har kosat dere skickligt nu med den här kontromusiken som vi har prövt att lägga fram. Då vill jag prova att gå över på en helt uskriven artist också till. Terry Clark, Neon Flame. Tack för oss.

Ja, då är det Kontrohjørnet som är tillbaka igen. Och i en timme framöver så ska vi spela en lätt blandning ny och gammal kontrymusik. Vi ska starta med en av de stora kontroartisterna för tiden, Sammy Kershaw. I Want My Money Back heter hans nyaste CD. Den kom i fjol och är hans 12:e CD. Vi hör Sunday Morning on Bourbon Street.

Ricky van Shelton och Foolish Pride. Ricky har också en intressant hobby. Han samlar nämligen på veteranbilar och har väl fram emot 50 stycken hemma. Bill Kershen var på begynnelsen av 70-talet med i gruppa Commander Cody and his Lost Planet Airmen. Efter att han gick solo så har han gett ut flera album. Dim Light, Thick Smoke var med på 2001-albumet Tied to the Wheel.

inch of highway. Never put a back road every mile.

JJK och Michael. Gruppa The $2 Pistols kom i slutten av maj med sitt tredje solo eller tredje studioalbum. Det kallte de Hands Up, og vi skal høre låten Running with the Fools.

0: En låt som också The Kings och Hep Stars spelat in på 60-talet. Men det här var alltså The Who och låten Bald-Headed Woman. Så ska vi över till kvällens Tom Waits. Idag så ska vi höra Jane's Blue Wish. Och det här är väl upprinnelig filmmusik från filmen Big Bad Love.
1: Sky holds all our wishes.

Gary Brooker och Andy Fairweather-Lau med Little Wheel. Så är vi kommit till veis ände. Helt till slut ikväll så ska vi höra gruppa Toe Fat. Och från deras debut LP som kom i 1970 ska vi höra Just Like Me. Då får jag säga tack för mig. Vi är tillbaka igen om 14 dagar. Så ha en fin kväll.

halsen och kanske vill hon ha det så. Det kanske räcker att gå gatan fram och bara titta på. För Sabina tål att tittas på där hon går ut i sin klänning.

sitta på. Ur Sabina gör en konst utav att gå. På sina ben så att det gungar i behagen, så måste man vara gjord av sten och ha en massa is i magen.

0: en väldigt kort låt.
1: Ja, med bland de korta på denna dubbel CD.
0: Med fruktligt korta gitarrsolo för att vara
1: om en blues band. Alltså ett nytt solo, det var det tål. Men det var fem. Det var det lite.
0: Väl. Ja. Vi ska över till legespalten.
1: Ja.
0: Du husker säkert ifrån radions tidiga år så hade vi legespalte här.
1: Ja,
0: han fick råd och vink för så mangt.
1: Doktor Sandven.
0: Ja,
1: var inne med legespalte.
0: Det var det.
1: Ja.
0: Och den har ju inte kommit igen senare. Alltså i senare tid har det varit långt mellan legeprogram
1: och långt mellan sån ren sån folkupplysningsprogram i när
0: radio. Ja.
1: Så det måste ta upp igen.
0: Ja, jag prövar det nu. Jag prövar det nu.
1: Du prövar det nu, ja.
0: Hvis du känner dig gammal och usel och inte ordentligt sjuk så finns det hjälp för det.
1: Ja, Hypokondernes landsförening. Ja, ja enten... det blev avlyst på grund av årsmötet blev avlyst.
0: Ja, utsatt väl.
1: Var... utsatt ja. På grund av
0: sykdom. Men
1: ja da.
0: Men det var alltså inte jag skulle inte in på Hypokondriforeningen nå. Nej.
1: Nej.
0: Skulle inte det.
1: Du skulle in på
0: legespalten.
1: Legespalten, det var där vi startade.
0: Ja. Visst du följer dig usel och eländig men inte helt sjuk så finns det hjälp säger jag.
1: Ja.
0: Bara hör här.
1: Oh, ja.

Ja, da skal vi få en reprise på Sø i en gård fra februar måned i 2012.

0: Då har vi fått en ny värld next morning. Och för att höppa lite, har vi snart om att förändra loven. Nu vill du förändra det, tvärt ut lik till det. Men varför ska vi nu driva hela tiden och förändra samfundet? Vi ska förändra, vi ska förändra. Det var en man uppe i Breim som sa det att han hade alltid trott att hvis han skulle förändra något så skulle det vara till det bättre. Men det hade han sett. Det var förändring. Är vi så upptatta av att kasta allt det gamla på båten?
1: Jag tror vi lever i en tid hvor det är förändring. Förändring blir liksom sett uansett så något positivt. Selvsagt ska det vara förändringar som skyldes på sig utveckling och teknologi. Vi ska inte köra med häst. Vi är över i en annan tid. Men så är det också värderingar som vi då har hållit på för som har fungerat väldigt gott. Och så ska det också förändras. Och så ska det förändras lite grann på sådana bagateller, så ett salmevers, sant? Det ska förändras lite grann på något, ska förändra på det. Jag syns att den är motig, den som vågar hålla fast på ting. Och att det heller är amatörerna då som går på förvandring. Så inte tänka egna tankar, men hela tiden tänka tidens tankar. Och så ser på en Astrup, sant, som maler han på en måte, syns jag i alla fall, hela tiden på det samma bildet. Han håller fast på något som han har funnit. Han maler på detta bildet från Jølster. Han håller fast på det. Du känner Astrup igen uansett, håll på sig kvar tidsepok. Det är Astrup. Eller ta Torsheimen nu för exempel. Ja. Han håller fast på något. Ja. Men dessa amatörerna, de hoppar från det ena till det andra. Så jag syns att det är värderingar som vi skulle säga att det där har vi funnit, det där håller vi fast på. Och se på de där förändringarna som har skett i skolan upp genom tiden. Ja. Och så slår det tillbaka igen, så är vi tillbaka igen till där som du en gång startade.
2: Ja. Det är väl i mänsklig natur och inte vara i ro. Så det är väl naturligt att en söker förändring, men det går över stök och sten många gånger. Och då glömmer man dessa här värderingarna. Nu såg jag, du nämnde skolan, jag såg en man som har studerat det här, och han tog för sig det ena etter det andre og sette kryss over. For eksempel det her med ansvar for egen læring, som var et mantra for noen år siden. Det nytter ikke. Du må være så og så vaksen skal du ta ansvar for noe så viktig som det er egen læring. Strek over det, og så er det her med prosjektarbeid. Strek over, det funker ikke. Det er bare fint på papiret. Og så har vi åpne landskap i skolen. Funker ikke.
1: Og så sånn at alle aldre skal være ihop.
2: Ja. Og så, you name it. Og så kommer man tilbake til det som er viktig. Det vet alle, men jeg vil ikke si det. Det er altså en fløkk elever som har en lærer som ser deg. Og så er der å hjelpe til. Og det er gode venner. Han må være såpass fast, det ikke blir alt for mye bråk. Det er det som fungerer. Men det är så gammaldags. Du blir sett på sån raring hvis du säger något sånt.
1: Ja, men hva er det som driver detta med förändring då?
2: Nej, jag vet ju, du ser ju det tekniska, där är det ju så massa det produkter nu att det inspirerar oss till att pröva vidare.
0: Men med fara för att öka temperaturen igen.
2: Ja,
0: det går det.
2: Nej, men ju går
1: man. Du har någon nydlig jacka
0: så
1: på dig.
0: Har vi ju det här politiska aspekten i det. Där alla ska vara lika. Och det är ju inte tvivel om att vänstersidan i Norge har varit väldigt upptatt av att alla ska vara lika. Var inte det att vara flink en gång? Döttrar min reiste Amerika i 68 och gick på skolan och ringde hem och sa att vet du vad pappa, det är lov att vara flink här borta.
2: Ja.
0: Det er jo ikke lov i Norge det. Da skal alle gjøre de samme tingene.
2: Ja.
0: Alle skal gjøre det samme. Hvis du er jæsla flinke med hendene dine, så tæler ikke det. Du skal gå på disse rare faste, og du skal ikke få utvikle de evner du har. Og vi dreper veldig mye av det med disse her likhet. Det mislikar.
2: Hade Bergens Tidende ett uppslag om det här schemaväldet i skolan, och det vet vi existerar i hälsoväsendet, det existerar överallt. Der var det altså en forholdsvis ung lærer som hadde tatt seg litt til rettes og ikke gikk på alle tilsagde møte. Noe, de fleste av det jo helt nytteløse. Og det gikk en stund, så ble hun innkalt til, hun brukte tid på elevene. Og ble hun innkalt til rektor som sa akkurat det jeg sa nå, du bruker alt for mye tid på elevene. Du skal bruke altså mer tid på skjema, du skal fylle ut skjema når du er ute og passer på det i friminutter, du skal ha skjema der og der, så er det en som er låket knede skjema, du skal ha skjema hjem til foreldrene, du skal ha ukeplaner, det blir så mye styr at det blir bare torskeskap.
3: Hvis det er nærmest fugletelling.
2: Ja, det er verre, Maria. Her er en folk vi arbeider med, det er fuglene, gjør ikke det vi noe?
3: Jeg husker i den tid
0: vi var unge, da for vegvokterne rundt med sykkel, og så en spade og en rive.
2: Ja.
0: Og de hadde hver sine roder.
2: Ja da.
0: Og veiene helt var heldne. De var gode.
2: Ja.
0: Men så skulle dette her endres, skulle det endres. Og vi kan se i vinter, nå tenkte jeg generelt, så hadde det utlyst disse her brøytene til ett firma, så vi, og så er det via ned, og til slutt er ansvaret som du snakker om, det er vekke.
2: Ja.
0: Og det var så dårlig brøtt den plass at det var jo ført opp til Skjeien, sa at når han kjører posten opp, kom til Skjeien, måtte han kjenne etter meg i tennene bare. og det er en forandring hele tiden.
2: Ja, ja.
3: Ja, men så er det at ingen har ansvar.
0: Nei, ingen ansvar.
3: For det at du kan prøve å klage på en instans. Og så, ja, det er sånn og sånn og sånn, så ender det opp etter siste mann som blir sett til vekst, og han skulle på departementet.
0: Ja.
3: Et eller annet der oppe i dag. Her er liksom ingen som sitter og har ansvar for det de styrer med. Det har noen over seg igjen. Ingen liksom kan, du kan få si at, ja, men kjære, du må jo kunne gjøre noe med dette. Nei, altså, da må jeg til den og den.
2: Mm-hmm.
3: Men alle vil være sjefer. Vi har veldig mye sjefer og direktører. Veldig. Men ingen som kan ta en bestemmelse på noen ting.
1: Ja. Vi har en assosiasjon, du nevnte kommunen, sant? Ja. Og, eller, ikke kommunen, men veivokter. Og jeg, utenfor Bergen, så var det slik at det var veivokteren der, han hadde hest, og så var det en som fulgte med. Og når hesten kom, så sier vi, og der kommer kommunen! Så det tok veldig lang tid. Jeg var, holdt på å si, nesten voksen før jeg skjønte at ikke hesten var kommunen. Da. Der kommer kommunen, sa vi. Men jeg synes også at det øker jo så hesten med skjemaveldet. Alt skal registreres. Tidligere så hadde du kanskje mindre fri tid, men du hadde på en måte mer frihet. Jeg tror sånn opplevde de skolen også, at det var mer frihet.
2: Ja.
1: Om de ikke hadde så mye fritid som de har i dag. Men jeg blir jo så forarget på, i mitt yrke også, så skal alt registreres, så skal du melde fra, så skal det være statistikk for alt mulig. Altså. Hva søren skal vi med det?
2: Du kan så si.
0: Hvis du går inn på landbruket, så får bonden han får oppi her, etter kvalitet.
2: Ja.
0: Den vet hva det er. Så kommer en som skal kontrollere det ene, så kommer en ny og skal kontrollere det andre. Det er 3, 4, 5 stykker som skal komme og kontrollere deg. Og så skal det loggføres, og så skal du skrive hva tid du gjør det ene, og hva tid du gjør det andre, hvor mange lass du slår i siden før middag, og hvor mange lass ettermiddag, og så skal du skrive temperatur.
1: Og i kirken, sant? Så hvis det er arrangement, så skal du nå, så skal du telle hvor mange gutter det var, og hvor mange jenter det var, sant?
0: Ja.
3: Ok. Ja, men er ikke det noe?
2: Hvorfor er det sånn klikk-system?
0: Snart er det nok å stive mange grå hårer der.
3: Nei, men kjære dere, altså, ditt her er jo så gap at du må ikke finne dere i det.
2: Ja, men kunne ikke for eksempel på en stor skole, når du skal ha dette, til for å avvikle de, kunne ikke tilsette en kontordame som læreren kunne gå forbi og sende et skjema til disse foreldrene der... Du finner opplysningene bort på pulten min. Så slapp, så kunne en holde på med den skulde.
3: Ja, men jeg burde så innvikle alle ting. Nei,
0: når du sier slett, Alvin, jeg kontorer ham, ja. Hvorfor skal det sitte en høyt utdannet lege bak et papirskrivebord og skrive ut alt det du tuller? Han skal jobbe som lege, han.
2: Ja.
0: Og så utdannet vi faktisk kontorfolk. Så kan gjøre den jobben. Det er en helt annen pris også.
2: Hvor lang tid tror du det tar, hvor mye kontorarbeid eller møte papirarbeid er det for en kirurg for hver time han er i sving?
0: Nei, det er vel 7-8